Ova 115. zmaga v poklicni karieri. Med današnjo zadnjo etapo ima v skupnem seštevku 35 sekund prednosti pred Nemcem Florianom Lipovicem na drugem mestu. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne do 26 stopin. Jutri bo nekaj koprinaste oblačnosti, precej toplo bo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod oblačno z možnostjo padavin. V sredo se bodo te razširile nad vso državo.

Na frekvencah prvega programa Radio Slovenija vas pozdravlja Vanja Rupel in Liam Samsa. Na ugodbah zgodbo pa boste lahko uživali v glasbi, ki jo izvajajo same fantovske zasedbe, tako imenovani boy bandi. Ta izraz se je začel uporabljati šele v 90-ih letih prejšnjega stoletja, čeprav so takšne zasedbe postale popularne že v 60-ih letih. To so v glavnem skupine sestavljene iz mladih pevcev, ki največkrat ne igrajo instrumentov z redkimi izjemami, temveč samo prepevajo in plešejo. Veliko takšnih skupin je nastalo umetno, se pravi, da so glasbeni menedžeri ali producenti na audiciji izbrali lepe in nadarjene pevce in iz njih ustvarili zvezde, ki jih na stene svojih sob lepijo predvsem najstnice. Pa vendar niso vse fantovske zasedbe nastale na tak način. Eden od največjih pop fenomenov 70-ih, The Jackson 5, so bili skupina, ki so jo sestavljali samo bratje, poslovno pa jih je vodil kar njihov oče. Bili so ena redkih temnopoltih skupin, ki je imela hite na prvem mestu ameriške Billboard lestvice. Najbolj znan član skupine je bil prav gotovo Michael Jackson, ki je edini uspel nadaljevati z več kot uspešno solistično kariero. Sredi 80-ih so se na glasbeni sceni pojavili New Kids on the Block in takrat so novinarji prvič začeli uporabljati izraz boy band, fantovska skupina. Slišali boste njihovo uspešnico Step by Step.

New Kids on the Block je leta 1984 v Bostonu ustanovil producent Maurice Starr, ker je na tem področju zaslutil dobro tržno nišo. In imel je prav, mladi, pojoči in plesoči fantje so obnoreli najstnice po vsem svetu in prodali več kot 80 milijonov plošč. Do leta 1994 so izdali 5 albumov in bili dvakrat nagrajeni z ameriško glasbeno nagrado, nato pa razpadli. Leta 2008 so se ponovno zbrali in posneli nov album ter odšli na turnejo. Leta 2012 so na pločniku slavnih dobili svojo zvezdo in naslednje leto posneli novo skladbo. No, maja leta 2024 je šel njihov 8. album Still Kids, lansko leto pa so nastopali pretežno v Las Vegasu. Uspeh skupine New Kids on the Block je v 90-ih povzročil pravo poplavo fantovskih skupin in leta 95 so na sceno prišli NSYNC, kjer je prepeval tudi mladi Justin Timberlake. Na prvem boste slišali skladbo I Want You Back.

Skupina NSYNC je bila ideja Chrisa Kirkpatricka in menedžerja Louisa Pearlmana. Poiskala sta 5 nadarjenih fantov, željnih slave, in ko sta jih našla, so najprej na Floridi nekaj mesecev vadili vokale in plesne korake za prvo uradno javno predstavitev. Pearlman je najel Johnnyja Wrighta, menedžerja takrat že popularne skupine Backstreet Boys, ki je poslušal demo posnetke in je bil navdušen. Skupina je podpisala pogodbo za nemško založbo in prvi singel I Want You Back je leta 1996 izšel v Nemčiji, ki je bila najbolj hvaležno tržišče za takšne skupine. Fantje so odšli na promocijsko turnejo po Nemčiji in nekaterih evropskih državah in ko je leta 1997 izšel njihov prvi album, se je takoj uvrstil na prvo mesto nemške lestvice. A pot do uspeha v Ameriki je bila še dolga. Leta 1998 so izdali prvo skladbo za ameriški trg, ki je prišla na 13. mesto Billboardove lestvice. Za albumom in novimi skladbami so počasi gradili svoj glasbeni ugled. Konec leta 1998 so tožili menedžerja Louisa Pearlmana zaradi neplačevanja tantiem in se z njim tudi izvensodno pogodili. Marca leta 2000 je šel album No String Attached, ki jih je zavihtel na prva mesta lestvic in se v prvem tednu po izidu prodal nakladi preko 2 milijonov. Album je postal najbolje prodajeni album leta. Naslednje leto so izdali še en album, veliko nastopali in leta 2004 z odhodom Justina Timberlakea prenehali delovati. A ne zavedno. Leta 2013 so nastopili na podelitvi MTV nagrad, leta 2019 na festivalu Coachella in leta 2023 celo izdali novo skladbo. Trenutno pa se fantje posvečajo solističnim projektom. Zdaj pa poslušamo Boys to Men in skladbo End of the Road.

Ena najbolj uspešnih temnopoltih fantovskih zasedb, ki je postala popularna v 90-ih, so bili Boyz II Men. Ta ameriški R&B kvartet je postal prepoznaven po čustvenih baladah in odličnem a cappella petju. Mednarodni uspeh jim je prinesla prav slišana skladba End of the Road, ki je bila 13 tednov na vrhu ameriške lestvice. Tudi naslednje pesmi so bile enako uspešne in prislužile skupini Boyz II Men naziv ene najbolj uspešnih skupin v 90-ih. Boyz II Men še vedno nastopajo, a že od leta 2003 kot trio. Na prvem pa zdaj dvojna porcija boy bandov. Everybody bodo zapeli The Backstreet Boys, Back for Good pa

The Backstreet Boys so prepevali skladbo Everybody. Tudi njih je podobno kot njihove vrstnike NSYNC ustvaril producent in menedžer Louis Perelman. In tudi njih opeharil za izdaten del zaslužka, zaradi česar so se tožarili po sodiščih in se na koncu tudi oni izvensodno poravnali. The Backstreet Boys so bili najuspešnejša fantovska zasedba vseh časov. Prodali so preko 130 milijonov albumov in kar 9 izmed njih je prišlo na Billboardovo lestvico Top 10. Leta 2013 so na pločniku slavnih dobili svojo zvezdo in tudi oni še vedno navdušujejo malce starejše poslušalke v Las Vegasu. Take That, ki ste jih slišali v skladbi Back for Good, pa so bili angleški odgovor na vse ameriške fantovske zasedbe. Zbrali so se leta 1990 in v rodni Angliji postali ena najbolj uspešnih zasedb. 12 skladb je prišlo na prva mesta lestvic, dobili so cel kup nagrad in priznanj in izdali 7 albumov, zadnjega lansko leto. No, leta 1995 je skupino zapustil Robbie Williams in se posvetil uspešni solistični karieri. Zato je skupina objavila, da bo prenehala z delovanjem. Vse do leta 2005, ko je šel album hitov z novimi skladbami in dokumentarec o skupini. Album se je izjemno dobro prodajal, kar je bil povod, da so se fantje z izjemo Robija ponovno zbrali. Leta 2010 pa se jim je na snemanju novega albuma in na turneji pridružil tudi Robi. Album Progress je postal najhitreje prodajeni album v zgodovini angleške glasbe. Letos naj bi Take That izdali nov album, poletje pa bodo preživeli na razprodani angleški turneji. Zdaj pa se selimo na Irsko, odkoder prihajata skupini Westlife in Boyzone.

Svoje bendoma, ki ste jo slišali, je skupno to, da prihajata z Irske in da sta imela istega menedžerja, Louisa Walsha. Boyzone so nastali leta 1993 in ustrajali vse do leta 1999, ko so si zaradi solističnih projektov posameznih članov vzeli premor. Še najbolj uspešen je bil solistični izlet Ronana Keatinga. Leta 2009 so se ponovno zbrali in odšli na turnejo. Dve leti kasneje član skupine Steven umrl, a skupina je nadaljevala z delom in še vedno izdaja albume ter nastopa. Vsem tem času so prodali preko 13 milijonov plošč samo v Angliji in so za Take That ena najbolj uspešnih fantovskih zasedb tam. Westlife, ki ste jih slišali v priredbi skladbe Mandy, pa so pravzaprav projekt razvpitega Simona Cowella, ki je nastal leta 1998 in še vedno traja. Skupina je imela 14 skladb na prvem mestu angleške lestvice in vsega skupaj prodala 50 milijonov albumov. Čeprav so bili v Evropi izjemno popularni, pa nikoli niso prodrli na ameriški trg. Tudi Westlife, ki so izdali 12 albumov, še vedno delujejo kot trio in 8. maja naj bi šel nov album z njihovimi uspešnicami. No, ena izmed fantovskih zasedb, ki je nastala v novem tisočletju, pa je tudi angleška One Direction. One Direction so bili angleško-irska pevska fantovska skupina, ki je nastala na nastopu na britanskem televizijskem pevskem tekmovanju X Factor leta 2010. Uvrstili so se na tretje mesto in svojim nastopom prepričali sodnika Simona Cowella, da jih je vzel pod okrilje svoje založbe. Njihov prvi single, What Makes You Beautiful, je prišel na prvo mesto britanske lestvice. V času nastajanja albuma so podpisali še pogodbo za ameriško distribucijo založbo Columbia. Album s končnim naslovom Apple Night je izšel decembra leta 2011 in do avgusta naslednje leto je bilo prodanih 12 milijonov izvodov njihovih singlov, albuma in koncertnih posnetkov. Novembra leta 2012 je izšel njihov drugi album Take Me Home. 3. decembra tistega leta so nastopali v Madison Square Garden v New Yorku in vse vstopnice so razprodali. Vsega skupaj so izdali 5 albumov, leta 2015 je skupino zapustil prvi član Zayn Malik in nekaj časa so nastopali kot kvartet, no leta 2016 pa je skupina prenehala delovati. Vsi člani so se posvetili solističnim projektom, najuspešnejše Harry Styles. Leta 2024 pa je član skupine Liam Payne umrl pri padcu iz hotelskega balkona. Poslušamo skladbo Story of My Life.

Boj bendi bodo obstajali, dokler bodo obstajale najstnice, ki bodo množično hodile na njihove koncerte in kupovale vse izdelke povezane z njihovimi idoli. Že nekaj časa so izjemno popularni korejski pop izvajalci, K-pop je neke vrste subkultura, ki je zahvaljujoč internetu in dostopu do digitalnih vsebin dosegla ogromno občinstvo. In ena izmed najpopularnejših fantovskih zasedb K-popa so BTS, ki so letos končali z obveznim služenjem vojaškega roka, posneli nov album in so na razprodani turneji. Anja in Liam se poslavljava z njihovo najnovejšo skladbo Swim.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči dejal, da bo pregledal iranski predlog za premirje med državama, a dvomi, da bo spremljiv. Teheran namreč po njegovih besedah za svoja dejanja, katerih ni imenoval, še ni plačal dovolj visoke cene. Ob tem je Trump tudi nakazal na možnost novih napadov na Iran, če bo ta, kot se je izrazil ameriški predsednik, grdo obnašal. Oblasti v Islamski republiki medtem ustrajajo, da so pripravljene na diplomacijo z ZDA. Guverner mehiške zvezne države Sinaloa Ruben Rocha je odstopil z položaja, potem ko so ga Združene države obtožile sodelovanja z mamilarskim kartelom Sinaloa, enim najmočnejših v državi. Kot je napovedal, je njegov odstop le začasen, dokler poteka preiskava obtožb. Ob tem zagovarja svojo nedolžnost, ameriške obtožbe pa je označil kot napad na politično stranko Morena, katere članica je tudi predsednica Mehike Claudia Sheinbaum. Turške oblasti so izpustile več kot 500 protestnikov, ki so jih pridržale na prvomajskih shodih v Carigradu. Udeleženci so se na trgu Taksim v središču mesta spopadli s policijo, ki je pri tem uporabila solzivec in vodni top. Trg, kjer so protesti prepovedani od množičnih protivladnih zborovanj leta 2013, ima močan simbolni pomen, sindikati pa so tudi letos kritizirali njegovo zaprtje. Na uvodni tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju na Kitajskem je Francozija Zelia Avezu premagala Janjo Gambret, ki sicer vse od leta 2017 ni bila nikoli nižja od drugega mesta, tekme pa ni dobila prvič po letu 2023. Naslednjo priložnost za jubilejno 50. zmago bo imela prihodnji teden na tekmi v težavnosti. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod oblačno z možnostjo padavin. V sredo se bodo te razširile nad vso državo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države so ladijskim družbam zagrozile sankcijami, če bodo Iranu plačevale za varen prehod skozi Hormuško ožino. Ameriškim podjetjem in posameznikom je urad za nadzor tujega premoženja plačevanje za varen prehod skozi ožino sploh prepovedal. Teheran medtem trdi, da je že prejel prihodke od pristojbin, ki jih je uvedel za prehod ožine. Izrael je na zaslišanje v državo včeraj prepeljal dva aktivista, ki sta sodelovala v človekoljubni flotili za Gazo, potem ko ju je zajel v mednarodnih vodah blizu Krete. Izraelske oblasti ima med drugim očitajo pomoč gibanju Hamas. Španski premier Pedro Sanchez je pridržanje obsodil kot nezakonito. Na Tolminskem se je v petek zaradi eksplozije detonatorja poškodoval 34-letnik. Namestil ga je primež na delovnem pultu, pri čemer se je na neznan način aktiviral. Poškodovanega so odpeljali v UKC Ljubljana, kriminalisti pa preiskujejo sum kaznivega dejanja, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. Rokometaši Celja niso uspeli nadgraditi minimalne zmage na domači polfinalni tekmi evropskega pokala. Na povratni tekmi na Ohridu so bili poraženi z zadetkom razlike in odločale so 7 metrovke. Uspešnejši so bili gostitelji, ki se bodo v finalu pomirili z madžarskim klubom Tatabanja. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod oblačno z možnostjo padavin. V sredo se bodo te razširile nad vso državo.

0: bi mogoče kadar se zahoče mi.
1: Nočni program na prvem.

ne bi šel na luno živet. Meni je dober ta svet. Jaz sem tukaj kot doma. Ne bi menjal teh ljudi, z njimi se mi dobro godi. Skoraj vse je

se tišine najbolj bojim. Če vsi molčijo, strašno trpim. Jaz sem tisti, ki rad govori. Ne bi rad do drugi postal. Doslej sem se že dobro spoznal. Jaz sem sebi čist opet.

Čutim se kot bog in vrag. Pločniki so čudno srečni, nosijo me skozi zrak.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Danes je svetovni dan svobode medijev, ob katerem stroka opozarja, da so razmere na tem področju daleč od idealnih. Nasprotno, novinarski poklic v spreminjajočem se svetu postaja vedno bolj negotov, ukrepe za njegovo ohranitev pa ne zadostujejo resnosti situacije. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob svetovnem dnevu spomnil na številne novinarje ubite med poročanjem na vojnih območjih. Več pa po teh podarkih odaje.
2: Trump nakazal na možnost novih napadov na Iran. Iz Nemčije bi lahko odšlo več kot le 5000 ameriških vojakov. Okoljevarstveniki z manifestom o lokalni in trajnostni prehrani poudarjajo okoljsko ranljivost kmetijstva. Danes bo sončno in toplo.
1: Z vami sva Maja Mol in Luka Štibel. Razmere v medijih pri nas se ne izboljšujejo. Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozarjajo novinarske organizacije. To kaže tudi lestvica svobode medijev, na kateri je Slovenija v zadnjem letu padla s 33. na 36. mesto. V poslanici ob dnevu je ministrica za kulturo v odhodu Asta Vrečko opozorila na razkrajanje novinarskega poklica. Meni, da smo na mesto osvobajanja priča novemu zasužnjevanju medijskih delavcev, ter da je treba profesionalno novinarstvo sistemsko zaščititi in podpreti. Da na področju medijev pri nas še vedno ni prostora za optimizem, ugotavlja tudi članica upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije Anja Intihar.
3: V preteklem letu je službo v medijih izgubilo kar nekaj novinark in novinarjev, spet drugi so zaradi vedno zahtevnejših razmer za delo odšli sami. Nov zakon o medijih, ki je lani končno začel veljati, ni nikakršna čudežna rešilna bilka.
1: Predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik opozarja, da so razmere skrb vzbujajoče predvsem v zasebnih medijih, kjer denimo plač ne usklajujejo z inflacijo. Poudarja, da mora biti delo pravilno ovrednoteno in nagrajeno.
4: In če tukaj ni nekih osnovnih delavskih pravic zagotovljenih, potem se vprašamo tudi, ali smo na koncu dejansko v službi lastnikov, oblastnikov in ne v službi državljanov.
1: Evropska komisija je pred svetovnim dnevom poudarila, da so svobodni mediji temelj demokracije. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa je zapisal, da čeprav ljudje pogosto rečejo, da v vojni prva umre resnica, so prepogosto prve žrtve novinarji, ki za poročanje o tej resnici tvegajo svoje življenje. Dodal je, da se to ne dogaja le v vojni, temveč povsod, kjer se oblast boji preglednosti. Brez svobode medijev, tako Guterres, pa ni nobene svobode. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči dejal, da bo preučil iranski predlog za premirje med državama, a dvomi, da bo sprejemljiv. Teheran namreč po njegovih besedah za svoja dejanja, katerih ni imenoval, še ni plačal dovolj visoke cene.
2: Ob tem je Trump tudi nakazal na možnost novih napadov na Iran, če se bo ta, kot se je izrazil ameriški predsednik, grdo obnašal. Oblasti v Islamski republiki medtem ustrajajo, da so pripravljene na diplomacijo ZDA. V svojem najnovejšem predlogu za premirje so se, kot so povedali, osredotočili na odprtje Hormuške ožine. Vprašanje iranskega jedrskega programa pa so pustili odprto za prihodnja pogajanja.
1: Združene države bodo iz Nemčije umaknile veliko več kot le predvidenih 5000 vojakov, je sinoči napovedal ameriški predsednik Donald Trump. Po prvotni odločitvi ter ob razmišljanjih o zmanjšanju ameriške vojaške prisotnosti tudi v Italiji in Španiji, se krepi zavedanje, da bo morala Evropa več storiti za zagotovitev lastne varnosti. Za enega stebrov evropske varnostne arhitekture je doslej veljala Severnoatlantska pogodba, posebej njen 5. člen. Ta govori o medsebojni pomoči člani Zveze NATO v primeru napada na eno od njih. Zaradi stalnih kritik ameriškega predsednika na račun zavezništva in izjav, da bi ga ZDA lahko zapustile, so med članicami Evropske unije vnovič močneje oživele razprave o členu 42.7 Evropske pogodbe, ki v nekoliko milejši obliki kot NATO 5. člen govori o medsebojni pomoči članic v primeru napada na eno od njih. Več Igor Jurič.
5: Trumpovo neprestano kritiziranje zveze NATO in grožnje z možnim ameriškim odhodom iz zavezništva so korenito spremenile odnos članic Evropske unije do lastne obrambe. Ker je porušeno zaupanje, da bi ZDA v okviru 5. člena res pomagale Evropejcem v primeru napada, je znova oživela razprava o uporabi člena 42.7 Evropske pogodbe. Ta govori o medsebojni pomoči članic unije v primeru napada.
6: The treaty is not clear about...
5: Po srečanju evropskih voditeljev na Cipru je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izpostavila dejstvo, da evropska pogodba ne določa jasno, kdaj se začne ukrepati in kaj mora kdo storiti. Zato se s tem vprašanjem zdaj resno ukvarjata tako visoka predstavnica Unije za zunanjo in varnostno politiko, kot tudi evropski komisar za obrambo. Ker člen 42.7 ni tako zavezujoč kot NATO 5. člen, je Cipr kot neutralna država zelo zauzet za njegovo okrepitev.
7: We must formalize the mutual defense clause.
5: Ciprski predsednik Nikos Christodoulides meni, da bi morali člen spremeniti v operativen mehanizem, tako da bi lahko politične izjave na podlagi pravil pretvorili v predvidljiva dejanja. V pogovoru z direktorjem inštituta PRIO v Nikoziji me je ta opozoril na pomembno podrobnost v razpravi o členu 42.7 Evropske pogodbe.
8: Even if Article 27 were to be pursued, I think...
5: Harry Tsimitras je prepričan, da bi bila to zelo kočljiva politična odločitev posamezne članice, da sproži člen. To bi namreč lahko odprlo Pandorino skrinico na drugih področjih. Porodila bi se vprašanja glede varnosti tega območja, kar bi lahko potem imelo vpliv na gospodarstvo, na primer na turizem. Do zdaj je bil sicer člen 42.7 Evropske pogodbe sprožen le enkrat. Za njegovo uporabo je po hudih terorističnih napadih leta 2015 zaprosila Francija.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu, visoke cene goriva in nestabilnost letalskih povezav spreminjajo načrte turistov v Evropi. Vedno več Nemcev, ki so sprva počitnice načrtovali v oddaljenih krajih, se zanima za dopustovanje v sredozemskih državah in na jadranski obali, zato je na nekaterih obremenjenih destinacijah pričakovati dvig cen. Nemška družina je v Evropi v povprečju pripravljena odšteti 500 evrov na dan. Maja Derčar.
9: Nemci se počitnicam ne odpovedujejo. V primeru draginje zamenjajo destinacijo ali pa dopust skrajšajo. Lani se jih je petina podala v oddaljene dežele, kako bo letos. Profesor Ulrich Reinhardt iz Hamburga analizira turistične tokove. Ne vemo, kako se bodo razvijale cene. Cene energije so prebile strop, zato je negotovost velika. Marca je bilo zabeleženih za desetino manj rezervacij kot v enakem obdobju lani. Precej manj je potovanj v oddaljene kraje, več pa doma in v Evropi. To je trend, ki se izrisuje letos. Na berlinskem letališču sem o načrtih vprašala nekaj potnikov. Da, načrte smo že spremenili, ker se je vse tako podražilo. Zato rezerviramo na kraju samem in ne že prej. Poskušam se izogniti letalskim potem in se bolj zanašam na vlak. In kje v Evropi lahko to poletje računajo na več nemških turistov kot običajno? V prvi vrsti v deželah Sredozemlja, pa tudi državah, kot so Hrvaška, Slovenija. Mislim, da se tudi poljska obala lahko veseli več nemških turistov, skratka povsod, kjer je cilj mogoče doseči z avtomobilom. In to kljub visokim cenam goriva. Nemška štiričlanska družina je v Evropi v povprečju pripravljena odšteti 500 evrov na dan, pravi Reinhardt. Potovalne agencije v Nemčiji so ta čas zasute z vprašanji, gostje pa rezervacije opravljajo bližje datumu potovanja.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred kratkim odprlo dva zanimiva razpisa. IRP 24 je namenjen podpori za vzpostavitev kmetij za mlade kmete, IRP 30 pa prenosnikom kmetij za prenos znanja na novo generacijo. Časa za ureditev vsega potrebnega je več kot dovolj, saj bosta razpisa odprta do 9. julija. Podrobneje v prispevku Sabrine Mulec.
10: Osnovni pogoji za pridobitev sredstev za vzpostavitev kmetije so starost od 18 do 40 let, ustrezna izobrazba in znanja, vse to pa mora bodoči prevzemnik dokazati, pojasnjuje svetovalka specialistka za razvoj podeželja pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, Darja Zadnik. Najpomembnejši pa je seveda prenos kmetije.
11: Prenosnik prenese vse nepremičnine, ki jih ima v lasti oziroma so lasti s komerkoli drugim. Zadrži lahko le stanovanjsko hišo in do 0,5 hektara zemljišč ter pa deleže v agrarnih skupnostih.
10: Razpis IRP 30 za medgeneracijski prenos znanja pa je namenjen prenosnikom, ki so se odločili, da predajo kmetijo mlajšim generacijam.
11: In sicer za prenos njihovega znanja in izkušenj so potem upravičeni do podpore v obliki pavšalnega zneska, do katerega lahko pridejo v 3 letih, medtem ko prevzemnik izpolnjuje svoj poslovni načrt.
10: V 3 letih lahko prejmejo nekaj več kot 10 tisoč evrov.
11: S tem, da morajo vsako leto pripraviti poročilo o tem, kako so svoje znanje prenašali na prevzemnike in 1/3 tega denarja dobijo po prvem poročilu in nato še ostala 2 obroka po naslednjih 2 poročilih.
10: Dodatne informacije lahko vsi zainteresirani poiščejo na ministrstvu, na vseh 8 kmetijsko-gozdarskih zavodih in seveda pri terenskih svetovalcih.
1: Podrobneje o obeh razpisih in še o nekaterih drugih temah pa v oddaji Od setve do žetve, ki lahko prisluhnete na Radiu Koper in Radiu Maribor ter na našem prvem programu. Kmetijstvo je pomembna strateška panoga, ki pa je zaradi pomembnih sprememb zelo ranljiva. Za trajnostne prehranske sisteme so nujne podpore lokalno pridelani hrani, kar pomeni tudi kmetijam, zlasti majhnim in srednje velikim. To med drugim poudarjajo 3 nevladne organizacije. Mladinska zveza Brez izgovora, Zveza slovenske podeželske mladine in Društvo Fokus v skupnem manifestu o lokalni in trajnostni prehrani. Špela Novak.
12: Če želimo zagotoviti trajnostne prehranske sisteme, mora biti kmetijstvo prepoznano kot strateška panoga v javnem interesu. Njegova naloga ni le pridelava hrane, pač pa moramo upoštevati tudi njegov vpliv na zdravje ljudi, varovanje okolja, odpornost družbe in na poseljenost podeželja. Manifest med drugim izpostavlja pomen lokalno pridelane hrane, za kar pa je ključen sistem, v katerem bodo mladi ostajali na podeželju in hrano pridelovali na trajnosten način. Živa Kavka Gobo iz okoljske organizacije Fokus.
13: To pomeni, da ostane pridelava še vedno decentralizirana, da temelji na srednjih in majhnih kmetijah, ampak da tisti, ki obdelujejo, pridelujejo hrano, imajo možnost tako izobraževanja, kot tudi nadgradnje svojega delovanja in dostojnega življenja, kar pomeni zagotavljanje seveda nekaj dostojnih prihodkov, dohodkov in pa tudi možnosti uporabe drugih socialnih struktur v državi.
12: Kot poudarja, prav majhne in srednje velike kmetije lahko veliko prispevajo k trajnostnemu prehranskemu sistemu. Pri tem pa imajo veliko vlogo tudi potrošniki, trgovske verige in izvajalci javnih naročil. Lokalna pridelava pa je tesno povezana s prehransko varnostjo, saj so tudi aktualne nestabilne geopolitične razmere pokazale, kako krhke so v resnici svetovne dobavne verige.
1: V športnih minutah, ki sledijo, boste med drugim slišali več o kraljevski etapi kolesarske dirke po Romandiji. Z vami bo Sandi Škvarč, želimo vam lepo nedeljo.
14: Tadej Pogačar je dobil tudi 4. kraljevsko etapo kolesarske dirke po Romandiji. Pred današnjo zadnjo je tako na pragu 4. slovenske skupne zmage na tej dirki. Včeraj je bil med ubežniki dneva Primož Roglič, vendar njihova akcija ni bila uspešna. Pogačar je s pomočjo ekipe Emiratov polovil vse in si na zadnjem vzponu tlakoval pot do zmage. Pred današnjo zadnjo etapo ima pred Nemcem Florianom Lipovicem 35 sekund prednosti.
15: Ni zdaj, ne vem, koliko res razlike v generalni razvrstitvi med mano in Florianom, tako da bo treba še kar biti pazljiv, zbran in na koncu bo zelo, zelo težek vzpon.
14: V povratni tekmi polfinala evropskega pokala so celjski rokometaši v Ohridu izgubili šele po 7 metrovkah. Tekmo je spremljal Uroš Volk.
16: Nesrečen poraz celjskih rokometašev, povratna tekma je bila ves čas izenačena, moštvi sta se izmenjevali v minimalno vodstvo, v zadnji minuti rednega dela pa so imeli Celjani imenitno priložnost za napredovanje. Namesto izenačenja iz Zlatoroga so prinesli gol na skoka, so dobili gol iz protinapada v zadnjih sekundah, pa je z izjemnim strelom s kakšnih 13 metrov osmoljenec prejšnjega napada Anžič dvoboj popeljal dodatek. V njem so Makedonci z obrambo Pilipoviča povedli, Celjane je v igro vrnil njihov nekdani igralec Ivanković, v odločilni peti seriji pa po golu Đukića Makucev strel ni našel poti v gol. Perić z 8 goli najučinkovitejši pri Celju, za Ohrid 7 golov Strmljana in 9 Japonca Yasuhire. Evropska pot Celja se je končala po šele drugem porazu v 10 tekmah, za Lovoriko pa se bo Ohrid pomeril z madžarsko Tatabanjo.
14: Na prvi tekmi 33. kroga prvenstva nogometnih prvoligašov je Olimpija s 3-0 premagala Primorje, a ostaja na 5. mestu vse dlje od nastopa v Evropi, čeprav Dino Kovič pred derbijem z Mariborom pravi.
15: Ja, po moje verjamemo z ekipo, bi rekel kar da verjamemo. Moramo zmagati ta derbi, upam da prije navijači v čim večjem številu.
14: Tretjo prvenstveno vozovnico v evropski pokal ima še vedno v rokah mestni tekmec Olimpije Bravo, ki je v Celju nove prvake premagal s 3-2. Za Ljubljančane je zadel tudi Lan Štraus, ki je bil s Celjem prvak leta 2020.
15: Pa mislim, da so imeli res dober plan, da smo po vzeči žogi veliko šli takoj v kontro in mogoče so oni malo se zakalkulirali, mi vzeli žogo in šli v kontru in smo imeli slepe priložnosti, mogoče bi šla kakšen gol, ampak potem pa je bila v drugem polčasu pa njihova kvaliteta, malo smo trpeli, ampak tu se je pokazal tudi karakter ekipe, da smo zdržali do konca. No.
14: Še k športu invalidov, na evropskem prvenstvu v paralokostrelstvu v Rimu je Živa Lavrenco osvojila srebrno medaljo. V finalu jo je 7-1 premagala Italijanka Elisabeta Mino. O psihološkem pritisku v finalu je Živa povedala.
17: Ko streljaš po 3 puščice, izmenjajoče se, ti možgan začne računati, kaj moš ustreliti, brez da si tega želiš. In si seveda želiš zlata, ja, vsak detajl lahko skvariti. Ampak vse en, srebrna medalja na evropskem para archery prvenstvu, zelo zadovoljna.
14: Z Dejanom Fabčičem, s katerim sta bila v Parizu bronasta, sta tekmo mešanih dvojic končala na 5. mestu. Posebno zgodbo pa je spisal novinec na velikih tekmovanjih, Matej Avguštin, saj je bil 4. v kategoriji slepih in slabovidnih lokostrelcev.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: In Timotel Kozel.
18: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji. Pogostejše pa bodo v zahodnih krajih.
2: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na dolenski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Pokvarjena vozila ovira promet na primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje proti Ljubljani, na primorski uvoz Postojna proti Kopru, na gorenski pa priključek Hrušica. Zaprt je tudi izvoz Vipava na vipavski hitri cesti proti Novi Gorici. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
19: Je Radio Koper.
20: Dobro jutro. Pravijo, da nedelja služi počitku, a tisti pravi mir se skriva prav v teh zgodnih jutranjih urah. No, danes nas je sonce pobožalo že 15 minut pred 6, ko je morda večina še globoko v sanjah, mi pa smo že pričeli najlepši del dneva. Verjamem pa tudi, da ste ob tej uri že na nogah, morda s kodilico kave v roki in uživate v tem spektaklu narave. Naj vas ta zgodnja energija spremlja čez

Dobro jutro torej še enkrat in čestitke za disciplino torej. Če ste morda res opazovali sončni vzhod ob 5:45, je to resnično darilo, ki ga ne gre zamuditi. Kako nameravate izkoristiti te dodatne ure miru danes, je seveda prepuščeno vam. Lahko se odločite tudi ostati z nami na Radiu Koper. Tu pri nas je seveda vedno lepo. 7:24 minut je ura, Eva Furlan je novinarka, Andrej Stupar, je zamešalno mizo, Armando Šturman izbira glasbo, pred mikrofonom pa sem Boštjan Simčič. Baker Street je naslednja, ena najbolj prepoznavnih iz poznih 70-ih. Izdal jo je škotski kantautor Jerry Rafferty na albumu City to City. Najbolj izstopajoč element te pesmi je zagotovo legendarni saksofonski riff, ki ga je odigral Rafael Ravenscroft. Ta uvod velja za enega najbolj ikoničnih v zgodovini popularne glasbe, takoj prepoznaven in pogosto uporabljen tudi v filmih in reklamah. Ja, se že vrti v ozadju. Še malo počakamo, preden bo Rafael vžgal svoj saksofon.

0: Ekspres na Radio Koper.
1: Nedelja, 3. maj, dan, ko se morda hladilnik odpre pogosteje kot običajno. Ampak če obstaja dan, ko lahko brez slabe vesti razmišljamo o velikih vprašanjih ali pa hrani, je to zagotovo nedelja, lahko razmišljate tudi o prihodnosti kmetijstva, pa smislu glasbe ali o tem, ali je še en kos potice res dobra ideja. No, danes je ta dan. In prav zato je naš program takšen, ravno prav pameten in ravno prav sproščen. Ob 8. začnemo z oddajo od setve do žetve, tokrat o pomembnih razpisih za mlade kmete in prenos znanja na novo generacijo, ker prihodnost hrane ne nastaja sama od sebe. Pogledali bomo tudi, kako se primorsko-notranjska regija spopada z izzivi samooskrbe ter odprli vročo evropsko temo rahljanje pravilo gensko spremenjenih organizmih, ki že buri duhove po vsej celini. Ob 8.30 minut sledijo prva poročila, ob 8.45, no morda malce pozneje pa se odpravimo v preteklost današnjega dne. V nadaljevanju vas povabimo še na današnje dogodke, ob 10. pa se bomo znova vrnili v studio Hendrix z odmevi koncerta in zanimivo glasbeno zgodbo zasedbe Palma Fiasko orkestra iz Ciriha. Skupina, ki jo povezuje tudi slovenski pevec Andrej Špendov, je povezana z zapuščino Marka Breclja in prav ta stik s preteklostjo in sedanjostjo daje njihovi glasbi poseben pečat. Ob 11. uri pa vabljeni, da prisluhnete začetku serije Primorski kraji in ljudje prelomnice. Prva oddaja nas popelje v leto 1976, ko so Furlanijo in Posočje pretresli uničujoči potresi. Skozi pričevanja in razmisleke bomo odkrivali, kako so takšni dogodki oblikovali ljudi, prostor in na nazadnje prihodnost. Ob 11. Točno ob 12. Ko bo sonce v zenitu. Nisem prepričan, da se reče tako, ampak sliši se lepo. Bo na sporedu oddaja Glasba po željah, nato naša osrednja dopoldanska informativna oddaja Opoldnevnik. Popoldne pa nadaljujemo z prav tako informativno in sicer z dogodki in odmevih. A ob 16. pa s pričetkom oddaje Nedelje na športnih igriščih. Z nogometom, košarko, veslanjem in še čim. Še večerno ponudbo. V privilegiju dobre glasbe bodo zazvenili Vruja, Rudi Bučar in Istra Nova, nato pa v legendah Tomaža Cindriča, John Baez in album Whistle Down the Wind. Tako, naš program bo takšen, izberite tisto, kar vam je všeč, če vam je vse, toliko bolje. Nedelja torej ni dan za hitenje, ampak morda za poslušanje. Ostanite z nami in bomo poskrbeli, da bo dan tekel v pravem ritmu. 7.35 je še skok na cesto. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru. Ostalih posebnosti pa trenutno ni. Lepo nedeljo želimo.
2: Spegni la radio, non lo vedi che la sera è già qui, coi denti d'avorio. Ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via. Coi sogni miei, è quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio, quando ti rivesti e vai via. E mi lasci come l'aglio nell'olio, come il terzo.

in YouTube. Armando Šturman, lepšate jutranje urice z glasbo. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru. Ura bo kmalu 8, čez dobre pol ure vabljeni k spremljanju prvih poročil ob 8:30 minut, ki jih danes pripravlja in ureja Eva Furlan. Sedaj pa je čas za našo kmetijsko oddajo. Poglejmo vsebino. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred kratkim odprlo dva razpisa za mlade kmete ter za prenos znanja na novo generacijo. V oddaji podrobno o pogojih za prijavo na razpis. Primorsko-notranjska regija se na področju kmetijstva srečuje z mnogimi izzivi. RRA Zeleni Kras je pred kratkim v Pivki pripravila srečanje, na katerem je želela udeležence vzpodbuditi k razmisleku vzpostavitvi boljše samooskrbe. Evropski parlament pa bo 18. maja glasoval o rahljanju pravil o gensko spremenjenih organizmih v EU, če bodo poslanci predlog potrdili. Označevanje GSO, ki je zdaj obvezno, ne bo več potrebno, kar je med potrošniki dvignilo veliko prahu. Po vsej Evropi zato poteka intenzivna kampanja proti tej načrtovani deregulaciji novih genomskih tehnik. Oddajo pripravlja Sabrina Mulec.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Dobar dan. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred kratkim odprlo dva razpisa. IRP 24 nudi podporo za vzpostavitev kmetij za mlade kmete, IRP 30 pa je namenjen prenosnikom za prenos znanja na novo generacijo. Časa za ureditev vsega potrebnega je dovolj, pravi svetovalka, specialistka za razvoj podeželja pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Darja Zadnik. Saj lahko vloge oddajo do 9. julija.
2: Osnovni pogoji pri razpisu za vzpostavitev kmetije ostajajo podobni, kot so bili v celem tem obdobju. Mlad prevzemnik mora imeti ustrezno starost od 18 do vključno 40 let. Imeti mora ustrezno izobrazbo, to pomeni najmanj nižja poklicna dveletna izobrazba. Če je ta izobrazba iz kmetijske smeri, potem je to dovolj. Če pa ima katerokoli drugo izobrazbo, mora poskrbeti, še, da pridobi certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije z področja kmetijstva. Naslednji pogoj je, da ima ustrezno znanje in veščine. To dokazuje bodi si s članstvom na kmetiji ali pa mu prenosnik oziroma nek drugi kmetovalec podpiše izjavo, da je na njegovi kmetiji pridobil ustrezna znanja. Najpomembnejša stvar pri tem razpisu je seveda prenos kmetije, torej potem, ko so se v družini dogovorili, dosegli nek konsenz za ta prenos, je potrebno z ustrezno pogodbo ta prenos urediti pri notarju oziroma, če gre za nakup, je potem ustrezna tudi kupoprodajna pogodba. Mladi kmetje lahko kandidirajo na prvem sklopu, ta je namenjen SP-jem in DOO-jem in pa vsem tistim fizičnim osebam, ki so že zavarovane pokojninsko, invalidsko in zdravstveno iz kmetijske dejavnosti oziroma ob vlogi obljubijo, da se bodo zavarovale za ta namen v roku 3 mesecev po odločbi. Na drugem sklopu lahko kandidirajo vsi ostali kmetje kot fizične osebe, se pravi tisti, ki imajo poleg kmetovanja še neko drugo zaposlitev oziroma so zaposleni kje drugje. Na novo pa se uvaja tretji sklop, to je zdaj popolnoma na novo, niti v prejšnjem, niti v zdajšnjem obdobju tega še ni bilo. In sicer je to sklop, ki je namenjen majhnim družinskim kmetijam. To pa so tiste kmetije, ki imajo standardni prihodek, tako imenovani ESO, v letu 2025 vsaj 4000 evrov in ne več kot 9000 evrov. Novost je pri tem pragu tudi pri ostalih dveh sklopih. Do sedaj je bil ta prag ESO-ja 12 tisoč evrov, sedaj se pa tudi pri sklopu 1 in pri sklopu 2 znižuje na 9 tisoč evrov oziroma celo 7 tisoč evrov za gorske kmetije, ki imajo sedež na 700 metrih nadmorske višine in večino zemljišč z naklonom več kot 35%. Zvišuje se pa tudi zgornji prag na 700 tisoč evrov. Se pravi, to sta bistveni novosti, ker nekako pričakujemo, da je v tem razponu med 9 in 11, 12 tisoč evrov kar nekaj kmetij, ki bojo sedaj imele možnost kandidiranja na teh razpisih.
1: Kako naj torej zainteresirani postopajo?
2: Tisti, ki so se v družini že odločili za prenos, morajo zdaj izpeljati ta postopek pri notarju do konca, se pravi do vpisa v zemljiško knjigo. Poskrbeti morajo, da bo oddana zbirna vloga za leto 2026. Tisti, ki nimajo ustrezne izobrazbe, morajo poskrbeti, da bo ta pridobitev certifikata MPK izpeljana do konca. Marsikdo se je že udeležil tečajev, pripravlja osebno mapo, vendar merilo je certifikat MPK. Potem pa se je seveda potrebno dogovoriti tudi za izdelavo vloge, bodi si s terenskimi kmetijskimi svetovalci ali pa s drugimi izdelovalci oziroma nekateri mladi si te vloge naredijo tudi že sami. Sledi izdelava te vloge, ki je elektronska, vsi dokumenti se dodajo skenirano, poskrbeti je treba, da je oddana seveda pravočasno. Istočasno z izdelave te vloge potem mladi prevzemniki izberejo tudi razvojne cilje in potem imajo 3 leta časa, da jih tudi izpeljejo. Namreč ta pavšalna pomoč je taka, da dobijo upravičenci 90% finančne pomoči takoj oziroma kmalu po odločbi. Potem imajo 3 leta čas, da izpeljejo vse, kar obljubijo v poslovnem načrtu in po 3 letih dobijo potem še 10% izplačila. Moram povedati, no, da je to eden, da tako rečem, prijaznejših razpisov, tako da bi res pozvala nekako vse tiste, ki so v tem procesu, da ga izpeljejo do konca in da dejansko pridejo do teh sredstev in tako olajšajo ta prehod na novo generacijo.
1: Omenili pa ste še en zanimiv razpis?
2: Tako je, to je razpis IRP30 oziroma razpis za medgeneracijski prenos znanja. Odprta sta istočasno, tudi ta je odprt do 9. julija, namenjen pa je prenosnikom kmetij, se pravi tistim, ki kmetije prenašajo. Tudi tukaj gre za pavšalno pomoč, malce je drugačen princip, se pravi, zdaj je potrebno oddati vlogo, potem pa, če dobi mlad prevzemnik pozitivno odločbo na IRP24, se pravi za prenos kmetije, lahko prenosnik dobi sredstva tudi na tem razpisu. Po 1 letu je potrebno pripraviti poročilo, kako je potekal ta prenos znanja in potem del teh sredstev dobi po 1. letu, potem še naslednji po 2. in nato po 3. letu. Seveda so pa tudi tukaj zahtevani določeni pogoji in mogoče še najtežji je ta, da mora biti ta prenosnik v zadnjih 20 letih vsaj 7 let zavarovan iz kmetijske dejavnosti, pokojninsko in invalidsko in zdravstveno. Ob koncu bi vsem mladim prevzemnikom zaželela uspešno pri pripravi vloge. Lahko se obrnejo po informacije seveda na info.točke tako na Ministrstvo za kmetijstvo kot na agencijo in na vseh 8 kmetijskih zavodov po Sloveniji in pa seveda tudi na njihove terenske svetovalce.
0: Od setve do žetve.
1: Primorsko-notranjska regija se na področju kmetijstva srečuje z mnogimi izzivi. RRA Zeleni Kras je pred kratkim v sklopu priprave regionalnega prostorskega plana v Pivki pripravila srečanje, s katerim je želela udeležence spodbuditi k razmisleku o usklajenemu in učinkovitejšemu delovanju pri izboljšanju samooskrbe. Dunja Mahne, RRA Zeleni Kras.
3: Smo zelo ruralna regija in je to ena izmed najpomembnejših panog v smislu gospodarske panoge, ne, kot pač ekonomske pridobitne panoge, ampak kot tiste panoge, ki ohranja naš prostor odprt, ohranja našo kulturno mozaično krajino in ohranja pogoje za tega, da se ohranijo habitati in suhi kraški travniki in mokrotni travniki v nižji obrekah. In v tem smislu smo potem rekli, da bi povabili različne akterje, ki delujejo v našem prostoru, od podpornih organizacij, kot je KGZ, pa občin, tiste, ker občine so tiste, ki dajejo v okviru občinskih razpisov za kmetijstvo tudi svojo podporo kmetom iz lastne občine in pa da bi pokrili tudi ta prostorski vidik, se pravi, kako umeščati v krajino pomožne kmetijske objekte, brez da bi s tem degradirali v estetskem vidiku, ker je bilo precej pobud za reševanje potrebe po pomožnih kmetijskih objektih za shranjevanje bal in podobnega v obliki šotorov. Tako da je bilo na začetku posveta podana informacija, da in na eni strani občina Cerknica, na drugi pa občina Pivka pripravljata obe tipologijo oziroma predlagani bojo tipski objekti različnih velikosti, ki bi bili leseni in bojo spodbujani, no, kmetje, da jih potrebujejo, da na ta način umeščajo nekaj v prostor, kar je sprejemljivo. Imeli smo sistemski vidik, kaj bi bilo treba, da bi nekdo, ki kmetuje ali pa se bi želel biti mladi prevzemnik ali pa se želel lotiti kmetovanja, kako čim več informacij dobiti na na enem mestu. Ker zdaj je dejstvo, da je to razdrobljeno, da moraš iti na več mest in da je zoprno, ker si moraš samo ustvariti celo sliko. No? Nekaj v tem smislu, kakor so energetski svetovalci, ker so res na enem mestu, ti prideš in dobiš cel servis. Ne? Potem, na kakšen način bi bilo smiselno organizirati to združevanje lokalne ponudbe in pa povezati na eni strani potrebo predvsem večjih javnih zavodov, šol, vrtcev, domov za starejše, da lahko oni povejo, mi bomo naslednje leto rabili toliko in toliko kilogramov nečesa, kako povezati ponudbo in popraševanje vnaprej, da bi kmet tudi vedel, da če ima pridelek, bo vedel tudi večje količine, kam lahko proda. Pa izpostavljeno je bilo še lastništvo. Pravočasen prenos lastništva na mlajšo generacijo, ki se potem lažje odloča, da je to vsaj za enega v družini pač osnovni dohodek. Na drugi strani pa urejanje lastniških razmerij v naravi. Tudi tukaj ne, je lastništvo in razdrobljeno in tudi so neznani lastniki, ki so že več desetletji ne živijo več pri nas in bi bilo na en način treba urediti to, da se jih razlasti in potem kompenzira, če se nek lastnik pojavi. No.
1: Dotaknili so se tudi nakupovalnih navad potrošnikov.
3: Na žalost se dostikrat zgodi, da damo prednost kvalitetni domači hrani še red takrat, ko pride kakšna bolezen. No. Tako da je bilo izpostavljeno, je bilo treba in ozaveščati in mlade in narediti vse slovenske kampanje o tem, kupujmo lokalno, iz okoljskega vidika, iz prehranskega vidika samooskrbe, ma tudi čisti fizično, iz odnosa do sebe, do svojega telesa, ne, kaj pač poješ.
1: Janja Kodrič, koordinatorka za kmetijsko svetovanje na izpostavi KGZ Nova Gorica v Postojni, vidi veliko težavo tudi v tem, da se s subvencijami podpira ekstenzivno naravnane kmetije, ki se držijo več naravovarstvenih ukrepov.
4: S tem seveda kmetija podpira ohranjanje krajine, ne pa prispeva bistveno k proizvodnji hrane za ljudi. Več podpore bi mogle dobiti kmetije, ki pridelujejo hrano in so bolj proizvodno usmerjene. Se pravi, je njihov končni produkt hrana za ljudi, ne samo krma za živali. Ne. Predvsem bi mogli na nivoju države uvesti spet subvencije za podpora za žita. Nekaj za zelenjavo je, ampak so zahteve kar za manjše pridelovalce zahtevne.
1: Izpostavili so tudi tržni vidik oziroma združevanje ponudnikov in ponudbe na enem mestu. Kmet se namreč zelo težko bori proti veliko cenejši tuji konkurenci s ceneno hrano in sam zelo težko doseže končnega porabnika. Vanja Markovčič, občina Postojna, je prepričana, da bi lahko k temu veliko pripomogla država z ustrezno zakonodajo.
5: Da bi mogoče 1% lokalne pridelave bil uzakonjen, da more ostati na mestu in da morajo trgovine prodajati lokalno, lahko bi oznake živil uvedli, kot imamo eko, bio in te podobne, da bi bilo tudi lokalno pridelano in sezonsko pridelano, da se lažje nekdo odloči, bom kupil nekaj iz sosednje vasi na mesto nekaj iz Afrike, če gre za isto stvar, za isti namen. Potem smo imeli ideje, kako bi združili obe potrebi. Eno je, kmet bi rad, da vsi pridejo k njemu, potrošnik bi rad, da dobi vse na enem mestu s čim manj poti. In smo se ukvarjali z tržnico, kjer je neka taka klasična, že uveljavljena metoda predstavitve kmetov neki javnosti. Potem so nove oblike tržnic, recimo na klic, pride kombi, po naročilu pripelje že sestavljen zabojček s tistim, kar kupec rabi, mogoče to prodaja po internetu in tako. Lahko bi bile mobilne tržnice, ki bi bile tematske, kakšni dogodki, ki bi to povezovali, vse seveda spet mora biti dobro poskrbljeno, da se to razve. Ideja je bila tudi nek šatel, da se malček tudi te turistične kmetije lahko predstavijo oziroma da kmet, ki nima nekega interesa, se na tržnice postavljati, da pridejo kupci do njega, se izobrazijo o kmetijah. Podobno kot so v velikih mestih šatli za turizem, bi bili lahko tudi šatli za kmetijsko ponudbo. Neka taka opcija, kupec pride na kmetijo, medtem ko tržnica je pa, da kmetija pride v mesto ali pa v vas.
0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
1: Evropski parlament bo 18. maja glasoval o rahljanju pravil o gensko spremenjenih organizmih v Evropski uniji. Če bodo poslanci predlog spremembe zakonodaje potrdili, označevanje GSO za gensko spremenjene rastline, ki se uporabljajo za pridelavo hrane in končne prehranske izdelke, ki je zdaj obvezno, ne bo več potrebno, kar je med potrošniki dvignilo veliko prahu. Slovenija temu sicer nasprotuje, so pa ostale članice na aprilskem zasedanju zunanjih ministrov te spremembe večinsko podprle. Po vsej Evropi in tudi v Sloveniji pa trenutno poteka intenzivna kampanja proti tej načrtovani deregulaciji novih genomskih tehnik. Evropsko kampanjo prečrtane sestavine je začela biodinamična federacija Demeter International, do sedaj pa se je kampanji pridružilo 52 organizacij po vsej Evropi, med njimi tudi več slovenskih. Prispevek Romane Erjavec.
6: Namen kampanje je obvestiti čim več evropskih potrošnikov o nameravani spremembi evropskih predpisov in grozeči izgubi pravice do obveščenosti, ter prepričati evropske poslance in ministre držav članic, da se ohrani obvezno označevanje tudi za nove gensko spremenjene organizme v prehrani, pravi predsednica Zveze biodinamikov Slovenije Sonja Vauken.
7: Zakaj gre pri tem, da ne bo potrebno več označevati hrane, živil na splošno, živinske krme, ki je bila pridelana z uporabo teh novih genomskih tehnik. Nove genomske tehnike so tehnike, ki lahko spreminjajo genom neke rastline. Nove pomeni do 20 spremenjenih genov, ki so lahko pa rastlinskega ali pa celo živalskega izvora.
6: Evropska unija ima od leta 2001 sicer trden regulativen okvir za označevanje živil in uporabo GSO v prehrani in kmetijstvu. Sedaj pa, pravi strokovna vodja Radovljiškega inštituta ekosemena Maja Kolar, na pritisk multinacionalk pod pretvezo, da le s tem lahko preprečimo prihodno lakoto, rastline pridobljene z novimi genomskimi tehnikami razdelijo v dve kategoriji.
8: In kategorija ena so rastline, ki imajo spremenjene manj kot 20 zaporedij na DNK-ju in se dejansko jih hoče šteti, da so to enakovredne konvencionalnim rastlinam. Kategorija 2 so pa druge rastline, kaj pa več sprememb in v bistvu tiste pa še kar v bistvu enačijo, kar da so to gensko spremenjene rastline. In to je problematično, ta kategorija 1, ne, da se bo začela pojavljati, brez da bi sploh vedel, ker se enači, da je to tako kot recimo, da bi se v naravi zgodile lahko te spremembe, a ne? Ampak se ne zgodijo, v bistvu se v laboratoriju to zgodi. A ne?
6: Zato, dodaja Sonja Vauken,
7: menimo, da so nove genomske tehnike popolnoma premalo raziskane, da bi prišlo do te deregulacije. Ker ne poznamo vpliva na zdravje ljudi, zdravje živali, na biotsko pestrost, ker lahko pač pride do križanja rastlin, ki so pač na ta način prenešena v neko okolje.
6: In prav zato potrošniki, ki so se množično vključili v kampanjo, pravi Maja Kolar, od svojih predstavnikov v Bruslju odločno zahtevajo.
8: Da se to označevanje še vedno ohranja na etiketah, a ne? Zato ker smo ugotovili, da enostavno potrošniki želijo vedeti, kaj je prvič v hrani in da 80% potrošnikov res ne želi gensko spremenjanje hrane. Tukaj pa zdaj gre za to, da v bistvu so z nekimi novimi biotehnološkimi metodami, kot nove genomske tehnike jih imenujejo in v bistvu na ta način želijo pač spraviti v hrano pač novodobne gensko spremenjene organizme. Brez da bi potrošniki sploh to vedeli.
6: Eden od obrazov slovenske kampanje je tudi kuharski mojster Uroš Štefelin.
9: Osnova vsakega krožnika pa ne bo to doma, ali pa v restauraciji, srednjega ranga, višjega ranga, nižjega ranga, kjerkoli so sestavine. In jaz res hočem, da na sestavinah piše, kaj so, od kje so, kako je pridelano in brez tega ne moremo delati vrhunske hrane.
6: Problem je torej večplasten in kot pravi Maja Kolar, na izgubi bodo tako potrošniki kot tudi kmetje, saj obstaja resna bojazen, da se bodo na tej osnovi v prihodnje začeli pojavljati tudi patenti za te rastline, kar bi tudi za slovenskega kmeta pomenilo,
8: da bo odvisen, popolnoma odvisen, a ne da ne bo svoboden v tem smislu, da bo pač mogoče tudi semenski material pač moral kupovati, a ne vsako leto znova, se pravi pač to, kar pomeni ekonomski pač pritisk kar močan, a ne. Če se vrnemo še mogoče tudi na ekološke kmete, a ne. Ekološki kmeti bojo v bistvu imeli veliko več dela s tem, ko bodo morali dokazovati, da imajo neoporečne pridelke, a ne. Bojo mogoče mogli še več vložiti v to, da bojo in se bodo lahko ekološki pridelki podražili še dodatno zaradi tega, a ne.
6: V dosedanji kampanji prečrtane sestavine, katere sporočilo je torej, da imajo potrošniki pravico vedeti, kaj je v njihovi hrani, so po Evropi zbrali že več kot pol milijona podpisov in glede na to, da kampanja poteka šele od februarja, je bil izjemen odziv zabeležen tudi v Sloveniji, kjer so v okviru mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo zbrali že več kot 40 tisoč podpisov. Problem je resen, opozarjajo sodelujoči v kampanji, in to tudi zato, ker če se bo sprememba zgodila, bo to prvič v zgodovini Evropske unije, da bo zakonodajalec aktivno zmanjšal količino informacij, ki so na voljo potrošnikom. S tem pa bi se na tem področju odprla Pandorina skrinjica.
1: Vsi, ki nasprotujejo tej spremembi evropske zakonodaje, pa lahko svoj podpis še vedno oddajo na spletni strani Združenja Plan B za Slovenijo in s tem tudi neposredno vplivajo na evropske poslance iz svoje države, ki bodo o tem odločali.

0: V upanju, da bo Pandorina skrinica ostala zaprta in nekje na varnem, se od vas poslavljamo tonski mojster David Lap in novinarki Romana Erjavec in Sabrina Mulec, ki sem oddajo tudi uredila in vodila. Pa lep pozdrav do naslednje nedelje.
1: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
2: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041-444-882. Vaša optika Tom iz Sežane.

0: ob svetovnem dnevu glasna opozorila o nujnosti svobode medijev. Umrl je zgodovinar Branko Marušič.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Razmere na področju medijev se v Sloveniji ne izboljšujejo. Ob svetovnem dnevu svobode medijev opozarjajo novinarske organizacije. To kaže tudi lestvica svobode medijev, na kateri je Slovenija padla z 33. na 36. mesto. Članica upravnega odbora Društva novinarjev Anja Intihar ugotavlja, da na področju medijev še vedno ni prostora za optimizem.
2: V preteklem letu je službo v medijih izgubilo kar nekaj novinark in novinarjev, spet drugi so zaradi vedno zahtevnejših razmer za delo odšli sami. Nov zakon o medijih, ki je lani končno začel veljati, ni nikakršna čudežna rešilna bilka.
0: Izraelska vojska je Davi izdala nov ukaz za evakuacijo ljudi z več območij na jugu Libanona. Sporočila je, da izvaja nove operacije proti libanonskemu gibanju Hezbolah, ki da je kršilo dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in Libanonom. Iranske oblasti ustrajajo, da so pripravljene na diplomacijo z Združenimi državami. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bo preučil iranski predlog za premirje, a da dvomi, da bo sprejemljiv. Odgovoril je tudi na vprašanje, pod kakšnimi pogoji bi ameriška vojska vnovič napadla Iran. Če se ne bodo lepo obnašali, če bodo storili kaj slabega. Zaenkrat bomo počakali, a to je možnost, ki se lahko uresniči, je dejal Trump. V gibanju Slow Food so vodič ekstra deviških oljčnih olj, ki v Italiji izhaja že četrt stoletja, uvrstili tudi slovenska. Urednica Francesca Baldereschi je na srečanju v Kopru poudarila, da jih je prav uvrstitev slovenskih olj navdala z optimizmom.
3: Ma allora, la guida di quest'anno diciamo che ci ha sorpreso per quanto riguarda.
4: Slovenska olja so nas presenetila, sploh v primerjavi z razmerami na severu Italije, kjer beležijo upad tako kakovosti kot količine. Slovenija se je potrdila kot proizvajalka res visoko kakovostnih olj.
3: Soprattutto appunto tutti oli di altissima qualità.
0: 14 slovenskih pridelovalcev si je uvrstitev prislužilo s kakovostjo in zaradi gojenja avtohtonih sort. 10 jih je prejelo naziv Velika olja. V 89. letu starosti se je poslovil zgodovinar in novogoriški častni občan Branko Marušič, ki je za svoje delo prejel več priznanj. Rodil se je leta 1938 v Gorici, živel pa v Sokanu. Bil je izjemen poznavalec goriškega prostora in avtor številnih knjig, publikacij in člankov. Kar 4 mandate je bil na čelu Goriškega muzeja, prav tako pa je bil tudi eden od 7 slovenskih članov mešane slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije, ki je pripravila temeljno poročilo o slovensko-italijanskih odnosih med letoma 1880 in 1956. In še kratka vremenska napoved. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna in Ljubljana jasno 9, Ilirska Bistrica 10, Koper, Umag in Nova Gorica 16, v Trstu pa 17. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru. Vsak čas bo ura 8:34.
5: To je Radio Koper. To je Radio Koper.
1: To je Radio Koper.

obvestili. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike, da je zaradi vzdrževalnih del na elektroomrežju motena oskrba z vodo na območju Pobegi Čežari. Uporabnike prosijo za varčno uporabo vode. Vzdrževalna dela bodo trajala predvidoma do 14. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Elektroprimorska obvešča, da bo v torek 5. maja prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Kozini, v Dolinski, Istrski, Jamski in Kolodvorski ulici od 7.30 do 13.30, v Ročinju med 8.30 in 13. uro, v Kopru v ulici 15. maja med 8. in 12.30, na območju naselij Jagršče, Masore, Idrijske Krnice med 9. in 14. uro, v Prestranku, na Globoki poti in Reški cesti, v ulici 25. maja Ivana Vadnala in Padlih borcev ter na gradu med 8. in 8.30, v Šilen taboru in Zagorju med 10. in 13.30 ter v Gračišču med 8. in 14. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestila.

0: prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
1: Vas je bila v prahu.
0: Med podcasti ter vsako nedeljo ob 11:00 na Radiu Koper.

0: Radijska kronika.
1: In v tem trenutku skok v preteklost današnjega 3. maja. Leta 1881 je umrl slovenski pisatelj Josip Jurčič, pomemben slovenski realistični pisatelj. Na slog njegovega pisanja so vplivali različni pisatelji in ljudsko slovstvo. Rodil se je na Muljavi, leta 1844, študij slavistike in klasične filologije na Dunaju je pri 23 letih zaradi denarnih težav prekinil. Ukvarjal se je s pisanjem, svoja dela pa je objavljal v vseh slovenskih časnikih. Po vrnitvi v domovino je postal glavni urednik slovenskega naroda, za katerega je delal do smrti. Bil je velik nasprotnik nemške nadvlade nad Slovenci, obenem pa se ni strinjal niti z ilirizmom. V slovensko književnost se je zapisal z romanom Deseti brat, ki je tudi prvi slovenski roman, pa tudi z raznimi povestmi in pripovedkami. Znani so tudi njegova Kozlovska sodba v Višnji gori, pa Sosedov sin in Telečja pečenka. Zdravnik Franc Marušič je medicino študiral v Ljubljani, Pragi in Gradcu, delal je v zdravstvenih ustanovah v več krajih na Goriškem, med vojno pa je vodil ilegalni ambulanti v Ozeljanu in Šempasu. Po vojni je ustanovil in do leta 1965 vodil okrožni higienski zavod v Novi Gorici. Bil je organizator zdravstva na Primorskem, ukvarjal se je predvsem s preventivo. Franc Marušič je med drugim pripravil elaborat za zidavo bolnišnice v Šempetru pri Gorici, bil je pa tudi znan filatelist. Rodil se je na današnji dan leta 1901 v Solkanu. Poglejmo še ostale dogodke. Leta 1469 se je rodil italijanski politik, pisatelj in humanist Niccolò Machiavelli. Leta 1494 je Krištof Kolumb na svojem drugem potovanju v Ameriko odkril Jamajko. Leta 1717, na današnji dan, se je rodila avstrijska cesarica Marija Terezija. Leta 1921 se je Terezija. Leta 1921 se je rodil ameriški bokser Sugar Ray Robinson.

Svoje življenje je posvetil predvsem raziskovanju novih planinskih poti na Triglav. Leta 1937 je roman Gone with the Wind v vrtincu, ki ga je napisala Margaret Mitchell, dobil Pulitzerjevo nagrado za fikcijo. Leta 1952 sta ameriška vojaka Joseph O. Fletcher in William Benedict z letalom pristala na geografskem severnem tečaju. Leta 1955 je umrl romunski violinist in skladatelj George Enescu. Napisal je 3 simfonije, 2 romunski rapsodiji, opero Edip in veliko violinskih ter klavirskih skladb. Leta 1959 so prvič podelili nagrade Grammy. Leta 1975 pa se je rodil hrvaški pianist Maksim Mrvica. Leta 1979 je Margaret Thatcher postala prva predsednica vlade Velike Britanije. No, na današnji dan, leta 1993, je Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov z Windhoško deklaracijo razglasila 3. maj za svetovni dan svobode tiska. In še glasbena za konec današnje kronike. Skupina Katrina and Waves je v Dublinu zmagala na tekmovanju za pesem Evrovizije s skladbo Love Shine a Light prav na današnji dan, s čimer je postala prva britanska zmagovalka po skupini Bucks Fizz leta 1981. In za konec radijske kronike si bomo tole skladbo privoščili tudi sedaj in se spomnili torej Eurosonga v Dublinu leta 1997.

0: prireditve danes.
1: Nedelja je, 3. maja, poglejmo dogodke. Mešani pevski zbor Obala Koper zaokroža cikel pomladnih koncertov po Istri, nocoj ob 19. uri v dvorani Hermana Pečariča na Škofijah. Pevci pod vodstvom Andreja Makorja se vam bodo predstavili z raznolikim programom slovenskih in tujih skladateljev, ki ga pripravljajo za mednarodno zborovsko tekmovanje v Bijeljini v Bosni in Hercegovini, kamor se odpravljajo drugi vikend v maju. V Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini se bo ob 18. uri začel glasbeni večer, ki ga ne gre zamuditi. Z vami bo Drago Mislej Mef s triom Novele. Vstopnine ne bo.
2: Gremo v kino.
1: V kinogledališču Tolmin bodo ob 17. uri predvajali družinsko pustolovščino Ovce detektivke. Ob 19. uri pa akcijsko črno komedijo Pospravi družino in denar. V Kosovelovem domu v Sežani bo ob 18. uri na ogled film Tačke na vlaku, ob 20. pa ponujajo kriminalko Dva toživca. To so bili današnji dogodki, karkoli boste izbrali, imejte se zares lepo. 9:14 minut je ura. Do poročil še nekaj dobre muzike po izboru Armanda Šturmana. Tudi ta, Crowded House, The Howl, na to pa nova doza informacij, ki jih pripravlja Eva Furlan.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Ukrajinska vojska je z droni napadla rusko pristanišče pri Morsko-Baltskem morju. Kot so še sporočile ruske oblasti, je po napadu na območju izbruhnil požar, ki pa so ga že pogasili. Do razlitja nafte ni prišlo. Pristanišče v Primorsku velja za največje rusko pristanišče za pretovarjanje nafte na območju Baltskega morja. Združene države bodo iz Nemčije umaknile veliko več kot le predvidenih 5000 vojakov, je sinoči napovedal ameriški predsednik Donald Trump. Ob možnosti zmanjšanja ameriške vojaške prisotnosti, tudi v Italiji in Španiji, se krepi zavedanje, da bo morala Evropa storiti več za zagotovitev lastne varnosti. Avstrijska policija je včeraj aretirala 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je v otroško hrano proizvajalca Hip dodal podgani strup. Oblasti sumijo, da je šlo za poskus izsiljevanja podjetja, ki pa je po poročanju časnika Die Presse spletno pošto z zahtevo po izplačilu 2 milijonov evrov opazilo šele po izteku postavljenega roka. Policija en kozarček od 5, ki naj bi se nahajal v Avstriji, še išče. Na malem vrhu na območju Žirovnice je včeraj popoldne planinko ugriznil modras. Reševalci so poškodovanko s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Podrobnosti niso znane. Vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo v UKC Ljubljana Miran Barvar je lani pojasnil, da imamo v Sloveniji dovolj zalog proti strupa za ugriz modrasa ali gada. Kavarna Epik v Novi Gorici od 13. aprila obratuje samo o prireditvah, saj zavod GO 2025 za tovrstno dejavnost nima več zagotovljenega denarja, poročajo Primorske novice. Zavod je predtem na mestno občino Nova Gorica že naslovil prošnjo za oddajo kavarne v najem gostinskim podnajemnikom. Pred kolesarji na dirki po Romandiji je danes še zadnja etapa. Najbolje v boju za skupno zmago kaže Tadeju Pogačarju, zmagovalcu že 3 etap na letošnji dirki, ki ima v skupnem seštevku pred Nemcem Florianom Lipovicem 35 sekund prednosti.
2: Ni zdaj, ne vem, koliko je res razlike v generalni razvrstitvi med mano in Florianom, tako da bo treba še kar biti pazljiv, zbran in na koncu bo zelo, zelo težek vzpon.
1: Vreme za severni Jadran. Danes bo jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 22 stopinj. Zjutraj bo pihal šibak burin, čez dan maestral. Morje bo zjutraj mirno, čez dan nato rahlo vzvalovano. Vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur ob 9. Bovec 14, Tatre 17, Dolenje in Gorica 18, v Kopru pa 19 stopinj. Žival na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Kopru. Ura pa je 9:33.
3: Poslušate Radio Koper.

0: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
1: Se je to delalo dost hitro in dost učinkovito in poceni in brez vseh aneksov.
0: Med podcasti ter vsako nedeljo ob 11 na Radiu Koper.

od takrat ne več, dlje jaz nimam prav nič več kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek jema svoje hibe in greh glih kjeku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

Bryan Adams. Anytime at all, točno ob 10. Zastoje na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola na posameznih odsekih. Ostal

0: Nek posebnosti na primorskih cestah pa trenutno ni, ampak seveda tudi v nadaljevanju tega dopoldneva in potem popoldneva je pričakovati kar gost promet zastoji sploh na primorskih cestah in na primorski avtocesti. No, o tem vas bomo zagotovo več obveščali v nadaljevanju tega nedeljskega dopoldneva. Kot rečeno, 10 je ura, no kmalo minuta čez. Čas je za odmev iz našega studia Hendrix. V oddaji Arizona na sporedu minulo sredo na predvečer 75-letnice rojstva Marka Breclja smo spoznali zasedbo Palma Fiasco Orkestra, 15-člansko skupino iz Ciriha. Nanje smo naleteli vse prej kot po naključju. Njihov pevec, zdomski Slovenec Andrej Špendov je septembra in oktobra lani kot prostovoljec izkopaval, urejal in se poglabljal v zapuščino Marka Breclja in arhive Društva prijateljev zmernega napredka. Muzikantke in muzikante je v studiju gostil Armando Šturman. Prisluhnimo nekaj izsekom iz sredine večerne oddaje.
1: Pred nas se je postavila skupina iz Ziriha Palma Fiasco Orkester. Andrej Špendov, v nestrpnem pričakovanju glasbe, beseda je tvoja.
2: Čau, Koper. Dobar večer, sorodniki in sorodne duše. Mi smo Palma Fiasco Orkester in smo glasni.

Najlepša hvala. To je bila pesem Das fette Saxophon, po slovensko debeli saksofon.

0: ist und jetzt ist auch der Sommer futsch.
1: Bo rekel kot Kennedy, ich bin ein Zürcher.
2: Zürcher.
1: Zürcher. Ne povem, da niso lih najbolj tipični Švicari, tako, z prve, ne, ke recimo smo bili dogovorjeni, da ob 4 uri pridejo na ložito premo in so prišli ob 2. Du bist Palma? Kaj lahko, Andrej, poveš, da ni edina palma tukaj v studiu.
2: Ne ti einzig palma da im studiu.
1: Imamo eno palmo tukaj v studiu, ki mislim, da celo... Pridi sem, pa se boste malo pomenili po nemško, pa nam bo Andrej povedal, kaj ste...
3: No, ja, wie kamst du dazu, diese Band, also eine Band daraus zu machen? Also so. Du bist ja normalerweise, fotografierst du doch, ne?
4: Auf der Seite, ja. Ich fotografiere.
0: Ah ja, moram prevesti.
5: So,
0: ja.
5: Palma je že nekoč igrala v velikem bendu in ta bend je razpadl in ona je pol svoj bend hotla ustanoviti in je zbrala prijatelje ali pa ljudi, ki so postali prijatelji.
1: Ok, hvala las Palmas. In zdaj bom še jaz malo nemško govoril, a mi dovoliš, Andrej, da napovem naslednjo skladbo. Upam, da mi rata. Ausgewachsene Hornochsen.
5: Fantastično. Takoj dobiš švicarsko državljanstvo.

Pri naslednji pesmi bi bil pa vesel, če skupaj zapojemo refren. To je namreč pesem, ali pa kako naj rečem, bend se je naučil dve besedi slovensko. In s tema dvema besedama pridejo skozi. Goveja juha.

Kar je sicer tudi odlična izbira za nedeljsko kosilo. Vedno je goveja juha odlična izbira. Armando Šturman je pripravil tale izsek iz studija Hendrix. Zanimivo, zabavno, predvsem pa zelo sveže. Neka informativne svežine pa ponujamo zelo kmalu v kratkih poročilih ob 10:30 minut. Še prej skok na ceste. In sicer ostaja zastoj na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola na posameznih odsekih, ostalih posebnosti pa trenutno na primorskih cestah ni. No morda še tam, da je gost promet zastoj na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani. Potovalni čas je seveda daljši. Kolona vozil pa se veča. Prilagodite hitrost, torej, če ste na tem odseku. 10:10 minut pa je ura.

0: Ukrajina napadla plovili ruske flote v senci. V sredo bo stekel drugi krog iskanja mandatarja.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Evropska komisija je pred današnjim svetovnim dnevom svobode medijev poudarila, da so svobodni mediji temelj demokracije. Predsednica sindikata novinarjev Slovenije Alenka Potočnik opozarja, da so razmere skrb vzbujajoče predvsem v zasebnih medijih, kjer denimo plač ne usklajujejo z inflacijo. Poudarja, da mora biti delo pravilno vrednoteno in nagrajeno.
2: In če tukaj ni nekih osnovnih delavskih pravic zagotovljenih, potem se vprašamo tudi, ali smo na koncu dejansko v službi lastnikov, oblastnikov in ne v službi državljanov.
0: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so ukrajinske sile na območju vhoda v rusko-črnomorsko pristanišče Novorosijsk napadle dva tankerja, ki sta del tako imenovane flote v senci. Podrobnosti niso znane, je pa Zelenski dodal, da Rusija omenjenih plovil ne bo več mogla uporabljati za pretovarjanje nafte. Iranske oblasti so sporočile, da so se v svojem najnovejšem predlogu za primirje z Združenimi državami osredotočile na odprtje Hormuške ožine. Vprašanje iranskega jedrskega programa pa so pustile odprto za prihodnja pogajanja. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da dvomi, da bo predlog sprejemljiv. Državni zbor se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. Na Kambreškem in v treh bližnjih naseljih približno 50 prebivalcev ostaja brez ustrezne oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema. Prva vzorčenja so pokazala, da je voda sicer v redu, so pa težave z njenim okusom, zato se izvajajo dodatne analize. Kot je povedal vodja režijskega obrata Domen Gorjup, se sicer celotna kanalska občina s težavami v vodooskrbi sooča vedno, ko je padavin malo in se zaloge v zajetjih izdatno zmanjšajo.
3: Kar privede v približno 5 vodovodnih sistemih do pomanjkanja vode, kar se rešuje potem z prevozi z gasilskimi cisternami. Tako da bi na tem mestu tudi prosil, da se z vodo ravna racionalno in se jo res nuca za te najbolj pomembne zadeve.
0: Ameriška plavalka Gretchen Welch je na mitingu v ameriški zvezni državi Florida izboljšala svoj svetovni rekord na 100 metrov delfin. Razdaljo je preplavala v času 54,33 sekunde. Vreme. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur ob 10. Krederica pretežno jasno in 5 stopinj. Bovec 16. Postojna jasno 18. Pul 19. Portorož in Trst pa 20 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola na posameznih odsekih. Vsak čas bo ura 10:34.
4: To je Radio Koper na mirnih in divjih vodah.

Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 04144 882. Vaša optika Tom iz Sežane.

0: Je to pomladna pesem in pol?
1: Pomladna pesem in pol.
2: Pomladna pesem in pol.
0: Halo, se slišimo?
3: Majre, reci mi zakaj.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Talija, zažarim.

Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na izvozu Kasteljec iz smeri Kopra. Tu so še zastoji in sicer pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola na posameznih odsekih. Ura pa je 11. Furlanijo in Posočje so leta 1976 prizadeli številni potresi, ki so v Italiji zahtevali skoraj 1000 smrtnih žrtev. Špela Lenardič in Mariša Bizjak sta se v nizu oddaj Prelomnice odpravili po sledeh potresov. Iskali sta pričevanja domačinov, razlage, strokovnjakov. Ugotavljali sta, kako so morali sprijeti hitre in pomembne odločitve glede obnove poškodovanih krajev in kakšne posledice je vse to prineslo. Prvo v nizu šestih oddaj Prelomnice, dopisnici iz Furlanije Julijske krajine Posočja, posvečata spominom na

0: Prelomni 6. maj leta 1976. Po bajeslovnem furlanskem bitju sta jo naslovili Orkolat.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.

0: Zgodba tega 50 let starega posnetka je skoraj neverjetna. Mario Grlati je pravkar dopolnil 18 let. Za rojstni dan je dobil kasetofon z vgrajenim mikrofonom. 6. maja 1976 zvečer je sedel v svoji sobi v Vidmu. Vidom je poleg Trsta in Gorice največje mesto Furlanije Julijske krajine. Snemalnik je s kablom povezal z gramofonom in zvenilne plošče na audiokaseto presnemaval album skupine Pink Floyd. Na obisku je bila Marijova starejša sestra z možem in malima otrokoma. Malo pred 21. uro je manjši tresljaj zanihal predmet na steni. Še preden je Mario uspel opozoriti mamo, je streslo še enkrat. Tokrat močneje. Tresljaji so po nesreči aktivirali mikrofon in namesto glasbe je kasetofon začel snemati zvok iz okolice. Nevede je Mario posnel potres. Zmanjkalo je elektrike, bila je tema. Bežali so iz hiše.
1: Le 30 km severneje, v Puši vasi, morda komu bolj znano zveni italijansko ime Venzone. Tako kot mnogi drugi krajani, je med ruševinami ostal ujet Aldo Di Bernardo. Imel je 4 leta.
2: Zavladal je popoln kaos, potres, potem pa ničesar več nismo razumeli. Znašli smo se pod ruševinami. Bili smo v drugem nadstropju in nismo vedeli, kako sploh priti iz hiše. Reševalci so v naši bližini našli samo mrtve, zato nas prva sploh niso šli iskat. Mislili so, da smo mrtvi, kot vsi ostali. Nato pa so zaslišali neki zvok, morda krik, pa so se povzpeli čez ruševine dveh sosednih hiš do drugega nadstropja in nam ponoči 6. maja pomagali na plano. V spominu mi ne najbolj jasno ostajajo hrup, tema in prah. Bil sem z očetom, moj bratec je imel komaj 2 meseca in je bil z mamo v drugi sobi. Sploh nismo bili skupaj. Rekel bi, da se je spomin na takratni dogodek v meni spremenil v izkušnjo, ki ni tako zelo travmatična, dan danes se ne bojim potresov.
3: Non così tanto traumatico, ecco, non ho paura oggi del terremoto.
1: Potres ga na nek način spremlja vse življenje. V domačem srednjeveškem mestecu danes skrbi za turistično pisarno. Predtem je vodil tamkajšnji muzej, posvečen tragični nesreči. Leta 1976 je niz potresov v Furlaniji Julijski krajini porušil 18 tisoč zgradb. 75 tisoč je bilo poškodovanih. Alda so iz podrte hiše rešili še isto noč. Mnogi niso imeli te sreče.
4: Proprio in questo momento ne hanno trovati altri tre delle centinaia e centinaia di vittime.
1: Pod ruševinami je umrlo skoraj 1000 ljudi. 3000 je bilo ranjenih. V Sloveniji žrtev na srečo ni bilo. Uradni podatki so sicer različni.
0: A zavrtimo čas nekoliko nazaj. Pomlad leta 1976. Zima je bila dolga in hladna, tudi pomlad je še nestanovitna. V višjih legah je še vedno sneg, reke so polne, tla razmočena. Kmetje se pripravljajo na spomladanska dela.
1: V Jugoslaviji se nadaljujejo priprave na evropsko nogometno prvenstvo, ki bo junija v Beogradu in Zagrebu. Na radijskih postajah se vrtijo Pepel in Kri, Abba, Queenie.
0: Iz sveta poročajo o nemirih na Kitajskem. V Pekingu so se aprila zbrale množice ljudi po smrti premijeja. Razmere ostajajo napete.
1: V Združenih državah Amerike v garaži družine Jobs nastaja prvi računalnik Apple.
0: Šesti maj 1976, sončen četrtek. Življenje je mirno. Nihče ne sluti, da se bo v nekaj trenutkih vse spremenilo.
5: In to je bilo v sekundi nekaj zropotalo, a ne, se je slišalo neko bobnenje, mal potreslo, nekaj dosti, pol nismo veliko je.
0: To je Zdravko Mazora iz Breginja, takrat je imel 10 let. Prvič je začelo bobneti ob 20:59. Bobnenje je ljudi pognalo iz hiš.
1: Kadar neko območje potres prizadane zvečer ali po noči, ta običajno zahteva več žrtev. Prvi sunek potresa v Furlaniji je najbrž marsikomu rešil življenje, saj je naznanil strahoten rušilni potres le nekaj trenutkov zatem. Trajal je manj kot minuto, a zdelo se je, da se je čas ustavil.
6: Ja. 6. maja smo bili tri prijatelji, smo bili odzovni, no? Ja, smo bili notar v hiši, smo bili to dol in pol je začelo trest.
1: Tako pripoveduje Andreja Vizentini iz Ažle, ene od najbolj poškodovanih vasi v Nadiških dolinah. Porušila se je polovica hiš.
6: Vas je bila v prahu vsa. In luč ni bilo, je bilo šlo, no, vse je arjulo, vse se uekalo, živina v hljevah. In pole smo se pomali, smo začeli živino von. Dobro je bilo, ki ni bilo ranjenih ali pa mrtvih. Je šlo dol, puhno hiš. In pol smo se organizirali, te stare, starše v avto notar spat, par v noč. In mi, 20 let, je bilo problemu, no, smo bili mladi.
7: V Majano, na primer, kamar smo prišli nekako 4 ure po potresu, sta se dobesedno sesula dva stanovanjska bloka in, kot so nam reševalci povedali, naj bi pod ruševinami ostalo okoli 100 ljudi. V naselju Džemona je potres zbrisal z površja najlepšo in najznačilnejšo stavbo, starinski grad. Tudi veliko katedralo je spremenil v skale in prah. Najbolj grozljivo pa je seveda, da je toliko ljudi obležalo pod ruševinami.
1: V Furlaniji kroži legenda, da potrese povzroča orjaško pošastno bitje. Živi v gorah in jamah, pravijo mu orkolat. Ko se premakne, povzroči strah in trepet.
8: Riba faronika.
0: V Furlaniji orkolat pri nas v Posočju se je ohranila pesem Riba faronika. Ta kraljuje na dnu morja. Ob njenem premikanju se strese zemlja in nastanejo zemeljske katastrofe. Leta 1976 ljudje niso občutili le premikanja. Bilo je, kot da bi zemlja rjovela.
5: Zdaj, tistega zvoka se ne da opisati. A ne. Prvo so se rušile hiše, strehe. A ne. To jih je kar krepko bilo. Pol živina je norela. Takrat je imela vsaka hiša štalo. Ovce, krave, prašiče. To je vse norelo. Psi so bili takrat na verigah. To je vse lajalo.
0: Skozi Bregin teče potok Bela. Nad njim se vzpenja pobočje Stola.
5: In to so se skale trgale. A ne. To so se drevesa lomile. Nekako jaz kot otrok sem se bav, da se bo prišlo v vas, da nas bo zasulo tudi. A ne. In tako da...
1: Nad žarišče oziroma epicenter majskega rušilnega potresa z magnitudo 6,5 je bil v bližini Humina, Džemoni po italijansko. Seizmologi so kasneje izračunali, da je bilo žarišče nekoliko severovzhodneje, še bliže slovenski meji.
9: Ripeti, cambio.
10: Allora, prefettura Gemona, richiedi insulina rapida. Insulina rapida, 40.
0: Novinari, tudi z naše radijske postaje, so se oglašali iz najbolj prizadetih krajev. Potres je dosegel 10. stopnjo. Pri nas v Sloveniji je bila največja intenziteta 8-9 v vasi Podbela ob Nadiži. Vseh stopenj je 12.
11: In 12. je popolno opustošenje in uničenje vseh struktur, sprememba reljefa.
0: To je seizmologinja Ina Cecič. Zaposlena je na Uradu za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Furlanski potres 6. maja so čutili v premeru 600 kilometrov.
11: Od nekako Rima na jugu pa gor do Baltiškega morja in od zahodne Belgije na zahodu pa do Varšave na vzhodu. Valovi so se razširjali in so učinki sezali bistveno bolj daleč na sever kot na jug. Recimo južna Italija potresa ni čutila.
12: Tisti večer sem bila pri sestri, so prišli tudi na obisk nekaj sorodnikov.
1: Luisa Kerr je imela 14 let. Še danes živi v Bardu v Terski dolini, eni od vasi najbližje epicentru potresa.
13: Ta vas je potres popolnoma porušil.
3: Menim, da je ostala samo ena hiša, katera bo lahko še ohranili in katera bo še popravili. Vse ostale hiše bo treba podreti.
12: Ko smo bili prav na pragu, je začel drugi potres, ki je bil bolj močan. Mi živimo prav pod zvonikom in vse naenkrat ni bilo luči. Se je treslo močno in vsi trije zvonovi v zvoniku so zvonili sami.
13: Predsednik društva Ivan Trinko, v tej vasi so bili mrtvi?
14: V tej vasi nismo imeli mrtvi, smo imeli le lažje ranjene. Smo si že takoj po potresu vsi pomagali, smo se prešteli, smo se na enem kraju dobili.
1: Vas Solbica, tik pod Kaninom v dolini Rezije, takoj po potresu.
15: In potem smo prišli peš po dol tako in smo prišli do tukaj.
1: Moški so zakurili ogenj, vaščani pa so se posedli na okoli.
15: In celo noč je treslo.
1: Dolgoletna kulturna delavka Luigia Negro je imela takrat 11 let. Otroci na svet na srečo gledajo z drugačnimi očmi.
16: Prav prvi pomoči tisto noč, se spomnim, je prišel župan s karabinjerje in sabo je imel eno veliko steklenico žganja. Tega se ne moram pozabiti.
1: Na italijanski strani železne zavese je bilo veliko vojakov. Ti so v kriznem trenutku takoj priskočili na pomoč.
3: Če dobro pogledamo, vidimo, da imamo na desni strani, tukaj pred nami, je že pripravljena vaška kuhnja, ker kuhajo za vse vašane.
16: Za zajtrk, na primer, smo imeli lahko več možnosti in to je bilo za nas novo. Ali kavo, ali belo kavo, ali tudi kakao. So radi kuhali tudi meso in meso pri nas, ne vem, če je bilo tako vsak dan na mizi, ne? Oziroma pogosto na mizi kot takrat.
0: Tudi v Breginskem kotu so organizirali vojaško kuhinjo.
5: Tako da smo imeli pač take listke, pač največkrat smo v doma, si ga dal okrog vratu, ker so nas otroke pošiljali po obroke, a ne? Pač trikrat na dan si imel obrok kuhan in smo šli pač s smikangelcmi vsak, kar je mov, a ne, posodo in tam na tem listku pisalo pač s kere družine, pa koliko članov in tako naprej.
16: Tudi drug dan, kar takoj, med sedmega, ne, ni bilo elektrike in gostilna, ker je bila blizu tam, kjer smo bili celo noč, je imela sladoled in je bilo treba pojesti sladoled, tako da smo bili vsi veseli otroci, da so imeli kar sladoled tako za jesti. Ljudje so bili toliko stari, da so imeli v spominu vojno, prvo in tudi drugo. In so nam pravili, vojna je groza, to pa ne, ker v vojni so imeli lakato in strah. Tu so takoj prinesli za jesti. In so nam prinesli šotore in so lahko spali mirno pod šotorem. Tako da zdaj je tako, bomo vsekakor si pomagali. Pozitivno.
0: V Posočju je potres najbolj prizadel Srpenico, Žago, Ladra, Smast in seveda vasi v Breginskem kotu.
17: Ko je prvič zatreslo, jaz sem bila v kuhnji.
0: Zdravkova mama Marta Mazora je imela takrat 33 let. Živeli so v stisnjeni vasici Bregin, hišo so ravno obnovili.
17: Sin in hčerka sta pa spala že.
0: Potem je zatreslo. Njen mož Valentin Zdravko je bil takrat predsednik krajevne skupnosti in civilne zaščite.
17: Jedu je zgor zavpil, da je potres, bežimo in potem spet bo.
0: Ko je prvi sunek ponehal, so zbežali na dvorišče.
17: In potem začelo pa valoviti. Moja mama ni bila stabilna na nohah, jo je padla, jo je na tla vrhlo.
0: Streh so padali korci, zidovi so se podirali, objela je hčerko in sina Zdravka.
5: Polk se mal prah po legu, smo skozi, tam, kjer bila prej hiša, smo zvezde gledala. Ne?
17: In potem je mož zavpil, bežimo iz vasi.
0: V vasi je bilo takrat le nekaj avtomobilov.
5: In to je bilo pol celo noč, so li te popotresni sunki, ker seveda spali nismo nič. Jaz vem, da je oče nekako spravil fičko ta iz garaže, iz vasi in noter smo bili ne štirje otroc plus ena mamica z dojenčkem, a ne celo noč.
18: Pomnim se, da je tista žarnica
19: Tisti četrtek, jaz sem bil v Tolminu in to celo v kinodvorani.
20: Jaz sem takrat bil v gimnazici in sem bil v vojaškem domu.
19: Na devetih in še nekaj minut je bilo malo tresno.
20: Smo vsi poskakali čez okno.
2: Ja čuvam, mi sadjava ruka srce, zakot se vidilo, ni bilo vemi hapajuze, ne?
1: Osojan v Rezi, vasice Dina Valenta, ni bilo več.
21: To je bilo to. Potem je treslo celo noč, treslo naslednji dan. Ja, in treslo potem celo poletje do jeseni.
1: In ni se ustavilo, se spominja Edi Raspet iz vasi Sedlo v Breginskem kotu.
21: Do septembra pač se ni kaj veliko delalo. Se je puščalo, da so ljudje nekje sami neke stvari delali, bilo je nekaj, ni bilo, kako bi rekel, načrtovano. Potem pa ja, potem je pa prišlo komanda čez noč in do novega leta smo bili v hišah.
1: Solidarnost je bila velika, pomoč je prihajala iz vse Jugoslavije, ampak več o tem v naslednji epizodi podcasta Prelomnice. Potresu 6. maja je sledila dolga serija močnih popotresov. Še 6 potresov leta 1976 je preseglo magnitudo 5. Samo do konca junija, v manj kot 2 mesecih, so seizmografi zapisali 392 popotresov. In potem se je začelo življenje brez hiš.
5: Od začetka je oče naredil en šotor z polivinila, tako da smo lahko vsaj strehome nad glavo. No, pol čez nek 10 do 14 dni so prišli vojaški šotori, že organizirali so kuhnjo. No, pol so pa, rekel, čez mesec, dva so začeli prihajati že tudi te kem prikolice.
21: In ko sem prišel zvečer domov, je la prikolica zmera nekje drugije, ne? Notar, vlaha, strašno je bilo. Žena je bila v šoli v Ljubljani. Sin je bil pri mojih starših nekaj časa, ne, težko.
1: Leta 1976 je imela Pavla Kos iz vasi Niva v dolini Rezije 21 let.
22: Otroceni so ne bile kar strašane, perke zen je to bilo taj den dž.
1: Čez poletje je kot mlada učiteljica sodelovala pri varstvu otrok, ki so ga organizirali, da bi starše razbremenili skrbi. Za otroke je bila to igra, pravi v rezijanščini. Kot pravi Pavla, je potres povzročil veliko škode. Šolo so jeseni začasno uredili v lesenih barakah. Čez 4 leta pa so se preselili v novo, na Ravenci. Predtem je vsaka vas v dolini imela svojo, manjšo šolo. Zdaj pa so bili otroci končno povezani. Nove šole so dobili tudi v več krajih v Posočju, takratni skupni tolminski občini. Kot pripoveduje nekdanja učiteljica Vida Škvor, so šolsko leto morali nekateri zaključiti na Hrvaškem, v Lovranu, blizu Opatije.
23: 6. je bil potres in čez 8 dni smo mi že šli, Kvarner Ekspres je prišel z velikimi avtobusi in smo se naložili, otroci so šli v začetku kar radi, starši so jokali.
5: In tam smo bili v eni vili, smo imeli pouk organiziran, tako da smo letnik končali lahko. Jaz sem hodil takrat 4. razred in vem, da tam smo stanovali, seveda vsi smo imeli grozno domotožje, staršev.
23: Otroci so imeli velike posledice od tega strahu, veliko drisk se je pojavilo, po noči so kar jokali, hodili za nami, sploh nobeni hotel sam spati, je bil prvi razred in tako. In smo imeli dejansko velike probleme.
1: Ljudje so se na rahlo tresenje čez poletje nekako navadili. Razmišljali so, kaj in kako bi vse lahko popravili, nekaj se je že naredilo. Na to pa je prišel 11. in še 15. september.
24: Številni prebivalci Posočja in Breginskega kota minulo noč niso spali. Mrzlo jutro jih je spet našlo po čotori, v avtomobilih in na prostem, kajti po 3 potresnih sunkih včeraj pozno popovdne in po enem v zgodnih davišnjih urah je strah, ki v 4 mesecih od katastrofalnega potresa 6. maja še ni povsem izplahnil, dobil nove razsežnosti.
11: Šlo je za eno zelo tako kompleksno serijo potresov. Nihče ni mogel predvideti ponovno septembrsko aktivnost in to je zelo zakompliciralo in prenovo in življenje ljudi. V tem območju.
1: Potresi maja in septembra pred 50 leti so samo v Posočju poškodovali več kot 6000 stavb. Še huje je bilo v Italiji. Iz Furlanije se je začasno izselilo več kot 40 tisoč ljudi.
0: Prišla je dolga deževna jesen. Začeli so prihajati tovornjaki, avtobusi pomoči iz vse Jugoslavije. Val solidarnosti, ki je v naslednjih mesecih zaznamoval življenje domačinov.
4: Naslednjič v prelomnicah.
21: Veliko, zelo veliko. O tem se malo govori. Jaz so prispevali mladinske delovne brigade. Vodovodi, ceste, elektrika.
17: Koliko so v tistem času, ki je bilo samo deževje, noč in dan delali. In to brigade, to mladinci, to vojaki, to delavci, vse podjetja.
6: Ne vem, če Slovenija tako solidarnost doživela, kot jo je takrat v potresu leta 76.
1: Podcast Prelomnice ustvarjava Mariša Bizjak in Špela Lenardič. Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.

11:35 minut je ura, gremo na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Čas potovanja je tako daljši za 10 minut. Ter na cestah Dragonija, Šmarje-Koper in Seča, Lucija, Izola. Vozite previdno in seveda prilagodite hitrost. Do glasbe po željah še točno 25 minut.

Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.

15 do 12 je. No, tisti, ki ste z nami budni že od sončnega vzhoda, zagotovo veste, da nedelja je bolj maraton kot šprint. In da bo korak lažji, poglejmo, kaj vse smo vam pripravili še na naših frekvencah. Čez približno 14 minut začenjamo z vašim izborom in, vašimi željami. Zadajo glasba po želja, ki bo to nedeljo prvič odprla svoja vrata, točno ob 12. uri. To bo znova storila ob 13. v drugem delu oddaje glasba po željah, no točno vmes pa vabljeni k spremljenju današnjega opodnevnika, ki ga pripravlja in ureja Eva Furlan. Informativni pregled dneva se bo znova zgodil v dogodkih in odmevih ob 15.30, ob 16. uri pa športni navdušenci pozor, Istok Novak Izi prevzema krmilo oddaje. Čestitali bomo novi košarkarski eliti, ekipi Gorice in stisnili roko borbeni Plami Pur iz Bistrice, iz Ilirske Bistrice. Preverili bomo, kako so se nogometaši Primorja znašli v prestolnici pri Olimpiji in uživo spremljali Koper v Murski Soboti. Da pa ne bo vse le na travi in parketu, gremo še na morje. Na 32. mednarodno veslaško regato v Portorož, pokomentirali pa bomo tudi namizni tenis in rokomet. Ekipo sestavljata Primož Čepar in Izi, dolg čas gotovo ne bo po 16. Čas za čisto uživanje se začne ob 20. uri. Zvone Tomac v izboru privilegij dobre glasbe prinaša istrsko dušo. Z nami bodo Vruja, Rudi Bučar in Istra Nova. Ura glasbenega razvajanja, ki ga zagotovo ne smete zamuditi, kot tudi oddajo legende Tomaža Cindriča, ki tokrat gosti neuničljivo Joan Baez. Poslušali bomo njeno ploščo Whistle Down the Wind. Glasbo ženske, ki je svojim glasom in pa tudi aktivizmom spremenila svet. Tako, še naprej pa vas prepuščamo glasbenemu izboru Armanda Šturmana in morda bo prav naslednja pesem tista, ki vam bo polepšala nedeljsko kosilo. Zagotovo pa oddaja glasba po željah. Ostanite v naši družbi, se vas čaka pestro popovdne, kot rečeno, od športnih igrišč, istrskih melodij in pa legendarnih kantautoric. Uživajte v vsakem sončnem žarku, ki ga namenja ta 3. maj. Slišimo se o prvi priložnosti. Do takrat pa imejte se radi in ostanite na pravi frekvenciji.

Dobrodošli v nedeljskem popoldnevu. Pred nami je oddaja Glasba po željah, čas za umirjen ritem, prijetne misli in glasbo, ki nas povezuje. Tudi danes bomo skupaj stkali posebno glasbeno zgodbo in začeli z eno majsko.

Prvo čestitko pošiljamo na Škofljico, kjer je v torek mali Tim Grum upihnil 2 svečki na sladki torti. Dragi Timček, vse najboljše in veliko razigranih dni v družbi s sestrico Kim ti želijo vsi tvoji sorodniki iz Kopra.

Naslednje voščilo pa pošiljamo v Postojno, tako skrivnostno se glasi. Ko smo sami, si vedno z nami. Ko smo lačni, smo pri tebi zbrani. Ko smo sitni, nas pomiriš in ko nadležni, nas razvedriš. Draga mama Majda, vse najboljše. Ti želijo vsi tvoji, od malega Tineta do velikega Toneta.

Radio Koper pogosto posluša tudi Lučana Vodopivec iz Trsta. V imenu naše ekipe se ji prijazno zahvaljujemo za pozornost. Njena prijateljica Ana z občin je ob rojstnem dnevu želi vse najboljše, pa naj ostane še naprej tako mladostna in radovedna, kot so jo poznali doslej. Dan pa naj pospremi ena njenih najljubših zamejskih.

Naslednjem voščilu naj prisluhne dragi Josip. Srčne želje zanj se začnejo z naslednjimi besedami. Bil je 1. maj pred 78 leti, kot je zibelka stekla tam v zelenem hrvaškem Zagorju. Dragi naš deda Josip, tvoje sončice, vnukinje Nika, Tinkara in Vita, ti ob rojstnem dnevu pošiljamo sladke poljubčke in ti sporočamo, da te imamo zelo rade, vse tja do lune, do sonca in nazaj. Veš, lepo nam je v tvojem varnem, velikem objemu, so zapisale. Dragemu možu in tatu iskreno čestitajo in želijo vse najboljše tudi žena Cvetka, sin Sebastian z Urško, hčerka Sanja z možem Mirom ter svakini Grozdana in Alenka, svak Matjaž z Alenko, nečaka Franko z Džado ter Niko z Nasto. Vsi skupaj pa mu kličejo v en glas. Dragi slavljenec, še na mnoga zdrava, vesela in zadovoljna leta v krogu najdražjih.

Dragi poslušalci, prvi del oddaje Glasba po željah se tako končuje, z glasbo in željami se vrnemo ob 13. Ostanite v naši družbi tudi med opoldnevnikom, ki se bo začel ob 12.30.

0: Radio Koper. Ura je 12:30. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Nedelja po prvomajskih praznikih je na slovenske ceste že prinesla zastoje, ob tem na prometno-informacijskem centru opozarjajo, da bo najhuje v drugi polovici dneva. Sicer pa v opoldnevniku tudi o uspehu 14 slovenskih oljčnih olj, ki so svoje mesto dobila v mednarodno priznanem vodniku. Med njimi tudi olje Borisa Mariniča iz Brd, ki stavi na Briško Črnico.
2: Da prideš v bilo kakšen vodnik, to je nekaj nepopisnega. To pomeni, da si nekaj delu čez celo zgodovino.
1: V oddaji sledijo še naslednje teme.
3: Do uspešne obnove travniških in pašnih površin setvijo avtohtonih mešanic. Slovenska narodna skupnost v Terski dolini pod pritiskom. Tadej Pogačar pred zmago na kolesarski dirki po Romandiji. Še vreme jasno bo s temperaturami do 26 stopinj. V novogoriškem studiu sva z vami Boštjan Simčič in Eva Furlan.
1: Začenjamo na Krasu, kjer se v zadnjih letih v okviru različnih evropskih projektov del denarja namenja tudi zmanjševanju zaraščenosti s ponovno vzpostavitvijo travniških in pašnih površin. Ker je njihova obnova po naravni poti zelo dolgotrajna in nepredvidljiva, je potrebna človeška pomoč, torej setev travnih mešanic.
3: Najbolj ustrezne so seveda mešanice iz lokalnega okolja, žal pa pri nas trg s to ponudbo ni razvit. Na Kmetijskem inštitutu Slovenije zato v okviru mednarodnega projekta na posestvu Kobilarne Lipica izvajajo poskus, ki naj bi prinesel odgovore, kako izboljšati rodovitnost tal in povečati odpornost na podnebne spremembe. Več Irena Cunja.
4: Katere travne mešanice so primerne za obnovo površin, ki jih je še pred kratkim preraščal gozd? Hranilna vrednost takih površin je običajno nizka, sloj prsti je tanek, zato komercialne travne mešanice zelo težko uspejo. Tomaš Žnidaršič z Kmetijskega inštituta Slovenije.
5: Včasih so naši predniki uporabljali kar tisti drobir, ki se je nabral na senikih in se pol tizga tresli po travnikih. Tisti je v bistvu že izvira iz tega območja in je v bistvu prilagojen in potem ima tudi, bi rekel, vzklitje je najbolj uspešno pri takih vrstah, ne, ki so iz tega območja.
4: Žal pa pri nas trg z lokalnimi mešanicami ni razvit.
5: Se nam pojavljajo neki novi pristopi, ne? Se pravi to obnova zaraščenih površin, ki terja pač eno tehnologijo, s katero pač bomo to delali, ali pa tudi po tistih pristopih, ki so jih včasih že naši predniki izvajali, pa smo zdaj na nje malo pozabili.
4: Kot če povedo na Kmetijskem inštitutu, se na očiščenih površinah rade naselijo neželene rastlinske vrste. Med njimi so zelo stropena čmerika, zlatice in kislice, pove biologinja Azra Šavič.
6: Potem recimo na Krasu je velika težava raznozobi grind, ki je hkrati tudi invazivka, ampak vsebuje različne jetrne toksine, ki ob v bistvu dolgoročnem zaužitju lahko povzročijo poškodbe in propadanje jeter.
4: Zato je potrebno vsaj desetletje rednega vzdrževanja in košen, da se take površine razvijajo do polne rodnosti in predelovalcu prinašajo korist. Mednarodni projekt se zato osredotoča na trajnostno upravljanje travnikov in pašnikov ter uporabo avtohtonih rastlinskih vrst, ki so prilagojene sredozemskim razmeram. V njem pa sodelujejo raziskovalne ustanove iz Italije, Španije, Francije, Slovenije, Alžirije in Jordanije.
1: V občini Bardo v Benečiji se slovenska narodna skupnost že 2 leti sooča s težavami. Aktualni župan je prepričan, da tamkajšnje narečje ni slovensko, čeprav je občina ena od 32 na seznamu, kjer velja zaščitni zakon za Slovence v Italiji. Maloštevilna skupnost, ki se spoprijema s skromnimi možnostmi za zaposlitev v domači Terski dolini, mora tako kljubovati še pritiskom nacionalizma. Prispevek Špele Lenardič.
7: Dvorana, v kateri je pred kratkim potekal posvet ob 50-letnici potresa, kulturnim društvom že 2 leti ni na voljo. Zaprt ostaja tudi večnamenski center v Bardu, uradno zaradi varnostnih razlogov. Obe stavbi sta bili po potresu zgrajeni s prispevki izseljencev v Nemčiji. Župan občine Bardo, Mauro Pinoza. Vzeli smo v roke, kar je bilo predolgo zanemarjeno in neustrezno v rabi, brez dokumentov ali pooblastil. Sredstev za obnovo ne namerava črpati s pomočjo zaščitnega zakona za Slovence. Njegovo domače narečje je praslovansko, pravi župan. Društva, ki so ostala brez prostorov, zdaj gosti etnografski muzej, urejen v nekdanji baški mlekarni, župnik v domači cirkvi ali gostilna, kulturni delavec Igor Černo.
8: Od vaških praznikov do verskih obredov. Če ne bi bilo teh društev, bi bila samo ena žalostna tišina.
7: Vrnili smo se v temne čase Benečije, pravijo tamkajšnji Slovenci. Pred kratkim je občinska uprava ulico, ki se vije skozi Bardo, preimenovala v ulico žrtev Fojb. Pred dobrimi 10 leti se je podobna zgodba odvijala v Reziji, kjer je nekdanji župan ustrajal, da rezijanščina ni povezana s slovenskim jezikom in zato nasprotoval izdaji dvojezičnih osebnih izkaznic.
1: Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev v društvu novinarjev opozarjajo na zahtevne razmere v novinarstvu, med drugim na vse pogostejše grožnje z odpovedjo in vse večje pritiske vsakokratne oblasti. Kljub temu poudarjajo, da je vredno vztrajati in s kakovostnim delom pokazati, da je dobro novinarstvo zelo pomembno za razvoj demokracije. Ura bo 12:37, poslušate opoldnevnik, sledijo novice iz tujine.
3: Ameriški zunani minister Marco Rubio bo prihodnji teden obiskal Italijo in Vatikan, poročajo italijanski mediji, potem ko so se odnosi med državama na Apeninskem polotoku in Washingtonom v zadnjih tednih zaostrili. Rubio naj bi na obisku skušal umiriti napetosti, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump verbalno napadel papeža Leona XIV. Zaradi njegovih kritik na račun ameriške politike priseljevanja in vojne v Iranu. Razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus naj bi se danes dogovorila za zmerno povečanje proizvodnje nafte, navajajo viri, ki dodajajo, da bo povečanje do konca vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike najverjetneje ostalo le na papirju. Poteza naj bi pokazala na pripravljenost povečanja zalog po koncu konflikta in v novičnem odprtju Hormuške ožine. Skupina 21 držav kljub izstopu Združenih arabskih emiratov v minulem tednu ostaja zavezana z zviševanjem ciljev proizvodnje. V Narodnem parku Češka Švica na severu Češke je včeraj izbruhnil divji požar, ki je doslej zajel 100 hektarjev površin. Z ognjem se na turistično priljubljenem območju bori približno 500 gasilcev o pomoči 7 helikopterjev in vojske. Policija je zaprla okoliške ceste in obiskovalce pozvala, naj se izogibajo območju požara. Češki vremenoslavci zaradi dolgotrajne suše opozarjajo na nevarnost gozdnih požarov v več delih države.
1: V gibanju Slow Food, ki spodbuja spoštovanje do proizvajalcev, ohranjanje lokalnega znanja in biotske raznovrstnosti, so v vodič ekstra deviških oljčnih olj uvrstili tudi slovenska. 14 pridelovalcev si je uvrstitev prislužilo s kakovostjo in zaradi gojenja avtohtonih sort. 10 oljčnih olj je prejelo tudi naziv Velika olja. Več Tjaša Škamperle.
9: Oljkarski vodnik Slow Food v Italiji izhaja že četrt stoletja. Njegova urednica Francesca Baldereschi je na srečanju v Kopru poudarila, da jih je prav uvrstitev slovenskih olj navdala z optimizmom. Slovenska olja so nas presenetila sploh v primerjavi z razmerami na severu Italije, kjer beležijo upad tako kakovosti kot količine. Slovenija se je potrdila kot proizvajalka res visoko kakovostnih olj.
10: Soprattutto appunto tutti oli di altissima qualità.
9: Slovensko poglavje v vodniku je uredil Steljo Smotlak, ki je v primerjavi z lanskim izborom razširil območje iz slovenske Istre še v Brda in Vipavsko dolino.
11: C'è forse un fil rouge che li riunisce.
9: Rdeča nit, ki povezuje ta olja, je blaga sadežnost, v ustih pa eksplozija, kot ognjemet, grenkobe in pikantnosti. In to je zdravje, ki ga dajo avtohtone sorte.
11: Sono la salute dell'olio, sono la nostra salute.
9: V vodniku je tudi olje, ki ga je pridelal Jernej Preci iz Krkavču v slovenski Istri.
12: Sam sem želel že med študijem agronomije iti v to smer, da sem nasadil precej avtohtonih sort in sicer z velikim poudarkom na štorti, katera se je primarno uporablja za vlaganje oljk, za namizne oljke, Jaz pa sem videl, da se da te sorte narediti tudi zelo dobro, nežno, intenzivno olje.
9: Boris Marinič v Brdih goji 30 sort in stavi na briško črnico.
2: Ma meni pomeni dosti, jaz sem edini iz Goriških Brd, ko sem prišel dol. Da prideš v bilo kašen vodnik, to je nekaj nepopisnega. To pomeni, da si nekaj delu čez celo zgodovino.
9: V vodnik je sicer uvrščenih 766 oljkarjev z več kot 1200 olji.
1: Nogometaši Primorja so izgubili proti Olimpiji, Koprčani danes gostujejo v Murski Soboti. Tadej Pogačar je pred zmago na kolesarski dirki po Romandiji, plezalka Janja Garambret je bila na uvodni tekmi svetovnega pokala druga na balvanih. Prispevek Primoža Čeparja.
13: Nogometaši Olimpije so na domačem igrišču s 3-0 premagali Primorje, igralec Ajdovcev Matic Zavnik.
14: Smo pač malo v krču, slabo, tako rezultatsko. Smo igralno zgledali slabše, ne vem zakaj. Dobro smo se pripravljali cel teden, tudi treningi so bili na zelo visokem nivoju.
13: Bravo je s 3-2 na gostovanju ugnal Celje. Ob 15. bo tekma Mura Koper, ob 17.30 Radomlje Maribor. V ženski ligi bo Gažon ob 17. gostil Olimpijo, uro prej bo Primorje gostovalo v Ljubljani. V drugoligaški konkurenci je Gorica včeraj 2-3 izgubila proti Rudarju, Beltnici so v Sežani premagali Tabor z 2-0. Rokometaši Celja so na povratni polfinalni tekmi evropskega pokala v Severni Makedoniji po izvajanju 7 metrov, ki izgubili proti Ohridu 27-29, tako so izpadli za daljnega tekmovanja. Tadej Pogačar je bil najboljši na kraljevski etapi dirke po Romandiji, kjer se je z napadom na zadnjem sponu otresel tekmecev in se še utrdil v skupnem vodstvu. Pred današnjo zadnjo etapo ima 35 sekund naskoka pred Nemcem Florianom Lipovicem.
15: Ni zdaj, koliko res razlike v razvrstitvi med mano in Florianom, tako treba še kar biti pazljiv, bran in na konc bo zelo, zelo težek spon.
13: Primož Rogič, 21. v seštevku, zaostaja pa več kot 8 minut. Janja Garambret je bila v kitajskem Kečau, ker se je začela nova sezona svetovnega pokala, včeraj druga na balvanih, Jennifer Buckley je bila 8. Italijan, Kimi Antonelli z Mercedesom, bo dirko svetovnega prvenstva Formule 1 v Miami začel z prvega startnega mesta. V kvalifikacijah si je prvo startno vrsto privozil še nizozemec Max Verstappen z Red Bullom. Dirka bo ob 22. sprintersko preizkušnjo je dobil Britanec Lando Norris z McLarenom.
3: Opoldnevnik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Eva Furlan, tehnična izvedba Andrej Stupar, bral sem Boštjan Simčič.
0: Vreme.
3: In napoved. Popoldne bo še naprej jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 22 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov rahlo pada. Relativna vlaga 45%, ne bo pretežno jasno, piha severozahodnik od 3 do 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 15,9 stopinje Celzija. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna 21, Ljubljana 22, Nova Gorica. Oprostite, Koper 23 in Nova Gorica 24 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti, pred Postojno in Vrhniko proti Ljubljani. Zamude je do 15 minut, ter na cestah Dragonija Koper, Seča Izola in Gračišče Kortine pred delovno zaporo. Zastoji nastajajo tudi smeri Hrvaške proti Sloveniji. Vsak čas pa bo ura 12 in 44 minut.
16: To je Radio Koper. To je Radio Koper.
0: To je Radio Koper.
16: To je Radio Koper.

0: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
1: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.

Vabimo vas k poslušanju drugega dela oddaje Glasba po željah in vas lepo pozdravljamo. Danes gostimo prav posebno pevko, vrhunsko citrarko, prvo nagrajenko državnih in mednarodnih

0: narodnih tekmovanj, ki je diplomirala na Visoki šoli za gledališče v Münchnu, magistrirala pa v Univerzi Mozarteum v Salzburgu. Janjo Brlec. Nastopa doma in po svetu in je članica slovenskega citrarskega kvarteta, sodeluje pa tudi pri drugih projektih. Janja piše priredbe, vodi seminarje, mojsterske tečaje in je članica strokovnih komisij na tekmovanjih doma in na tujem. Prisluhnite, kaj je ob izidu lastne skladbe z naslovom Vse, kar je vredno, povedala kolegici Smili Baranja.
1: S citrami sem se začela ukvarjati v bistvu zelo kmalo, pri 7 letih. Moj profesor je bil Peter Napred in sem se učila pri njem citra vse do študija. Citr leta 2007, ko sem šla v Minden na diplomski študij in kasneje še v Salzburg na magisterski študij za citre. In nekako jaz rada povezujem vse, kar me spremlja v življenju. Začela sem z ljudsko glasbo, tudi seveda z ostalimi zvrsti, ampak to najbolj zgodno obdobje je precej zaznamovala pri meni ljudska glasba. In na to klasična glasba imela res velik del mojega življenja. Posnela sem tudi 2 klasična albuma, nastopala z različnimi klasičnimi glasbeniki, koncertirala. Vse skozi me pa gnalo tudi to lastno izražanje. Skozi lastno glasbo, lastna besedila. Veliko sem tudi poslušala, tudi zabavne glasbe, obožujem slovensko popevko. In nekako zdaj vse te 3 panoge še vedno počnem. Še vedno mi je vsaka pri srcu, tudi osebnostno sem to naravnana, da imam zelo rada pestrost v življenju, znam rada različne. Na eni strani rabim umirjenost, na drugi strani rabim malo bolj živahnost. In tako tudi v glasbi se zelo rada nahajam v različnih glasbenih stilih. Vse skozi me žene to lastno ustvarjanje in letos je nastala ta 3. avtorska skladba. Naslovom vse, kar vredno je. Nastala je pa v bistvu res tako lepo, čist po navdihu, čist spontano. Zelo hiter, v bistvu se vse skupaj dogajali, besedilo in glasba je zelo, zelo hitro nastala praktično. Nove avtorske skladbe bodo še nastajale. Izčutim trenutno zelo to mojo novo smer, novo staro smer, kako rečem, vse skupaj se v bistvu že v 2019 to dogaja z mesec pauzami, zdaj pa res čutim, da v bistvu bo, da bo to res malo bolj tekoče steklo.

Tako Janja Brlec, mi pa nadaljujemo s čestitkami našim slavljencem. Tako pravi naslednje voščilo. V prvih majskih dneh praznuje tudi Saša. 35 let je tista čudovita starost, ko si še vedno mlad, a že dovolj izkušen, da veš, zakaj te naslednji dan vse boli. Pravijo, da so 30-ta nova 20-ta, samo z malo več odgovornosti, manj spanja in precej večjim veseljem do dobrega kosila in miru. Naj ti življenje še naprej streže z dobrimi zgodbami, pravimi prijatelji in trenutki, ki jih boš z veseljem ponavljal ali vsaj pripovedoval naprej. Naj bo zdravje na pretek, sreče pa toliko, da jo boš lahko delil z drugimi. In ne skrbi, 35 je šele ogrevanje. Prava avantura se šele zares začenja, so zapisali njegovi najdražji, ki mu želijo, da bi lipe vsako pomlad lepše cvetele.

Naslednje voščilo pošiljamo Renče oziroma Mohorine številka 3. Tam je 85. rojstni dan praznovala Valerija Pregl. Ob tej priložnosti njeni najdražji želijo še veliko zdravih in srečnih let, delovnega elana na vrtu in na nivi, veselje ob reševanju ugankarskih zagonetk ter druženja s prijateljicami in z nekdanjimi sodelavkami. Občudujemo tvojo trdno voljo in življenjsko energijo, so še zapisali. Najboljše želje in objeme vam, draga Valerija, pošiljajo sinovi Walter, Erik in Egon, snaha Katja, 7 vnukov in vnukin, pravnuka in vsi, ki vas imajo radi.

Nevenka, pozor, se glasi opozorilo, ki smo ga prijeli iz Logatca, a nadaljevanje je bolj spokojno in pravi tako. Samo enkrat je Valeta in samo enkrat praznujemo njeno 30-letnico. Mi bomo v petek vsi zbrani prav tam, kjer smo bili pred 30 leti, ko si nas morala še preganjati in nam pisati opomine. A čeprav se nismo znali lepo obnašati, vedi, da si bila naša najljubša učiteljica, kot si danes naša največja prijateljica. Zato pridi v petek tudi ti. Tvoji Nace, Mojca, Anica in Marko.

0: arrivano i prof.
1: Naslednje voščilo je namenjeno lepi Luni, Luni Počkaj, ki jo zdaj objema 28 pomladi. Vse najboljše in z nasmehom v nove dni, drznim izzivom naproti, ji kličejo sosedje iz Kopra.

Včeraj pa je v novo desetletje, sedmo za povrstjo, vstopil naš sodelavec Boris Bradač, živa glasbena enciklopedija, ki nam s svojimi zanimivimi zgodbami širi obzorja. Dragi Boris, naj tvoj uporniški duh žilavo kljubuje vsem viharjem, srce pa naj nežno in romantično bije še veliko, veliko let. Ti želimo vsi radici.

Na isti dan, istega leta, se je rodila še ena znana Koprčanka, Metka Kovač. Draga Metka, včeraj se je začela nova okrogla epizoda. Najbrž bo tudi ta polna zanimivih dogodivščin, uživa jih v zdravju in najboljši družbi. Vse najboljše ti kličejo sosedje iz ulice OF.

Drage poslušalke in poslušalci, naj vas te lepe misli spremljajo skozi današnji dan. Vsem želimo prijetno praznovanje, k poslušanju pa vas znova vabimo prihodnjo soboto ob 13. Do takrat nam lahko pišete na elektronski naslov oddaje Glasba po željah, gpz@rtvslo.si, pošljete pismo prek navadne pošte ali pa nas pokličete na telefonsko številko 668 54 07. Želimo vam prijetno nadaljevanje nedelje.

Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 04144 882. Vaša optika Tom iz Sežane.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vprašanje svobode medijev je povezano tudi s kakovostjo naše demokracije, je ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Posebej je izpostavila pomen javnega medija v času, ko se razmere v novinarski dejavnosti slabšajo. Tako v javnih kot zasebnih medijih je ključno, da je novinarsko delo pravilno ovrednoteno in nagrajeno, pravi predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik.
2: Če tukaj ni nekih osnovnih delavskih pravic zagotovljenih, potem se vprašamo tudi, ali smo na koncu dejansko v službi lastnikov, oblastnikov in ne v službi državljanov.
1: Novinarske organizacije ocenjujejo, da je pred nami zahteven boj za novinarsko avtonomijo. V oddaji tudi o tem.
0: Slovenska podjetja ostajajo zadržana glede rabe umetne inteligence. Trump ob nezadovoljstvu z iranskim mirovnim predlogom grozi z novimi napadi. Planinka, ki jo je ugriznil modras, po prejemu proti strupa dobro okreva. Tudi jutri bo sončno in toplo, od zahoda nekaj oblačnih kopren.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Razmere v medijih pri nas se ne izboljšujejo. Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozarjajo novinarske organizacije. To kaže tudi lestvica svobode medijev, na kateri je Slovenija padla z 33. mesta na 36. Pogoji za delo v medijih so vse slabši. Številni novinarji zato zapuščajo poklic, več jih je v minulem letu izgubilo službo. Tudi lani sprejeti nov zakon o medijih ni bistveno izboljšal razmer. Več Lucija Dimnik-Rikič.
3: Na področju medijev pri nas tudi letos žal ni prostora za optimizem, ugotavlja članica Upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije Anja Intihar.
4: V preteklem letu je službo v medijih izgubilo kar nekaj novinark in novinarjev, spet drugi so zaradi vedno zahtevnejših razmer za delo odšli sami. Nov zakon o medijih, ki je lani končno začel veljati, ni nikakršna čudežna rešilna bilka.
3: Da so pogoji za delo novinarjev vse težji, opozarja tudi predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik. Razmere so skrb vzbujajoče predvsem v zasebnih medijih.
2: Ne poznam zasebnega medija, da bi usklajeval plače z inflacijo. To je v nekaterih medijskih hišah že več kot desetletje, kar pomeni, da so ogromno izgubili že v tem času.
3: To, da je delo novinarja pravilno ovrednoteno in nagrajeno, pa je ključno.
2: In če tukaj ni nekih osnovnih delavskih pravic zagotovljenih, potem se vprašamo tudi, ali smo na koncu dejansko v službi lastnikov, oblastnikov in ne v službi državljanov.
3: Nov zakon o medijih uvaja državne pomoči medijem, kot ocenjuje profesor Skate za novinarstvo na FDV Igor Vobič, so te pomoči sicer dobrodošle, vendar pa ne pomenijo avtomatično boljših pogojev za delo.
5: Glede na globino strukturnih problemov medijev, pri nas so te predvidene pomoči preplitke. Ključno bo, kako bodo te podpore dejansko tudi prispevale k stabilnejšim nekim zaposlitvam.
3: Glede na trenutno stanje na domačem političnem parketu, novinare čaka zahteven boj za avtonomijo, opozarja Anja Intihar.
4: Da namreč človek, ki v tem trenutku zaseda enega od najbolj pomembnih političnih položajev v državi, že glasno govori o tem, da se bo zauzel za odpravo obveznega RTV prispevka in hkrat ne zamudi nobene priložnosti, da pljuva po medijih, nas lahko vse skupaj resno skrbi.
3: Zato nas najverjetneje čaka branjenje ne le nacionalne medijske hiše, pač pa tudi katerega od tiskanih in lokalnih medijev, ki so že na robu preživetja.
0: Brez svobodnih, odgovornih in strokovnih medijev ni mogoče zagotoviti obveščenosti, nadzirati oblasti in graditi zaupanja v institucije, je ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Opozorila je na poslanstvo javnega medija in nevarnost populističnih nepremišljenih napovedi o ukinjanju RTV prispevka. Kot je dejala, komercialni mediji delujejo na trgu in so del medijskega prostora, a jih pri tem vodijo poslovni interesi, zato ne morejo in ne smejo nadomestiti javnega servisa. Pozvala je k odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora, saj da gre za vprašanje kakovosti naše demokracije.
1: V minulih prazničnih dneh je bilo veliko govora o pravicah delavcev, ob pogledu v prihodnost pa se postavlja tudi vprašanje, koliko delavcev bo zamenjala umetna inteligenca. Digitalizacija, avtomatizacija in prodor umetne inteligence temeljito spreminjajo procese in strukturo dela. Kako globoko je umetna inteligenca že prodrla v poslovanje slovenskih podjetij? Raziskava ekonomske fakultete kaže, da kar 65% vseh anketiranih podjetij uporablja zgolj eno ali dve tehnologiji. Ključni izzivi tako ostajajo strah pred novostmi, pomankanje znanja, visoki stroški ter integracija umetne inteligence v obstoječe procese, še posebej v pripravo poslovnih strategij. Več Urška Sobotič Rep.
6: Med slovenskimi podjetji prevečkrat vlada digitalna ravnodušnost. Nasprotje so ameriška podjetja, ki so digitalno pogumna, ocenjuje soustanoviteljica in direktorica Colibri Labs Ada Guštin Habuš.
7: Navodila ameriških strank, ki jih prejmemo, so: bodite hitri, bodite pogumni pri razvoju, vemo, da boste delali napake, vse to je v redu, iz njih se učite. V Sloveniji pa je vprašanje ti, a pa je umetna inteligenca samo buzzword, a se tukaj karkoli dogaja?
6: Dogaja pa se, nadaljuje Guštin Habuš.
7: Če bi šel 10 let nazaj, za eno leto na dopust, ko bi prišel nazaj, bi potencialno potreboval dan ali dva, da bi polovil vse, kar se je na področju developmenta zgodilo v tem letu. Če grem na dopust danes za en mesec, pridem nazaj v popolnoma drug svet.
6: Strah pred novimi tehnologijami, še posebej strah, kje bodo končali ključni podatki, med drugim zavira slovenska podjetja pri bolj smelih odločitvah v zvezi z umetno inteligenco, pravi Luka Albrecht iz razvojnega podjetja AF Labs.
8: Ponavadi je tako, da podjetja v teh podatkih imajo veliko neke intelektualne lastnine oziroma nekih svojega internega know-howa, ki ga pač nočejo zgubiti.
6: Zakonodajno so sicer zadeve z enotnim pravnim okvirjem v Evropski uniji urejene, ocenjuje strokovnjak za digitalno regulativo Jakar Epanšek. Kar podjetja pogrešajo, je naslednje.
9: Nekoliko večja predvidljivost pri izvrševanju teh določb. Ne? Mi imamo vrhunske strokovnjake v javni upravi, dosti krat pa se seveda zgodi, da je nekoliko premalo usmerjenosti v tem javnem sektorju v izvrševanje samih določb.
6: Dejstvo sicer je, da Evropska unija nove tehnologije regulira preden bi te more biti utegnile postati nevarne, medtem ko na primer v ZDA podjetjem najprej omogočijo rast in jih šele na to regulirajo. In prav tu se po mnenju Repanška kaže bistvena razlika v konkurenčni prednosti med obema.
1: V povezavi z bolniško odsotnostjo z dela je v prihodnje pričakovati nekatere spremembe. Režimi gibanja, ki jih določi zdravnik glede na zdravstveno stanje bolnika, že veljajo, zdaj pa se spreminja tudi obveznost obveščanja zdravnika o bolniški odsotnosti. Podrobneje Katja Arhar.
10: Zdaj velja, da osebni zdravnik lahko bolniški stalež odpre za 3 dni nazaj. Se pravi, da ima zavarovanec 3 dni časa, da mu sporoči, da je na bolniški. Novela pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja to zdaj spreminja, pojasnjuje Ana Vodičar z Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
11: Po novem bo moral zavarovanec še isti dan oziroma najkasneje naslednji delovni dan ambulante svojega zdravnika sporočiti razloge za bolniški stalež. Sedaj velja pravilo, da to lahko stori 3 dni nazaj in nekateri zdravniki so nas opozarjali na določene vzorce, kjer se pacienti relativno pozno odločajo in sporočijo ambulanti, da so ostali doma.
10: Izjeme so hospitalizirani in zavarovanci na stacionarnem zdraviliškem zdravljenju, ki bodo morali svojega zdravnika v bolniški odsotnosti obvestiti najpozneje naslednji dan po vrnitvi domov.
11: Druga pomembna novost je pa obvezen osebni pregled pri izbranem osebnem zdravniku najpozneje 4. dan od nastopa bolniškega staleža. Torej ne želimo, da bi se odpiralo bolniški stalež na daljavo, ki bi bil recimo v trajanju celega delovnega tedna.
10: Pregled bo moral opraviti tudi vsak, ki bo v 3 mesecih več kot 2-krat na kratkem bolniškem staležu. Namen sprememb pravilnika je povečati odgovornost zavarovanih oseb pri odpiranju in podaljševanju bolniških staležev, hkrati ZZZS s temi spremembami od izbranih osebnih zdravnikov zahteva več skrbnosti in odgovornosti pri odpiranju bolniškega staleža. Preden spremembe stopijo v veljavo, mora soglasje podati še minister za zdravje.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bo podrobneje preučil novi iranski predlog za premirje, a da dvomi, da bo ta sprejemljiv. Prvi mož Bele hiše je ob tem nakazal na možnost novih napadov na Iran. Oblasti v Teheranu medtem vztrajajo, da so pripravljene na pogovore z Washingtonom. Blaž Ermenc.
12: Po poročanju iranskih medijev, ki jih povzema Al Jazeera, so iranske oblasti v Washington poslale nov mirovni predlog s 14 točkami. V njem med drugim pozivajo kot pravi sankcij proti Islamski republiki, kot pravi pomorske blokade Irana in koncu vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu. Predlog vključuje tudi sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev in izplačilo odškodnine za vojno škodo. Pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi prestavili na poznejšo fazo. Ameriški predsednik Trump je na družbenih omrežjih namignil, da ti predlogi ne bodo sprejemljivi. Na novinarsko vprašanje o morebitnih novih napadih na Iran je odgovoril, da je tudi to možno. Če se ne bodo primerno obnašali, če bodo storili kaj slabega, bomo videli, možno, da se bo to zgodilo. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je diplomatom v Teheranu dejal, da so zdaj na potezi Združene države Amerike, da se odločijo med diplomatskim reševanjem ali nadaljevanjem konfrontacije. Iran je dejal, je pripravljen na obe možnosti. A tako kot ameriška stran ustraja pri blokadi iranskih pristanišč, tudi Iran ustraja pri blokadi Hormuške ožine.
13: Kanuni, ki beraj tanjo Hormuz, benabe...
12: Po besedah namestnika predsednika iranskega parlamenta Alija Nikzada se razmere v Hormuški ožini ne bodo vrnile na stanje pred vojno. Iranske sile bodo plovilom zagotavljale varnost in jih usmerjale ter za te storitve zaračunavale pristojbino. Prihodki pa bodo uporabljeni za krepitev iranskih obrambnih zmogljivosti ter za obnovo infrastrukture. Med ZDA in Iranom od 8. aprila velja prekinitev ognja. Kljub temu pa je promet skozi strateško pomembno ožino skoraj da popolnoma zastal in zdaj znaša manj kot 10% predvojne ravni.
0: Razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus naj bi se danes dogovorila za zmerno povečanje proizvodnje nafte. Navajajo viri, ki dodajajo, da bo povečanje do konca vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike najverjetneje ostalo le na papirju. Poteza naj bi pokazala na pripravljenost povečanja zalog po koncu konflikta in v novičnem odprtju Hormuške ožine. Skupina 21 držav, kljub izstopu Združenih arabskih emiratov v minulem tednu, ostaja zavezana zvišanjem ciljev proizvodnje.
1: Svetovne cene nafte bi se lahko še zvišale, če bo Ukrajina še naprej napadala rusko naftno infrastrukturo, je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Umik ruske nafte s trgov bi po njegovih besedah pomenil višje cene črnega zlata, a tudi več denarja za ruska naftna podjetja.
0: Ukrajinske sile so ponoči namreč obstreljevale rusko pristanišče Primorsk in njegovo naftno infrastrukturo. Predsednik Volodimir Zelenski pa je sporočil, da so zadeli tudi dva tankerja ruske senčne flote. Ruska protizračna obramba navaja, da so ponoči se strelili več kot 330 ukrajinskih dronov v 15 regijah, tudi v bližini Moskve, ubit je bil en človek. Iz Kijeva pa so sporočili, da je Rusija ponoči izstrelila približno 270 dronov in balistični izstrelek. V napadih na jug Ukrajine so bili ubiti 3 ljudje.
1: Pred tednom dni smo se spomnili 40. obletnice jedrske nesreče v Černobilu. Pred 15 leti se je zaradi potresa in cunamija zgodila še jedrska nesreča v Fukušimi na Japonskem. Tudi zaradi teh dveh nesreč ima jedrska energija zlovešč prizvok, z njo pa je povezanih precej strahov. Ob nekaterih upravičenih pomislekih del temelji tudi na napačnih in poenostavljenih predstavah. Matej Hrastar.
14: Človeštvo danes približno 10% vse električne energije proizvede s pomočjo jedrskih reaktorjev. Čeprav se je njihovo število skozi čas spreminjalo, jih danes po svetu obratuje nekaj več kot 440, kar je primerljivo z obdobjem pred 40 leti v času katastrofe v Černobilu. A ob tem je treba poudariti, da so sodobni reaktorji praviloma zmogljivejši in varnejši kot nekoč. Mednarodna agencija za jedrsko energijo postavlja standarde in sodeluje z državami pri nadzoru jedrske varnosti. Njeni strokovnjaki so prisotni celo v okupirani elektrarni Zaporožje, ki jo je Rusija zasedla v zgodnji fazi napada na Ukrajino. Jedrski objekti so zasnovani tako, da prenesejo številne izredne dogodke, kot so potresi in poplave, po več kot 20 tisoč letih kumulativnega delovanja jedrskih reaktorjev pa tudi bolje razumemo njihovo delovanje in ga znamo upravljati. Jedrske elektrarne trenutno uporablja približno 30 držav, med njimi tudi Slovenija. Absolutno vodilne proizvajalke elektrike iz jedrske energije so ZDA, Kitajska in Francija, pri čemer slednja kar 70% vse elektrike proizvede v jedrskih elektrarnah. Eno ključnih vprašanj ostaja ravnanje z visoko radioaktivnimi odpadki, ki nastanejo kot izrabljeno gorivo. To vrstne odpadke shranjujejo globoko pod zemljo. Ker ostanejo nevarni še več tisoč ali celo 10 tisoč let, pa je potrebno zagotoviti varnost za zelo dolgo časovno obdobje. Civilna uporaba jedrske energije je torej strogo regulirana in nadzorovana, vendar ne brez dilem in pomislekov. Povsem drugo vprašanje pa je jedrsko orožje, ki lahko v rokah neodgovornih voditeljev postane celo način za izbris človeštva.
0: V Narodnem parku Češka Švica na severu Češke je včeraj izbruhnil divji požar, ki je doslej zajel 100 hektarjev površin. Z ognjem se na turistično priljubljenem območju bori približno 500 gasilcev ob pomoči 7 helikopterjev in vojske. Policija je zaprla okoliške ceste in obiskovalce pozvala, naj se izogibajo območju požara. Češki vremenoslovci zaradi dolgotrajne suše opozarjajo na nevarnost gozdnih požarov v več delih države.
1: V Žireh se končujejo jubilejni 20. slovenski klekljarski dnevi, ki so v ustvarjanju povezali udeležence iz Slovenije in tujine. Žirovska čipka ni le ustvarjanje in tradicija, temveč pomemben del izročila, ki krepi tudi prepoznavnost območja, poroča Aljana Jocif.
15: Tokrat je Žirovsko klekljarsko društvo Cvetke soorganizatorji pripravilo 5 tematskih razstav, osrednji sta rojstvo jaslice in gostujoča povezana škofjeloškim pasjonom v klekljani čipki. Motiv zadnje večerje v čipki je ustvarila Žirovka Jana Šubic.
16: Veliko ur je šlo, vendar te je kar nekaj hnalo, da si to delal. Slika se je kazala. In te je še vlekla, še bolj.
15: Znanje klekljanja se ohranja in nadgrajuje. Zato skrbijo tudi v čipkarski šoli, ki praznuje 120 let. Obiskujejo tudi Lucija Janša.
17: Vsaka tehnika je za različen razred. Naprimer imamo štručke, mizice, žabice, kantorožica. Najši klekljari imajo manjše punkle.
15: Slovenski klekljarski dnevi so privabili obiskovalce, predvsem obiskovalke, ki so iskale tudi navdihe in občudovale.
18: Zelo rada pa pogledam izdelke, da vidim, kaj mojsterske roke naredijo in to zelo občudujem in jih res so pohvalo.
19: Najrajš delam ribice, kad delam take uhane, drugače pa tudi kdaj kakšno večjo čipko. Prispevajo k modi in se mi zdi lepo, da se neka stara pač čipka v neko novo okolje zdaj vrača.
15: Predsednica klekljarskega društva Cvetke Tanja Mlinar je vesela spoštovanja čipke in odzivne prireditve.
20: Poznamo že mnoge klekljarce, klekljarje in druge iz cele Slovenije in iz tujine.
15: Tematske razstave bodo na ogled do petka, pasjon v klekljani čipki pa si bodo obiskovalci lahko ogledali ob koncih tedna, sicer pa po dogovoru.
1: Planinka, ki so jo včeraj po ugrizu modrasa na malem vrhu občini Žirovnica s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, okreva dobro in bo najverjetneje danes odšla v domačo oskrbo. Vodja centra za toksikologijo in farmakologijo v kliničnem centru Miran Brvar.
21: Prijela je že včeraj protistrop in danes še en odmerek zaradi večanja otekline. Mislim pa, da bo kmalo v redu.
1: Kot je še dejal, protistrup dajo samo v primeru, če se oteklina širi in se pojavijo še drugi sistemski znaki zastrupitve. Ljudem v primeru ugriza kače priporočajo, da čim prej poskrbijo za lastno varnost, mirujejo in pokličejo na številko 112. Rano je treba očistiti in rahlo poviti, z rok pa odstraniti prstane, zapestnice in podobno, saj se lahko ob ugrizu pojavi močna oteklina. Povejmo še, da je zaradi konca prvomajskih praznikov in počitnic, tako pri nas kot v več drugih evropskih državah, danes zgoščen promet na slovenskih cestah. Po podatkih prometno-informacijskega centra se bo promet popoldne še gostil predvsem iz smeri Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Gnečo je pričakovati tudi jutri, saj je bil zaradi praznikov omejen tovorni promet. Sledi šport, v Švici se končuje kolesarska dirka po Romandiji, na kateri Tadej Pogačar lovi prvo skupno zmago. Ob kolesarstvu podrobnejše o koncu nastopa celjskih rokometašev v evropskih tekmovanjih in prvi tekmi športnih plezalcev v sezoni. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: V francosko govorečem delu Švice se končuje kolesarska dirka po Romandiji, na tej Tadej Pogačar lovi prvo zmago. Na zadnji etapi, ki se bo končala z vzponom na Lezen, v skupnem seštevku dirke brani 35 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem. Z prizorišča se oglaša Igor Tominec.
2: Kolesarji so že zagrizli v zadnji klanec na Lezen. Tik pod tem usponom je tudi sedež Mednarodne kolesarske zveze UCI v mestecu Egle. No, zdaj pa so že mimo tega svetovnega kolesarskega centra in na zadnjem usponu, kjer se je vodilna osmerica že zdesetkala. Jan Tratnik je v spodnjih kilometrih uspona narekoval ritem ubežnikov, potem pa je iz te skupine se naprej odpeljal novozelandec Finn Fisher Black, njegov moštveni kolega v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. Toda zdaj, ko imajo še 11 kilometrov dobrih do cilja, je glavnina tudi že povsem blizu, samo še kakih 15 sekund zadaj. Glavnina s Tadejem Pogačarjem. Emirati so večinoma narekovali ritem v današnji etapi, pripomogli pa so tudi kolesari Bahrajna Victoriusa. Torej v naslednje pol ure odločitev o zmagovalcu današnje etape in seveda tudi skupnem zmagovalcu dirke po Romandiji.
5: V Španiji se je danes začela kolesarska dirka za ženske. Na uvodni etapi je zmagala Švicarka Noemi Rig, edina slovenska predstavnica na Vuelti, Urška Žigart je bila 55. Končana je sezona slovenskih klubov v evropskih rokometnih tekmovanjih. Včeraj so se po porazu na povratni tekmi v polfinalu evropskega pokala poslovili še celjski rokometaši. Na gostovanju v Severni Makedoniji so bili poraženi po izvajanju 7 metrovk. Bilo je 29-27. Več Marko Pangarc.
22: Poraz, ki ga težko prežvečiš in po dveh izenačenih tekmah izpad, ki boli še toliko bolj. Za razliko od prve tekme, ko sta se obe moštvi znali izviti iz primeža zaostanka 7 golov, tokrat tekma, ki je bila vse skozi, tudi rezultatsko izenačena. Slovenski pokalni prvaki so se v zaključku rednega dela tudi rešili na račun individualne kakovosti. Anžič je priigral 7 metrov, ki je loterija vse splošne nervoze, pa je vrata finala odprla severno-makedonskemu moštvu. Pri Celjanih, ki v Evropi niso imeli slabe tekme z bolj izkušenimi moštvi in tekmeci, z 8 goli najučinkovitejši igralec Luka Perić, ki je po tekmi težko zbral misli, še težje pa je po tovrstnem scenariju najti prave, realne vzroke za poraz znotraj moštva ali pa same priprave. To je bil hkrati tudi prvi celjski poraz v tem koledarskem letu in zadnji v tem delu evropske sezone. Izmed slovenskih klubov so prišli Celjani najdlje. Že kmalu pa bo na vrsti nova zahtevna naloga za 4 moštva, ki so ostala v igri v domačem prvenstvu in polfinalni seriji.
5: Na uvodni tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v moški konkurenci v Kečjavu na Kitajskem je zmagal Japonec Sorato Anraku. Anže Peharc je tekmovanje končal v polfinalu. Mojca Breskvar.
23: Odločitev o zmagovalcu je prinesel zadnji finalni problem. Na koncu je bil zanesljivo najboljši Sorato Anraku. Japonec je edini, ki je v finalu dosegel 3 vrhove in bonus, zanj je to 13. zmaga na tekmah za svetovni pokal. Drugi je bil Lido Jun z 2 vrhovoma in 2 bonusoma, tretji pa Mežidi Šalk. Anže Peharc je obstal v polfinalu, na 2 problemih je bil zelo blizu vrha, a mu ga ni uspelo doseči. Že z enim bi se zelo približal v finalu. Peharc je na koncu s 3 bonusi končal na 17. mestu.
24: Moje plezanje ni bilo najboljše, no, malo sem bil zmeden s samimi balvani, ampak kljub temu sem uspel pokazati, da sem na nivoju za plezanje v samem finalu in tudi danes v bistvu mi to malo za las ušlo. Par manjših popravkov in bi brez problema plezal v še eni rundi, tako da to je cilj nekako za naslednjo rundo.
23: Naslednji konec tedna se sezona na Kitajskem začne še v hitrostnem in težavnostnem plezanju, tudi s 6 Slovenci.
5: V Huzhouju na Kitajskem se je končal še ženski teniški turnir serije 125. V finalu je Veronika Erjavec 6-0 in 6-4 izgubila proti Poljakinji Katažini Kava. V Osijeku pa poteka evropsko prvenstvo v strelstvu. V neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže na 300 metrov je odličje za las zgrešil zimzeleni Rajmon Debevec. 63-letnik je zadel 597 od možnih 600 krogov in osvojil 5. mesto.
25: Nekako potihem sem upal tudi, da bi se lahko vmešal v boj za kolajne, no na koncu se je izkazalo, da sem bil res le za krog za 1. mestom, ampak tako pa če enkrat se sreča obrne mojo stran, enkrat tu nasprotno.
5: Na Mauriciju se je končal turnir Evropske serije za golfistke, Pia Babnik je finalni dan dobro začela, vidnejšo uvrstitev na 3. zaporednem turnirju pa zapravila z napako na 12. luknji, na kateri je porabila 3 udarce več od predvidenih. S 4 udarci pod parom je turnir sklenila na 27. mestu. Onkraj Atlantika se bo danes z veliko nagrado Miamija nadaljevala sezona svetovnega prvenstva v Formuli 1. Dirka se bo zaradi možnosti neurja začela 3 ure prej, in sicer ob 19. po slovenskem času. Z najboljšega startnega položaja jo bo začel Italijan Kimi Antonelli z Mercedesom. V domačih športnih logih pa se nadaljuje nogometno prvenstvo, Mura gosti Koper, 33. krog pa se bo v večeru sklenil s tekmo med Radomljami in Mariborom.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Rok Kokošinek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Še naprej bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prihitevalni pas pred Golim rebrom proti Mariboru. Na primorski avtocesti je med Uncem in Lomom proti Ljubljani oviran promet zaradi pokvarjenega vozila. Na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano nastajajo zastoji. Potovalni čas se podaljša za približno 40 minut. Zastoji so tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola in Gračišče-Kortine ter na cestah iz smeri Hrvaške proti Sloveniji. Zastoji so prav tako na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Pernico in Dragočovo proti Mariboru. Popolne zapore so na nekaterih avtocestnih priključkih, na Štajerski avtocesti izvoz in uvoz Snebarje proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti izvoz Vipava proti Novi Gorici, na primorski avtocesti uvoz Postojna proti Kopru in na gorenski avtocesti priključek Hrušica. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 15:57.
3: Radio Koper.
4: Na vaši valovni dolžini.

0: Miša vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

Lepo zdrav, poslušalke in poslušalci, na zdravje vsem, ki me pravkar slišite, vsem vam, ki se smukate na eni od naših frekvenc. V nedeljo 3. majskega dne, v nedeljo sem rekel, to je dan, ko na valovih Radio Koper ob popoldnevih sekunde, metre, koše in zadetke pretvorimo v radijski format. Ura je 16:13, torej kot rečeno prva majska nedelja je, ko se praznični utrip počasi umirja. Le na cestah je, in to verjamem, da ni presenečenje, promet zgoščen, če se milo izrazim, šport pa je in ostaja v polnem pogonu. Če strnem napovednik današnje oddaje, Gorica je novi košarkarski prvoligaš, zgodba o vztrajnosti, ki je dobila epilog. Čestitke seveda tudi Plami Puri iz Ilirske Bistrice za drugo mesto. Zdaj, kar se nogometa tiče, slišati bo tako imenovani tretji polčas tekme v Ljubljani, kjer je Primorje izgubilo z Olimpijo. V Murski Soboti pa spremljamo nastop Kopra. Iličić je zadel v 25. minuti, teče 47. minuta, vodi torej Koper proti Muri z 0:1. Govor bo seveda tudi o primorskih nogometnih niže ligaših. Z obale prihajajo tudi veslaški ritmi, 32. mednarodna regata v Portorožu. Dodamo še rokometne zgodbe, eno smo že omenili. Preverimo tudi, kako so se Slovenci znašli na ekipnem evropskem prvenstvu, na miznem tenisu. In poizvemo, kdaj lahko na Tolminskem atletskem stadionu pričakujemo tudi kakšno pomembnejše tekmovanje v članski konkurenci. Bliža se zaključek dirke po Romandiji, skočil je Lipovic, takoj za njim Pogačar, trenutno sta skupaj 1,5 km pred ciljem. Kakšen bo razplet, vam poročamo v nadaljevanju. Oddajo je pripravil Primož Čepar, ton mojster je Bojan Hlastec, skozi nedeljsko športno popoldne Radio Koper pa vas bom popeljal Iztok Novak Izi. Gremo kar na igrišča, najprej gremo na Wembley.

0: In tako dalje. Prej sem rekel, torej Wembley in na Wembleyu točno pred 40 leti je bilo slišati tole, kar smo pravkar slišali kot uvodno skladbo, uvodni komad današnje športne oddaje. Leta 1986 je Freddie Mercury z ostalimi člani zasedbe na Wembleyu s preprostim riffom ustvaril nekaj, kar še danes velja na nek način za učbenik, kako povezati oder in občinstvo. Pesem, ki jo poganja publika in publika, ki postane del benda. In če je Wembley tempelj muzike, tempelj glasbe, so športne igrišče njegov sorodnik, tam ritem ustvarjajo navijači. Spomnimo se sedaj, kako je bilo včeraj v Stožicah.
1: Tretji polčas.
0: Mimo grede, Tadej Pogačar je dobil tudi zadnjo etapo in tako postal torej tudi zmagovalec, prvič zmagovalec dirke po Romandiji. Kakšno izjavico vam zavrtimo tudi v nadaljevanju našega programa. Gremo sedaj se spomniti, kako je bilo včeraj na Stožicah, v Stožicah. Ajdovsko primorje nadaljuje v spomladanskem slogu. Podobno kot na prejšnji tekmi doma z Radomljami, tudi v Stožicah zadetek že v uvodnih sekundah tekme in proti takšni ekipi kot je Olimpija se je bilo enostavno nemogoče vrniti. Ajdovsko mrežo je načel Dino Kojić, v nadaljevanju sta bila uspešna še Dimitar Mitrovski in Kelvin Ofori. Tudi Olimpija seveda nima pretiranih razlogov za veselje, saj je na petem mestu in za tretjo uvrščenim Bravom, ki ima v rokah zadnjo ligaško vozovnico v Evropo, zaostaja 7 točk. Dino Kojić še goji upe na vzpon, boste slišali tudi prek prihodnjega derbija z Mariborom.
2: Pri nas moramo biti zbrani do konca, da zabijemo čim več golov, da izkoristimo svoje šanse in da ne padamo po prvemu golu na tekmi. Ja, po moje verjamemo z ekipo, bi rekel kar da verjamemo. Moramo zmagati ta derbi in koga sem že rekel, da upam, da prije navijači v čim večem številu. Jaz bolj gledam na našo ekipo in da popravljamo naše napake, ker to je v bistvu nogomet.
0: Bi rekel, rdeče črni so v vseh pogledih preskromni za načrtovani dvig na 8. mesto, ki je še edino dosegljivo. Tam je Mura, ki ima 4 točke več, v oči bode predvsem razglašena obramba s kar 68 prejetimi zadetki. O gostovanju pri lanskih prvakih in o možnostih rdeče črnih, ki jih čaka še tekma z Muro, Matic Zavnik.
3: Maja, zdaj smo pač malo v krču, slabo, tako rezultatsko, tudi dan smo igralno zgledali slabše, ne vem zakaj, dobro smo se pripravljali cel teden, tudi treningi so bili na zelo visokem nivoju, tako da ne vem, malo smo šli slabo v igro in pol potegne to vse skupaj za sabo, ta hiter gol in moraš celo tekmo loviti, tako da ja, drugi vikend je tekma za biti ali pa ne biti, tako da tisto tekmo moramo dati res pač se od sebe, se ne da ne dajem, ampak verjamem, da ta tekma bo res šla na nož, tako da ne bo nobenega kalkuliranja, ker če ne zmagamo, vemo, kaj sledi.
0: Trener Anton Žlogar je Primorje prevzel v začetku marca in zabeležil zmago proti Aluminiju. Na to pa so sledili porazi. Z Olimpijo je bil 6. zaporedni. V tem obdobju samo 4 doseženi in kar 19 prejetih zadetkov, kar je dovolj zgovoren podatek o stanju v ajdovskem prvoligašu. In kaj je povedal trener Žlogar?
4: V bistvu niti ne vem, kaj bi povedal, ker mi smo danes prejeli 3 zadetke, mislim, da strelov izven kazenskega prostora, ampak zelo naivno, ne, rekel, ekipa, ki se bori za obstanek, se pri prvem zadetku se ustaviš, ker misliš, da je žoga v avtu, drugi zadetek, dolga žoga leti, pustiš, da pade, take napake in predvsem to, da delamo generalno premalo, smo agresivni, predaleč stojimo od igralca, ogromno tehničnih napak danes, res danes z naše strani zelo slaba tekma. Mi moramo predvsem gledati, jaz to govorim non stop tudi igralcem, predvsem treba gledati samega sebe, biti bolj čvrst, bolj verjeti v to, da lahko narediš rezultat, ne se predajati, ne prepuščati določene zadeve slučaju, ker ni to spok situacija. Tako da, predvsem je pomemben ta klik v glavah fantov, kot to, kaj bo recimo, da jutri se zgodilo v Fazeneriji.
0: Ajdovski rdeče črni torej upe polagajo na tekmo z Muro, ki bo prihodnjo nedeljo v Ajdovščini. Ampak tudi v primeru zmage bodo še vedno točko za Prekmurci. Tako da bodo v zadnjih dveh krogih proti Aluminiju in Celju potrebovali še kakšno, obenem jih ne bo smela osvajati Mura. Možnosti za neposreden obstanek torej so, realnost pa so dodatne kvalifikacije z drugouvrščenim drugoligašem. Poglejmo, kakšen je trenutni izid v Murski Soboti. Murska Sobota, Mura Koper 60 minuta teče, še vedno vodi Koper z golom Iličiča v 25 minutih.

O drugoligaškem nogometu v naslednjih minutah. Še predtem pogledamo na kratko, kako je na cestah, na primorski avtocesti, na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano. Je kar nekaj zastojev, zamuda približno 45 minut, torej če boste sedaj štartali iz Kopra, do Ljubljane boste potrebovali približno urco in 45 minut. Drugoligaški nogomet sem dejal, kako so igrali Primorci v tem krogu. Jadran Dekani, Brinje, Grosuplje 1-1, Rudar Gorica 2-3, Bistrica Bilje 3-0, Tabor Sežana, Beltinci 0-2.

0: Spomnili se bomo sedaj včerajšnjega srečanja na stadionu Rajko Štolfa v Sežani. Pomerili ste se ekipi domačega Tabora in Beltincev. Šlo je za obračun ekip, ki sta v zgornji polovici lestvice, zato je bilo pričakovati napeto srečanje. Čeprav so Sežančani prvo medsebojno tekmo oktobra na gostovanju dobili iz 2-1, pa so tokrat Prekmurcem morali priznati premoč. Slednji so zadetkoma Marina Rantaše v 54. minuti in Murata Bajraja v 73. slavili z 2-0. Dan po tekmi se je z domačim nogometašem Leonom Severjem pogovarjal Andraž Velkovrh.
1: Ja, zdaj smo v nizu 4 zaporednih porazov, tako da sigurno ne morem pohvaliti. Upali smo celo sezono na prve dve mesti, ki vodijo prvo ligo, in pri prvem porazu, ko smo izgubili v Slovenski Bistrici, nam je malo se te upanja izpuhtela in zdaj tri zaporedni porazi po temu so, mislim, da plot točno tega, in upam, da se bomo hitro odvignili. To moramo že na naslednji tekmi popraviti. Nimamo lahkega razporeda. Zdaj Sobrinje, ki so, cela Slovenija ve, kakšna ekipa je Sobrinje, tako da upamo, da bomo popravili to že na naslednji tekmi.
2: Kaj mislite, da so glavni razlogi za te 4 zaporedne poraze?
1: Ja, kot sem že povedal, jaz osebno menim, da je to, da smo celo sezono upali na prve dve mesti, na najvišja mesta na lestvici, in ko se pač prišlo do tega, da ne moremo več biti na prvih dveh mestih, je malo padla energija, volja, mislim, da je to plod tega. No.
2: Ko ste videli včerajšnjo tekmo, so vas Beltinci mogoče s čim presenetili, vemo, na gostovanju ste jih premagali, včeraj pa 2-0.
1: Ja, Beltinci so tudi ena izmed boljših ekip, statistično gledano so res zelo kvalitetna ekipa. V Beltincih smo jih sicer premagali, ampak moram povedati, da so ena redkih ekip, ki so nas nadigrali. Včeraj pa je bila težka tekma, bilo je precej vroče za začetek poletja, lahko rečemo, in se je to tudi poznalo na igrišču. Ne bi rad iskal izgovora, da je to bil razlog, ampak so bili preprosto boljši in so si bolj želeli točko krmi.
2: Sežane drugo leto torej ne bo med prvoligaši, letos je bila kar močna konkurenca, Brinje, Nafta pri vrhu. Kako veliko razočaranje je mogoče, da ne boste šli gor, kako boste z njej iskali motivacijo za zadnje 4 tekme?
1: Pa moramo biti pošteni, nogomet je tak šport, da se na koncu sezone vse sestavi, mozaik se sestavi v sliko, in moramo biti pošteni, da pač Nafta je že od začetka bila, pač so se že na začetku sestavili res kvalitetno prvoligaško ekipo, finance niso problem. Brinje so tudi, kot sem že prej omenil, pokazali celi Sloveniji, da so res kvalitetna ekipa v en drugoligaš, da ven iz pokala 3 prvoligaše in v finalu pokala, to tudi ni, je pač pohvale vredno, in se ni še zgodilo, da bi vrgli Maribor in Olimpijo ven drugoligaš, tako da razočaranje sigurno je prisotno, ampak mislim, da je realnost taka, da pač leto se nismo zaslužili.
2: Vi ste se letos vrnili v Slovensko ligo, v Slovenijo. Kako ste zadovoljni v Sežani? Kakšni so vaši načrti za naprej, zdaj ko lahko malce primirjate Slovenijo s tujino?
1: Ja, Sežana bi lahko rekel, da je skoraj moj drugi dom. Sem že kar nekaj sezon odigral, veliko dobrih in zgodovinskih trenutkov sem doživel v Sežani, tako da jaz res uživam v tem klubu, in moram pač povedati, da je sigurno razlika med tujino in Slovenijo, čeprav da ta druga slovenska liga je raste, je veliko mladih igralcev, ki so šolani in se to pozna tudi na igrišču, in je res pač kvalitetna liga. Sigurno si pa želimo že v naslednji sezoni napadati prvo ligo in upam, da nam bo uspelo.
0: Tako je Andraž Velkovrh povedal nogometaš Tabora iz Sežane, Leon Sever. Beltinci so se z novo zmago in 54 točkami pouspeli na 4. mesto, odlepili so se od Sežančanov, ki so 5. s 47. Primorci, ki so pred sezono odkrito naskakovali en od prvih dveh, so zabeležili že 4. zaporedni poraz ter 2. domači poraz z 2-0, torej brez doseženega zadetka. Do konca sezone bodo odigrali še 4 srečanja, prvega v Grosuplju pri visokoletečemu Brinju, na to pa se bodo pomerili še proti kranjskemu Triglavu, ljubljanskemu Slovanu ter velenjskemu Rudarju. Predlagam nekaj muzike, takoj zatem se bomo spomnili zmage nogometašev Bil. Bil je poraz, ne zmaga. V Slovenski Bistrici so zgubili 3-0 in se pravzaprav s črno-belim udalili na varnih 8 točk razlike. Sogovornik Marka Lazarja bo čez nekaj minut branilec Bil Tine Kavčič.

0: Kot rečeno, nogometaši Bili so se z gostovanja sosedov na lestvici v Slovenski Bistrici vrnili praznih rok. Gostitelji so zmagali s 3-0 in se črno-belim oddalili na varnih 8 točk razlike. Sogovornik Marka Lazarja je bil branilec Bil Tine Kavčič.
1: Lahko bi rekel zasluženo, ja moram čestitati nasprotni ekipi. Začeli so kar dobro, agresivno. Mi se nekako nismo znali hitro odzvati. Sicer prvi gol oziroma prva dva gola smo imeli mi neko kontro, s katero smo naredili neko napako in pol tako iz tega tudi dobili gol, tako da lahko rečemo malo tako ponesrečeno, ampak gledano celotno so si gostitelji zaslužili zmago. Ja.
2: Zamudili ste priložnost, da bi se Bistričanom približali in jih nekako lahko ogrozili na 6. mestu, tako pa so se zdaj le oddalili na, lahko rečemo, kar prevelikih 8 točk.
1: Ja, tako je. Kar naenkrat, še par tekem nazaj smo nekako gledali, da za sigurno se oddalimo tistega boja za obstanek. In zdaj smo bili kar naenkrat v šansi za res loviti Bistrico in se približati temu 6. mestu, ampak nažalost se ni šlo, tako da ja, verjetno 6. mesto je preveč oddaljeno.
2: Še 4 krogi preostajajo do konca prvenstva, prav gotovo boste skušali v teh 4 tekmah zbrati kar čim več točk in naslednja priložnost bo že v sredo, ko bo v Biljah gostovala vodilna ekipa Lendavske Nafte.
1: Ja, tako je. Te prvenstvo je, da hočemo zaključiti na čim lepši, boljši način, povračati neki točk, predvsem domače tekme odigrati čim boljše in Nafta bo res tisti pravi test. So v dobri formi, ampak mi se ne bomo kar tako predali in ciljamo na pozitiven rezultat.
2: No, kljub temu, da je tekma med tednom, pa lahko pričakujemo tudi dober obisk gledalcev.
1: Ja, verjetno si bojo teli kar ogledati ja, to Nafto, kako to zgleda, taka ekipa, ki je redko suvereno že celo prvenstvo staja točke, tako da pričakujemo, ne glede na to, da je tekma v sredo, veliko število gledalcev.
2: Nafta na 26 tekmah še ne pozna poraza in kdo ve, morda bi lahko bili prav vi tisti, ki bi nekako prekinili to zelo uspešno serijo.
1: Ja, seveda, ciljamo tudi na to. Vemo, doma smo zmeri neugodni, to smo dokazali že proti Sežani in ne vidim razloga, zakaj ne bi tudi Nafte uspeli presenetiti.
0: Novogoriški nogometaši so v 26. krogu drugoligaškega prvenstva v športnem parku izgubili pomembno tekmo v boju za obstanek. Proti Rudarju z 2-3, pa čeprav so v polčasu z goloma Taja Rožiča, Šuligoja in Prosperja Objore vodili že z 2-0. Marko Lazar je za komentar zaprosil vratarja Gorice Alena Jurca.
3: Mislim, da z naše strani res prvi polčas, ki je bil najboljši v sezoni, lahko rečemo. Potem pa čisto neka druga zgodba v drugem polčasu. Mi smo stopili malo bolj defenzivno, na kar je bilo nekaj sodniških odločitev, ki jih je res škoda omenjati. In potem se tekma zakuha in na koncu rezultat, ki si ga nismo želeli.
2: V drugem polčasu je prišlo do preobrata tudi za voljo nezanesljivih sodnic na čelu z Vanjo Janković, ki je dosodila kar 12 metrov, ki je vprit Velenčanov. Ena je bila zelo sumljiva, prav tako pa je bila najbrž prestroga izključitev vašega kapetana Alena Korošca.
3: Ja, ne rad govorim o sodnikih, ampak nekatere odločitve na tekmi so bile res nesmiselne, pa na koncu tudi obnašanje do igralcev ni bilo ravno na ravni drugoligaškega sodnika oziroma sodnice.
2: Do konca prvenstva preostajajo še 4 krogi, v igri je še torej 12 točk, vse je še možno. Trenutno ste točkovno izenačeni z Jeseničani, imate boljšo skupno gor razliko, v sredo pa morda priložnost za nove točke v novem mestu pri Krki.
3: Tako, najvažnije je v tem trenutku, da smo odvisni sami od sebe. Tako da ja, imamo zdaj še 4 finala, če se lahko tako izrazim, in pametno tekmo, že naslednja nasledi že v sredo, tako da treba popraviti vtis od včeraj in narediti vse, da tekmo dobimo.
0: Dekani in Brinje so svojo tekmo 26. kroga drugoligaškega prvenstva odigrali že v sredo in o tej tekmi bo govor čez nekaj minut.

0: Nedelja na športnih igriščih in sicer pogledamo, kako je na igrišču v Murski Soboti. Mura, Koper, nič proti 1.82 minuta teče. Zadev je Iličić v 25 minuti. Spremljamo tudi srečanje Liverpool-Manchester oziroma Manchester United-Liverpool. Benjamin Šeško je začel prvi postavi, vodi Manchester po zadetku Kunje v 6 minuti, 1-0. Sedaj pa se bomo posvetili srečanju, kot rečeno, Dekani Brinje. Svojo tekmo sta ekipi 26. kroga drugoligaškega prvenstva odigrali že v sredo. V sredo so bile neugodne vremenske razmere z burjo in dežjem. Ekipi sta se razšli z remijem 1-1. Gostje so povedli z golom v 37. minuti. Domači niso izbili žogo iz svojega kazenskega prostora po strelu s kota in le ta je po obrambi Lana Jovanovića prišla do Nejca Pušnika, ki je bil sam na drugi vratnici in je neoviran zabil za vodstvo Brinja Grosuplje. Jadran je v 58. minuti Matija Borin je izvedel prosti strel z 30 metrov z desne strani. Nerodno je reagiral gostujoči branilec Matevž Matko in premagal svojega vratarja. Dekani so preko Robija Gajška v končnici imeli še priložnost za polni skupiček, a se je gostujoči vratar Jaka Zrnec izkazal in preprečil presenečenje. Poslušajmo najprej, kaj je po tekmi povedal domači trener Aleš Čulac.
1: Igrali smo po moji oceni proti najboljši ekipi v ligi. V obeh srečanjih smo jim letos vzeli točko, kar nekaj šteje, se pravi, da imamo kvaliteto se boriti proti najboljšim. To smo danes dokazali. Se strinjam, da smo skozi celotno srečanje nekako imeli mogoče izrazitejše in lepše situacije, ki bi mogli zaključiti drugače, vendar na kljub vsemu ja, sem zadovoljen s točko, tako da upam, da je tudi ta točka ta odrešilna in da smo ta prvi cilj, ki smo si ga zadali obstanek, danes tudi zagotovili.
2: Nekako ne pridete do strelov. Danes samo v bistvu Borinje skoraj, da streljajo proti golu. Več bi morali streljati in verjetno potem bi se lahko tudi kaj spremenilo.
1: Ja, sigurno iz teh situacij, iz kontranapadov, ki smo jih imeli ogromno zadnjih 20 minut, bi morali dati več ene drugo tako akcijo zaključiti strelom. Žal nismo, vendar pravim, fanti so bili za trud nagrajeni s to točko, zakaj več, pa je mislim, da prav to, kar ste sam tudi omenil, za 3 točke danes bi mogli veliko več teh situacij zaključiti streli in verjetno bi kakšna od teh žoh končala v mreži, vendar je prav tako.
2: Obrambra s temi od zadaj in v bistvu ste jih onemogočili. Edine težave ste imeli pri prekinitvah, kotih.
1: Pa pogledajte, Brinje mislim, da je daleč največ golov dalo iz prekinitev, imajo uigrane situacije, dobre skakalce, mislim, da smo se danes dobro kosali z njimi, iz ene sicer ene odbite take smo dobili gol, vendar vseeno moram biti zadovoljen s prikazanim.
2: Še v bistvu lahko eno napovedam, v ponedeljek imate tu veliki derbi Slovenske mladinske lige, verjetno bo tam še bolj zabavno in verjetno tudi izredno zanimivo.
1: Ja, vendar me moti eno dejstvo, da nas nekateri želijo z našimi prijatelji iz Kopra nekako skregati rivalstvo. Mislim, da ve se, kaj je Koper in kaj so Dekani. Mi praktično 70% naše mladinske ekipe so igralci, ki so začeli v Kopru oziroma bili v Kopru, pač v Kopru. Niso več našli svojega prostora in so prišli v Dekane in mi smo jih pač sprejeli z obema rokama, tako da mislim, da je da bo ena lepa tekma, obiskana verjetno tudi z velikom številom staršev in prijateljev, tako da ne gre za eno rivaliteto, ker tako kot sem že prej omenil, mi smo nekako prijateljski klub, sodelujemo in mislim, da bo ena odprta tekma, ker smo si tudi mi obstanek zagotovili, tako da vabim v tej priliki vse navijače, da pride si pogledati to tekmo.
0: Na veliki preizkušnji je bila v sredo domača obramba z Janom Kalškom, Harisom Dedićem in Denisom Cerovcem. Nažalost se je prvi težje poškodoval, Elvi Štader pa se je po tekmi pogovoril z izkušenim Denisom Cerovcem.
3: Seveda smo zadovoljni, vedeli smo, kakšna bo tekma bila, da bomo podrejeno položaju in da bomo trpeli večinoma tekme. Tako da smo se pripravljali cel teden, tako ponedeljek, torek, ni bilo dosti časa, ampak smo vedeli, da moramo biti v obrambi čvrsti, da moramo stati za 3 ali 5 igralca in to se je zgodilo. Čakali smo svoje šanse z tih proti napadov. Ko ste videli, smo imeli ne, 2-3 šanse na koncu, ampak smo zadovoljni, zelo. Po meni so oni najboljši v ligi, po igri. Dosti časa so skupaj, tako da smo zelo zadovoljni s Pikom.
2: Imeli ste tudi težave, igrali ste s tremi odzadi, ampak potem se je tudi Kalšek poškodoval, tako da je bilo med samo igro bilo veliko sprememb.
3: Ja, ja, morali smo dati Hotija na beka, koji to ni navajen, ampak je odigral zelo dobro. Tu se je videlo, da moramo biti ko ekipa. Ni sploh bitno, kje igramo, ko kje igra, ampak da smo ono, 100%, 120%, ker smo takva ekipa. Ne? Če en manjka, ni dobro.
2: Oni so bili izredno fizično močni in v bistvu to se izkoriščali predvsem v prekinitvah, koti in predložki iz prostih streljev, tam so bili najbolj nevarni, v bistvu tam je bilo. Iz tega tudi ste dobili zadetek.
3: Ja, vedeli smo delali analizo ta teden in vsako tekmo zabijal gol ali dva. Zadnji tekmo pred Jesenica so dali 4 gola s prekinitvih. I to smo vedeli, morali smo se dobro pripravljati, ampak zgodilo se napaka, neka nismo izbili to žogo kako treba in odbijena žoga in zadetek.
2: V bistvu prvi polčas pa niste streljali proti golu, to je v bistvu že zadnje čase, da manjka zadnji pas in ne prijete do priložnosti do strelja oziroma ne poskušate. Poskušali ste z Borinom v drugem delu in tudi srečno prišli do izenačenja, ampak tu je parkrat zelo nevarni, da bi zadel tudi Borin strelom od razdalje.
3: Ja, vedeli smo, prvi polčas nismo imeli ta veter, ta burja dosti pomaga, tako da smo prvi polčas trpeli, ne. Smo se već bazirali na obrambi, ampak čakali smo neke protinapade. Nismo uspeli, ampak smo čakali za drugi polčas. U drugom polčasu smo imeli ta veter mi. Smo se zmenili u slačilnici da začnemo streljati. Magari 35 metrov, ker pomaga in smo poskusili, ampak ni se zišlo. A na koncu taj ne prekinite po meni in to je to. Evo, pika je tle in to je to. Gremo naprej.
2: Vzeli ste im 4 pike v letošnjem prvenstvu, ekipi, ki je v finalu pokala in se bori za prehod v prvo ligo. In verjetno s tem zadovoljni in v bistvu tudi pokazali svojo kvaliteto, da si zaslužite tu biti v drugi ligi.
3: Ja, moramo biti ponosni, da smo takšni ekipi vzeli 4 pike, ker ko sem rekel, po mojem su najboljša ekipa v ligi, najljepše igraju in moramo biti zelo ponosni. In ponosni ko ekipa, da ne za drugo ligo, ne, ker moramo težiti, da smo gor 5., 6., 7. mesto, ampak realnost je tle, to sezono, ampak za naslednju sezono moramo biti malo veći cilji.
2: Manj nihanje u igri, verjetno ja. Če bi bili iskušeni igravci, ja. Bi bilo drugače.
3: Dobro, baziramo se već na mlačnim igracima, to je ono da su čim već domaćih. Ja sam tle praktički domać, ne, tle sam već, sam že 8 let, ampak pomagam im koliko moram, če bom mogao tu sezonu naslednju, bomo vidjeli, ampak sam ponosen na njih, kako igraju, kako se razvijaju, tudi mladinci i upam da bu naslednju sezonu čim već takšnih mladih igračov.
0: Denis Cerovec, nogometaš ekipe Jadran Dekani, je bil gost mikrofona kolega Elvisa Štadirja. Elvis je ob koncu srečanja povabil še pred mikrofon gostujočega trenerja Gorana Markovića.
4: Mislim, da je bila taka trda tekma z obeh strani. Da domačini kompaktno postavljeni v formaciji 5-4-1. Mi nismo imeli neke rešitve, kako bi to lahko prebil. Poleg tega še težki pogoji za igro. Veter, tako, ampak mislim, da na koncu zaslužena točka.
2: Prekinitvah ste bili najbolj nevarni, takrat ste bili v bistvu vedno blizu zadetka, pri vsakem kotu, pri vsakem predložku ob prekinitvi.
4: Pa mislim, da imamo dober repertoar teh prekinitev v fazi napada, ampak še enkrat, ne, mislim, da če si želimo nekaj več, oziroma če bi hoteli, da smo mi tista ekipa, ki bo na koncu tekmovalne sezone na vrhu, ne, bi mogli pri rezultatu 1-0 to zadržati in ker še enkrat smo, da bo malo priložnosti in ta napaka, ki je danes storila vratar in še en igralec, mislim, da je nedopustna na tem nivoju.
2: Vseeno ste pa v igri še za vse, tako za prvo mesto, kot za kvalifikacijo, za drugo mesto in v bistvu v finalu pokala, verjetno sem tem zadovoljni.
4: Pa ja, mislim, da s celotno sezono smo zelo zadovoljni. Mislim, smo v kombinaciji za prvo ligo hkrati, moramo pa tudi gledati za sabo, ker mislim, da je daleč tega, da je prvenstvo končano in če ne bomo dvignili glave se, ne vem, kako sploh po taki tekmi povedati, ampak če ne bomo boljši, bomo imeli do konca sezone težave tudi za drugo mesto.

Manchester United, Liverpool 2-0, Šeško je zadel za drugi zadetek Uniteda. Mura Koper, zaključek tekme. 0-1 je tekmo dobil Koper z golom Miličiča v 25. minuti. O 15. so se torej Koperčani začeli meriti v Murski Soboti z Muro in tekmo dobili. Sklepno tekmo kroga pa bodo odigrali nogometaši Kalcerja iz Radomelj ter Maribora. Mi se bomo sedaj v naslednjih minutah posvetili tretji slovenski nogometni ligi Zahod. Trenutno med petimi primorskimi ekipami dve še nimata razloga za veselje. Trenutno so Tolmin, Izola in Fama Vipava na 5., 6. in 11. mestu. Po včerajšnji minimalni zmagi nad Vipavo z zadetkom Vita Felca je lahko Zidgrad Idrija ta čas na 12. mestu.

0: Voga.
1: Bistričani pravzaprav znova doživljajo lansko zgodbo, ko so jih slabi nastopi potisnili na dno lestvice, a so se na koncu vendar uspeli obdržati med tretje ligaši. V jesenskem delu so po pretežno slabem startu pred koncem vendarle izboljšali svoje nastope ter ob treh zmagah, dveh remijih ter desetih porazih zbrali 11 točk. Pričakovati je bilo večji izkupiček v pomladnem delu, vendar so Bistričani doslej le enkrat zmagali ter enkrat remizirali. Nabrali pa so 7 porazov, ključno z včerajšnjim v Izoli, kjer jim je domača enajsterica dala kar 5 zadetkov. Rezultat je odraz stanja na igrišču, saj so bili Izolani precej boljši tekmec. Goste so z 2 zadetkoma presenetili že na polovici prvega dela, tretji pa je končal v gostujoči mreži pred odhodom na odmor. V nadaljevanju smo videli nekaj obetavnih poskusov Bistričanov, ki pa niso dosegli željenega cilja. Trojno vodstvo je opogumilo domačine k še bolj napadalni igri, kar se jim je obrestovalo s še 2 zadetkoma in visoko zmago. Tadeja Tomažiča, trenerja in igralca Bistrce, smo vprašali, kaj je odločilo tekmo.
2: Kar hitro smo dobili 2 malo naivna gola, tam v 22 minuti, 25 minuti zaporedoma, ker nas je presekalo. Želimo si več igrati, ampak smo v nekem krči zaporednih toliko porazov. Bi mogli dati več na igrišču, pokazati malo več želje, malo več borbenosti in bi mogoče bilo malo boljše.
1: Tale drugi del ste odigrali vsaj za enkrat slabše kot prvega, ostajate pri eni zmagi in eni remiju.
2: Ja, res je. Določene tekme smo si zaslužili kaj več, ko smo dobili. Štartali smo sicer s porazom proti Žirem, potem včasih na kakšni tekmi nam je zmanjkalo malo sreče, da bi obrnili rezultat v svojo korist. Zdaj se pa malo pozna pomankanje izkušenj, da se dvignemo ven iz take situacije in ne, potrudili se bomo do konca, da bi probali ostati v ligi, ampak vemo, da nas čaka ekstremno težko delo. Za obstati v ligi bo treba prehiteti kar 2 nasprotnika, ne, tako da bomo videli, kaj bo, upamo na najboljše, mi bomo naredili vse, da bi v zadnjih 3 tekmah dobili čim več točk, če bo dovolj za obstanek, bo dovolj, ampak vsekakor moramo najprej na igrišču dati več od sebe, kot smo dali, na primer, danes.

0: Vse od razpada nekdanjega kluba Six Primorska pred 6 leti je bil ta del Slovenije brez košarkarskega prvoligaša. Da se regija vrača na slovenski prvoligaški zemljevid je bilo znano že po polfinalnih tekmah druge lige, ko sta se v boj za naslov prvaka in napredovanje podala Ilirsko-Bistriška Plama in Gorica. Slednja je dobila obe finalni tekmi. Odločilno pred nabito polnimi tribunami domače dvorane, kjer je bil tudi Sani Škvarč, ki je zbral nekaj vtisov akterjev.
1: Novogoričani so prvo tekmo finala v Ilirski Bistrici dobili z 10 točkami razlike, povratno 6. V Ilirski Bistrici, ki velja za najbolj obiskano prizorišče domačih ligaških tekem v vseh dvoranskih športih, so na tribunah prešteli 1400 gledalcev, nekaj manj v Novi Gorici. Torej praznik primorske košarke na tribunah in na parketu obeh dvoran. V Novi Gorici se je zdelo, da je finale dokončno odločen že z izdatno domačo prednostjo v prvi četrtini, vendar pa se je zasedba trenerja Saše Ožbolta v zadnji vrnila v igro in v zadnjo minuto vstopila z 2 točkama zaostanka. A so imeli v zadnjih sekundah varovanci domačega trenerja Jana Močnika bolj mirno roko in slavje se je lahko začelo. Slavje ob vrnitvi novogoriške košarke v prvo ligo po kar 19 letih. Takrat je bil Marko Marcetič kapetan ekipe, danes je predsednik novogoriškega kluba.
2: Res je danes v malo drugačni vlogi, ampak še vedno doživljamo isto. Jaz sem presrečen, pokazali smo za res odlično igro, odlična sezona je za nami in lahko kar rečem, fanti si zaslužili vsakem čas kapo dol.
1: Prvi vtisi po takšnem dogodku, kot je preboj v najvišji rang domačega ligaškega tekmovanja, so si podobni. Težko je najti kakšne globlje besede, prevladuje veselje kapetan Žan Petejan.
3: Od začetka smo nekako verjeli in strmeli k temu, danes je ta dan, ko smo naš cilj dosegli, nikoli nismo govorili, da smo dosegli cilja do danes, danes je to in danes se lahko veselimo.
1: Primerno olajšanje je tudi za trenerja Jana Močnika, nekdanjega mladinskega reprezentanta, ki je po vrnitvi iz tujine, nazadnje je igral na Češkem, z Gorico leta 2019 začel v 3. ligi. Pomagal je preboju v 2. ligo, nato pa se posvetil trenerskemu delu. Člansko ekipo je prevzel pred 3 leti in jo torej pripeljal v elitno slovensko deseterico.
4: Prvo bi čestitil našim fantom, a hkrati bi rad čestitil tudi ekipi Ilirske Bistrice. Mislim, da so 2 ekipi zasluženi bili v finalu, a hkrati moram še enkrat se zahvaliti obem publikom, se pravi in Goriški in Ilirski Bistrci, pričarali so res košarkarski praznik v obeh mestih, tako da upam, da se bo to samo nadaljevalo.
1: Več poskusov preboja med elito ima za seboj tudi Ilirsko-Bistriška Plama. Na tej poti ima tudi zanimivo epizodo, ki bi lahko bila primeren zgled za pretirano ambiciozne sredine. Leta 2019 so se odločili, da izstopijo iz 2. lige in z domačimi igralci naredijo nove temelje v 3. Ponovno je bila blizu, a spet ne dovolj. O razlogih za to, da se je ustavilo na zadnji stopnici poti navzgor trener Sašo Ožbolt.
5: Enostavno so bili nosilci moji preutrujeni, dosti zgrešenih prosti metov, ekipa Gorica dosti mlajša in vse to je bilo voda na njihov mlin in to je na koncu po mojem tudi odločilo. Ampak ja, mi smo si v startu sezone dvigali letvico dokaj visoko, spravi ekipa ni bila narejena, da gremo zdaj mi v prvo ligo, ampak dobre igre so nas pripeljale v to pozicijo, da smo bili nosilci. In pod dosti večjim pritiskom, ampak ne glede na vse, je sezona fantastična in si nimamo kaj očitati.
1: Tako Nova Gorica kot Ilirska Bistrica se sicer ponašata z dolgo in bogato košarkarsko zgodovino, ki sega v povojna leta. Ilirska Bistrica je bila v 60-ih letih eno sezono v prvi jugoslovanski ligi. Novogoričani takrat niso bili tako visoko, nastopali so v 1. in 2. republiški ligi. V samostojni Sloveniji so nato po več poskusih prvoligaši postali v sezoni 2008-2009. Tu so igrali eno sezono, potem pa je šlo navzdol in v sezoni 2011-12 je klub izstopil iz 2. lige. Naslednje leto pa celo prenehal z delovanjem. Sedanjega so ustanovili leta 2011 in počasi in preudarno rasli do novega zmagoslavja, pod katerega se podpisuje tudi predsednik Marko Marcetič. Z zavedanjem, da ne smejo narediti nekdanjih napak.
2: Danes je dan zaslavlja, jutri je nov dan in nove skrbi seveda. Mislim, da je društvo v odličnem stanju, jasno pa nam je kot beli dan, da brez glavnega sponzorja prve lige ne bo šlo.
6: Torej, kateri bodo naslednji koraki?
2: Naslednji koraki sigurno bodo pogovori torej z morebitnimi sponzori za se pravi nastopanje v prvi slovenski ligi.
6: Ampak v prvo ligo greste?
2: Jaz upam, da ja.
1: Vendar le še en pogled v Ilirsko Bistrico. Bodo nadaljevali naskok v prvo ligo v naslednji sezoni trener Sašo Ožbolt.
5: Ja, nosilci so že dokaj stari. Bomo poskušali se borili po svojih najboljših močeh, ampak 2. leto prihaja dediščina z zelo visokim budžetom. En prvi ligaš pade dol. Loka, po mojem, bo hotela priti ligo više, tako da bo konkurenča še ostrejša. Vsako leto se mi zdi, da je boljša liga. No.
1: Začeli smo, pa še končajmo z navijači. Bistriški so zvesti, glasni in hrupni, a tudi zgled marsikaterim. O tem ne nazadnje priča njihova poteza po odločilni finalni tekmi v Novi Gorici, ko so prišli do domačih navijačev in jim stisnili roke za primeren zaključek primorskega košarkarskega praznika.

0: Angleška Premier Liga se je prevesila v zaključno fazo. Prvo tekmo 35. kroga je v petek odigrala ekipa Jake Biola, Leeds United. S 3-1 je premagala Burnley in je zdaj varnih 9 točk nad izpadom, nad cono izpada. Drugi Slovenec v angleški prvi ligi, Benjamin Šeško, se z Manchester Unitedom na enem največjih derbijev na Old Traffordu pravkar meri z Liverpoolom. Srečanje se je pričelo ob 16:30, kaj kmalo se bo končal prvi polčas. Rdeči vragi so silovito odprli veliki derbi, drugi zadetek je zadel prav Benjamin Šeško. Gremo v naslednjih minutah v serijo A. Praznični vikend v italijanskem nogometnem prvenstvu je razpotegnjen na 4 dni. Uvodna tekma 35. kroga je bila odigrana v petek, zadnji dve pa bosta na sporedu jutri. Nocoj ob 20:45 Inter potrebuje le točko za osvojitev naslova državnega prvaka. Na Meazzi bo gostil Parmo. Doslej strelci niso bili preveč razigrani, Atalanta Genoa 0-0, Como Napoli 0-0, Udinese Torino 2-0 in Pisa Lecce 1-2. Tudi prvo današnje srečanje se je zaključilo brez zadetkov. O 15. se je začela tekma s Sassuolo Milan in srečanje se je že zaključilo, bilo je 2-0 za domačine, torej poraz Milana. Ob 18. bo Juventus gostil Verono, jutri pa boste na sporedu, kot rečeno, še dvoboja Cremonese Lazio ter Roma Fiorentina. O italijanskem nogometu podrobneje Marko Lazar.
1: Nerazzurri se pripravljajo na slavje. Po včerajšnjem remiju Napolija potrebuje ekipa Kristjana Kivuja za 21. skudeto le še točko. Na Meazzi pričakujejo 75.000 navijačev, Parma si obstanek že zagotovila, a v Milano zagotovo ne prihaja na izlet. V primeru naslova v prestolnici Lombardije pričakujejo slavje, glavno pa prihaja po zaključku sezone, ko se Inter nadeja, da bo po 16 letih osvojil dvojno krono. Leta 2010 je pod taktirko Joseja Mourinha osvojil tudi Ligo prvakov, v ekipi pa je bil tudi aktualni strateg črnomodrih Kristjan Kivu. To bi bila zanj sploh prva trenerska lovorika. Znano je že, da se od Serie A poslavljata Pisa in Verona, med elito pa se po enoletnem premoru vrača Venecija. Včerajšnja tekma med Komom in Napolijem se je zaključila brez golov. Ekipa Sesa Fabregasa je tako zamudila eno zadnjih priložnosti, da bi se uvrstila na četrto mesto, ki vodi v elitno ligo prvakov. Napoli je zadržal drugo mesto. V prvem zanimivejšem polčasu so bili nevarnejši gostitelji, v zaključku dvoboja pa je gostom veselje preprečila vratnica, ki jo je zatresel Politano. Mreži sta mirovali tudi na sinočni tekmi v Bergamu, kjer je bila Atalanta v ne preveč zanimivi tekmi najbliže zmagovitemu golu v 79. minuti, ko je rezervist Raspadori zadel vratnico. Genova je z osvojeno točko le potrdila obstanek. Udinese je s posebnimi majicami v počastitev tragedije pred natanko 50 leti, ko je potres prizadejal Furlanijo, zanesljivo ugnal Torino in se utrdil na sredini lestvice. Mrežo Palearija sta zatresla Ezibuje v izteku prvega polčasa ter Kristensen v 51. minuti. Na petkovem obračunu v Pizi se je Leče veselil pomembne zmage v boju za obstanek in začasno pred Cremonesejem povečal prednost na 4. Za goste sta zadela Banda in Čedira. Edini gol za Pizo, ki se po enem letu vrača v nižji rang tekmovanja, pa je zadel Leris. Ob 18. bo Juventus gostil Verono, ki se seli med beli gaše. Bianconeri načrtujejo nove 3 za utrditev na 4. Sandi Lovrič pa naj bi tekmo začel v rezervi Paula Samarka. Jutri ob 18:30 bo Cremonese gostil Lazio. Ekipa Marka Giampaola v boju za obstanek potrebuje zmago. Prvi letošnji obračun na rimskem Olimpiku se je zaključil brez golov. 35. krog bosta jutri ob 20:45 sklenila Roma in Fiorentina. Viola potrebuje točke za potrditev obstanka, Roma se še ni odrekla boju za 4. Oktobrsko tekmo na Frankiju so dobili Giallorossi z 2-1.

0: Slovenski kajakaši kanuisti so konec tedna nastopili na dveh mednarodnih slalomskih tekmah v Ivreji, ki sta za njih pomenili tudi prvi izbirni tekmi za reprezentanco. Po prvih preizkušnjah je lahko najbolj zadovoljen kanuist Luka Božič, ki je v petkovi tekmi zmagal, v soboto pa je bil četrti in si je že priboril mesto v ekipi. Mi se bomo pa sedaj spomnili 32. mednarodne regate Portorož. Veslaški klub Piran je na Bernardinu gostil 32. Kot rečeno, veslaško regato v različnih starostnih kategorijah so podelili kar 28 kompletov medalj. Prvi boji so bili na sporedu že v jutranjih urah, Miha Gorela pa je po podelitvi priznan pred mikrofon povabil trenerko domačega kluba Leo Sorgo, ki je bila zelo aktivna tudi v organizacijskem odboru regate.
1: Začelo se je zelo zgodaj zjutraj, predvsem zaradi pogojev, ki so takrat na morju primerni za veslanje. Je to navada na veslaških tekmah?
2: Tako je, predvsem na veslaških tekmah, ki se organizirajo na morju, ker vemo, da ponavadi tam po 9-10 uri zna biti že pestro, kar se tiče valov. Smo pač prisiljeni nekako organizirati prve štarte že ob 7, 7:30, tako da speljimo čim več programa, če slučajno pride potem do vetrovnih pogojev, do valov pa to.
1: Kakšna je bila konkurenca v letošnji 32. izvedbi te regate?
2: Tako, konkurenca se vrti tako kot zadnja leta, žal zaradi kar zapolnjenih koledarjev ostalih držav, bi se rekel, predvsem Italija pa Hrvaška, katere so leta nazaj bolj pogosto prihajale k nam. Oni imajo že toliko regat, da se prekrivajo z našo in potem nažalost izberejo domače regate ali pa domače aktivnosti in ne pridejo k nam. Smo pa vseeno zadovoljni, da so vsaj en istrski klub prišel v Rupinum iz Rovinja in Tržaški Trieste, tako da vsaj smo imeli mednarodno udeležbo.
1: Kako ste zadovoljni kot trenerka z vašimi varovanci? So se izkazali?
2: So se kar izkazali, upam trditi, da ko se gre za domačo regato, se toliko bolj potrudijo, ker vejo, da so pred domačim občinstvom dosti več prijateljev prije pogledati staršev in vidim, da pri teh mlajših veslačih je predvsem to jih žene, da se še toliko bolj potrudijo. Vse pa tudi drugače.
1: Kakšni so vaši plani za naprej? Domača regata, Kljukica, kakšen je pogled v prihodnost?
2: Tako je, zdaj nas čaka, naslednji vikend smo doma, potem nas čaka spet naša obalna regata v Izoli, ktero organizira veslaški klub Argo Izola. Potem v juniju imamo spet v Italiji, tukaj blizu San Giorgio di Nogaro, mednarodna na Bledu in tako naprej do konca.
1: Torej veslaška sezona pravzaprav sedaj v tistem pravem, polnem teku.
2: Tako, zdaj je prvi sklop, bi se reklo, ta spomladanski sklop se je za dobro začel. Čez poletje je malo manj teh regat, potem pa spet od septembra do oktobra, mogoče celo novembra, kakšna regata v jesenskem delu.
1: Ja, hvala za pogovor in srečno nadaljevanje sezone.
2: Najlepša hvala.
0: Lea Sorgo, trenerka domačega kluba, ki je bila zelo aktivna tudi v organizacijskem odboru te 32. mednarodne veslaške regate. Organizatorji so bili veseli lepega vremena v Portorožu. Miha je pred mikrofon povabil tudi podpredsednico veslaškega kluba Piran, Valentino Budak.
1: Valentina Budak, je potekalo vse tako, kot ste si zamislili?
3: Odlično potekalo, še boljše, kot smo si želeli. Vreme nam je bilo res zelo naklonjeno, tako da super.
1: Ste tudi mednarodna sodnica, kakšni so bili pogoji danes na morju?
3: Tako, za veslanje je idealno, da je vodna površina čim bolj mirna in danes smo imeli morje prilagojeno nam, tako da je bilo res idealno.
1: Koliko časa potrebujete za pripravo take regate? Danes je bilo kar veliko število prostovoljcev in pravzaprav vseh, ki so skrbeli, da je potekalo vse, tako kot ste si zamislili.
3: Priprave začnemo že na začetku leta, torej v januarju se začne vodstvo kluba meniti o regati, kaj kako bi naredili in potem začnemo z februarjem vabiti starše in druge prostovoljce, da se nam pridružijo, da se javijo, na katerih mestih bi bili pripravljeni pomagati. Zdaj zadnji mesec je pa najbolj intenziven.
1: 32. po vrsti regata je za vami, koliko ste jih vi oddelali v takšni ali drugačni vlogi?
3: Kot sodnica sem zdaj že 7. ali 8. leto, predtem pa sem bila vsaj 5-krat kot veslačica prisotna in parkrat kot volonterka, pomočnica.
1: Kot podpredsednica kluba ste zadovoljni z rezultati?
3: Zelo dobro so se odrezali, v skupne seštevku smo bili 4., tako da mislim, da zelo pohvalno in sam tako naprej.
0: Velja povedati še tole, da je med ekipami največ točk za skupno zmago in pokal 32. mednarodne regate v Portorožu zbrala ekipa Argo Izola.

0: Cenini.
1: Odbojkarski komentar.
2: Slovenska odbojkarska sezona se je zaključila z dvojno domačo krono odbojkarjev ACH Volej v moški konkurenci in mariborskega branika v ženski. Kako so se odrezale primorske ekipe? Najuspešnejše so bile odbojkarice Geni Voleja iz Nove Gorice, ki so v državnem prvenstvu osvojile bronasto kolajno, v pokalnem pa srebrno. Preostali so ostali pred vrati polfinala. Veliko razočaranje predstavljajo odbojkarji Alpacema, ki jih je v četrtfinalu izločila Krka. Na vsaj ponovitev lanskega četrtega mesta so upale odbojkarice Luke Koper, Ankarančanke pa so šestim mestom znova izpolnile pričakovanja. Več v odbojkarskem komentarju, pripravil ga je Marko Lazar.
3: Če je bilo dvojno domačo krono odbojkarjev ACH Voleja, glede na odlično igralsko zasedbo več kot utrito pričakovati, pa so Mariborčanke z dvojno lovoriko prijetno presenetile. Ljubljančani, ki so odlično igrali tudi na evropski sceni, so v Sloveniji ostali celo neporaženi. Na drugem mestu so Kanalce nadomestili Kamničani, najprijetneje sta presenetila Murska Sobota s tretjim mestom v državnem prvenstvu in drugim v pokalu Slovenije. Prav tako tudi novomeška Krka, ki je ponovila lanski dosežek. Alpacem je skozi sezono igral razmeroma konstantno, čeprav so se nihanja v formi pojavljala vse skozi. Po dolgem času pa so Kanalci znova zaigrali tudi na mednarodnem prizorišču. Izpad v četrtfinalu končnice državnega prvenstva proti Novomeščanom predstavlja za edino primorsko moško ekipo hud udarec, klub pa si želi že v prihodnji sezoni znova poseči po najvišjih mestih. Odbojkarice Geni Voleja so po lanski skromni sezoni letos izpolnile osnovni cilj, po rednem delu prvenstva, ki so ga zaključili na drugem mestu, pa jim je kazalo še bolje. Na žalost so varovanke Vasje Samca Lipicerja imele v ključnih momentih tudi nekaj smole. V pokalu Challenge so se goriške strele uvrstile med 8 najboljših ekip, kar je nedvomno lep dosežek. V ključnih trenutkih sezone so popustile tudi Koprčanke, ki so odkrito mirile na polfinale, a so jim to preprečile trdožive Radovličanke. Ankaran je tudi letos izpolnil zastavljene cilje. Ekipa Ivice Radočaja si je v rednem delu prvenstva priigrala 6. mesto, v četrtfinalu pa ni bila kos Kamničankam. V prihodnji sezoni bo prva A liga štela 10 članov. V moški konkurenci sta se med elito uvrstila Brezovica in Črnuče, v ženski pa Ljubljanski Krim in Braslovče. Slednje so se nastopu v prvi A ligi odpovedale.
2: Kot smo slišali Marka, v kanalskem odbojkarskem klubu po letošnji manj uspešni sezoni že načrtujejo naslednjo. A bo ekipi na igrišču še naprej pomagal tudi dolgoletni reprezentant in kapetan Dejan Vinčić?
4: Ja, mislim, v tem trenutku se počutim fizično v redu, tako da plan je, da še, bom rekel, to sezono oddelam do konca. Želja pri meni je prisotna, je pa zdaj mogoče za razliko res od vseh preteklih let, pa res imam, se reči, celo poletje, lahko se posvetim sebi, družini, za reči, in nekako počitku, tako da bo sigurno za dosti časa za regeneracijo, za premisliti vse skupaj in potem nekako biti pripravljen za novo sezono v vsakem možnem smislu, tako mentalno kot fizično, in jaz pri meni želja ostaja, tako da bomo še nadaljevali.
2: Veseli smo, tako kot navijači kanalskega odbojkarskega kluba. Gremo sedaj k najuspešnejši ženski odbojkarski ekipi, odbojkarskem klubu Geni Volej, ki so, kot rečeno, z letošnje sezono zadovoljni, čeprav se zavedajo, da bi lahko bila tudi uspešnejša. V ključnih trenutkih so imeli v novogoriškem klubu nekaj težav, tako da si ekipa ni uspela priigrati tako želene lovorike oziroma nastopiti v finalu državnega prvenstva. Sogovornik Marka Lazarja je bil, kot običajno, trener odbojkaric Genija, Vasja Samec Lipicer.
5: Bom rekel, dobre ekipe so imele iste gore kot mi. Tako da jaz bom rekel to, da bi bilo natrpanost izgovor. Nimo, če želimo se od tle naprej klasificirati, bomo mogli povečati roster izkušenih igralcev, ki bi bil sigurno korak številka ena in manj delati na mladih, ampak glede tega se bojo še v klubu, bom rekel, odločili, kakšen bo naš cilj, ali bo malo več članski, ali bo ostal isti, ali smo ponosni na to, da imamo 4 reprezentantke z Gorice, ki ponovadi klubi imajo 1 slovenski, ali bomo mogoče šli en korak dlje, pa si želeli imeti starejšo ekipo in biti tudi mogoče v takih momentih pravi. Tako da bom rekel, različna so ta pota, kakšno smer ubrati za naprej, ampak to bom rekel, ni toliko moja odločitev, kot bolj klubska strategija.

0: Koprčani, pravzaprav iz teh krajev, v bližini Kopra, so bili tole fantje iz zasedbe Pol. Grem od Kopra do Ljubljane v 1:47, so zapisali na spletni strani promet.si. Zastoji pa sicer na cestah Dragonja, Koper, Valeta, Izola, na cestah skozi Postojno in tako naprej na posameznih odsekih po regionalni cesti proti Ljubljani. Rokometaši Kopra so v lanski sezoni nepričakovani izpadli iz prve lige, zato je bil tudi letošnji povratek med elito glavni cilj varovancev Uroša Rapoca. Ti so večji del rednega dela preživeli na prvem mestu, na kar jih je tik pred koncem prehitela Ajdovščina. Sledila je končnica, kjer so v četrtfinalu Koprčani izločili Šmartno, v polfinalu pa jih je čakal Mokrc iz Iga. Po izenačeni prvi tekmi so pred tednom dni rumeno-modri na škofijah podlegli pritisku in za marsikoga nepričakovano visoko izgubili 33-24. Osnovni cilj vrnitev v prvo ligo je tako padel v vodo. Koper pa se bo v tekmi za tretje mesto pomeril s Krškim, ki je premoč v polfinalu priznal Ajdovcem. Po porazu z Mokrcem se o letošnji sezoni in prihodnosti koprskega kluba Andraž Velkavrh pogovarjal s predsednikom in pomočnikom trenerja Nejcem Poklerjem.
1: Nejc, pred tednom dni so se razblinile sanje o uvrstitvi v prvo ligo. Kaj je šlo na robe na povratni tekmi polfinala z Mokrcem? So vas čim presenetili, so se poznali morda nekatere odsotnosti?
2: Ja, res je, malo smo razočarali sebe in svoje navijače s to povratno polfinalno tekmo. Težko je reči, kaj je šlo na robe. Mokrc je bil tisti dan preprosto boljši in konkretno in očitno boljši. Sigurno so nas odrezale nekatere poškodbe naših ključnih igralcev, ampak nima smisla iskati opravičila v tej smeri. Vemo, da rokomet se igra na igrišču, kjer moraš pokazati najboljše, kar tisti dan lahko, in mi pač nismo bili na tej zahtevani ravni.
1: Kako veliko razočaranje zdaj vlada v klubu, v upravi, trenerjih, igralcih? Finale je bil najbrž najmanjši cilj, če ne celo uvrstite v prvo ligo.
2: Razočaranje sigurno je in je veliko. Vsi v klubu smo želeli in vsak dan delali za to, da se ekipa čim prej vrne nazaj v prvo ligo. Vsekakor je najmanjše pričakovanje bilo uvrstitev v finale, kjer pol v bistvu, če tam zmagaš, greš direktno v prvo ligo, če tam zgubiš, igraš še lahko kvalifikacije. Tako pa že sedaj vemo, da smo tudi naslednje leto v prvi B ligi, ampak kot vsak športnik pač moraš razmišljati v prihodnost in poiskati svoje napake in jih poskušati čim prej popraviti.
1: Zdaj, ko pogledate stanje, koliko je realno, da bi trenutna ekipa Kopra nastopila v prvi ligi, bi bila kos ostalim ekipam?
2: Težko reči, ker ne vemo, kaj bi nam prineslo pol tudi tudi prestopni rok oziroma to obdobje pred naslednjo sezono. Je pa zdaj realnost taka, da je treba ekipo sestaviti za prvo B ligo in nas čaka tudi tukaj zelo veliko dela.
1: Ja, kako je zdaj z ekipo? Najbrž bodo nekateri odšli, morda končali. Kako je z okrepitvami, priključitvijo mladincev mogoče?
2: Sigurno pač nismo aktivno razmišljali v tej smeri, da bomo ostali v prvi B ligi, tako da je zdaj trenutno težko reči, bomo potrebovali še nekaj časa, da tudi sami pri sebi naredimo neko strategijo oziroma nek plan za naprej. Vsekakor si želimo, da ekipa v čim večjem delu ostane skupaj. Zavedamo se, da verjetno pri nekaterih igralcih to ne bo mogoče, ampak sami bomo vse naredili in priključili še fante iz naše rokometne mladinske šole, tako da smo optimistični tudi za naprej.
1: Bo še naprej vodil Uroš Rapotec?
2: Kot trenutno kaže vse, seveda.
1: Kako ste bili sicer zadovoljni z večjim delom sezone, kjer ste večinoma vodili? Kako gledate morda na ta nehvaležen sistem s končnico?
2: Sistem smo, iskreno rečeno, pred sezono pozitivno pozdravljali, ker smo pač glede na vse, kar se je v lanski sezoni dogajalo, nismo vedeli točno, kako bomo vstopili v sezono. Se je pa na koncu izkazalo, da smo jih mi v bistvu potegnili najkrajšo skozi ta sistem, ampak vedeli smo že od začetka, kaj se igra, kako se igra, tako da tudi tukaj ni potrebno iskati nekih opravičil oziroma razlogov, zakaj nam ni uspelo.
1: Nekaj je bilo nihan v letošnji sezoni, a je to normalno za neizkušeno ekipo, nekateri so prvič imeli večjo vlogo v prvi ekipi. Kaj zdaj pomeni še ena sezona v prvi B ligi za prihodnost članske ekipe?
2: Sigurno pozitivna stran te prve B lige je, da daje prostor in čas našim mladim igralcem, da lahko postopoma in v bistvu naravno rastejo. Tudi v letošnji sezoni seveda so bili usponi in padci, ampak ekipa je kazala zelo dobro igro skozi večji del sezone, tudi na trenutke presenetljivo dobro igro. Seveda pol na koncu, kot sem že rekel, so te izkušenejši igralci imeli nekaj težav s poškodbami in zato tudi verjetno je ratal ta padec v igri, ampak vsekakor delamo na mladih naprej. Mladi rabijo čas, rabijo prostor, rabijo trenerja kot je Uroš, ki se z njimi veliko ukvarja in zato je zelo pozitivno v tej smeri, da bo imeli tudi v naslednji sezoni to priložnost.
1: Do konca sezone vas čakate še tekmi za tretje mesto s Krškim. Najbrž bi si želeli bronastega odličja, tudi da se na lep način poslovite od publike.
2: Seveda, vse bomo naredili za to, da končamo na tretje mestu. Vsekakor je tudi to zelo pomembno za nas same, še bolj pa verjetno tudi za naše navijače, ki se jim ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem za podporo, ki so nam jo letos dajali.
1: Koprski klub sicer dobro sodeluje tudi z rokometno zvezo, čez dobro dva tedna sledi odločilna tekma reprezentance prav v areni Bonifika proti Črni Gori. Lepo je, da se Uroš Zorman in varovanci vedno znova vračajo v slovensko Istro. Še en spektakel se obeta, kakšno je zanimanje, kakšen bo program?
2: Tudi v klubu nam je v veliko čas, da se reprezentanca v bistvu vsako leto vrača v Koper na svojo željo in seveda na željo vseh ljudi, ki spremljamo rokomet v tem delu Slovenije. V bistvu zanimanje je kar veliko, vemo, da nasprotnik je zelo atraktiven Črna Gora in verjamemo, da nam bo uspelo organizirati en super event s polno areno Bonifika in da bo našim reprezentantom se uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo.
1: Z novo ekipi tudi nekaj primorcev, Koprčanov, Jovičič, Vlah, Mačkovšek, tudi brata Makoc iz bližnjega rodika.
2: Ja, zelo veseli, da vidimo naše fante, tudi iz fante, ki so v našem klubu pustili pečat na tem nivoju igrati in še lepše jih je videti igrati v Kopru.
1: Vsekakor se za prihodnost primorskega rokometa ni zabati, Nejc?
2: Seveda ne, delamo vse na temu, da čim prej spet dvignemo člansko ekipo in da še izboljšamo mladinsko šolo klubsko, ki pa že sedaj dela na visokem nivoju.

0: Gleča je zelo zgoščen promet na primorski avtocesti, pričakovano seveda, pred nekaj minutami pa je prišlo tudi do prometne nesreče. Tako da je zaprt prehitevalni pas med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je torej zaprt prehitevalni pas med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Zamuda za enkrat približno 1 ura. Nadaljujemo s športnimi zgodbami na valovih Radia Koper v oddaji Nedelja na športnih igriščih. Turnir narodov, ki poteka v Italiji, Avstriji in Sloveniji, na katerem se merijo nogometaši do 15. leta starosti, je za reprezentance v tej starostni kategoriji prva tovrstna priložnost za primerjavo z vrstniki od drugod. Turnir je predlani praznoval 20-letnico, na njem pa so svoje prve mednarodne nogometne korake naredili mnogi nogometaši, ki so danes uveljavljena imena, med njimi tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško, mimo grede trenutni izid med Liverpoolom in Manchesterom je 2-2. Slovenija je letos ponovno nastopila v finalu, v katerem je bila za četrto zmago boljša od Češke. Sandi Škvarč nam bo predstavil še nekaj zanimivosti o tem druženju mladih nogometašev, ki je privlačno tudi za iskalce nogometnih talentov.
1: Turnir je na mejnem območju sosednjih držav Slovenije, Italije in Avstrije prvič potekal leta 2004. Povod za organizacijo pa je bila takratna razširitev Evropske unije. Idejo o nogometnem druženju brez meja sta udejanila takratni župan Gradiške Franko Tomazini in nekdani predsednik Goriške pokrajine Giorgio Brandolin. Kot nekdani nogometaš igral je tudi pri Udinezeju in predsednik deželnega odbora italijanskega olimpijskega komiteja, je Brandolin prav v nogometu videl element povezovanja med narodi. Po prvih izvedbah so k sodelovanju privabili tudi reprezentance z drugih celin, kar je še ena potrditev, da je turnir narodov pravzaprav nekakšno neuradno svetovno prvenstvo nogometašov do 15. leta. Nogometno druženje, ki širi svoje poslanstvo, kot pogosto poudarja Giorgio Brandolin in postaja pomembna stična točka sosednjih držav Italije, Avstrije in Slovenije. Na slovenski strani je glavni koordinator dogajanja Otmar Komil, ki je podpredsednik organizacijskega odbora. Slovenija je zraven vse od prve izvedbe, doslej je zmagala 3-krat v letih 2014, 2016 in 2018, ko je v finalu premagala Portugalsko. Prvi zadetek za Slovenijo pa je dosegel Benjamin Šeško, ki je takrat igral še za Krško. Ni edini med znanimi nogometaši, ki so prve mednarodne korake naredili prav na tem turnirju. V preteklosti so tu igrali tudi Matija Destro, Stefan El Sharavi, Gianluigi Donnarumma, Jude Bellingham, Mateo Kovačič, Claudio Marchisio in drugi. Na vseh tekmah tudi v predtekmovanju letošnja slovenska prizorišča so Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin, Bilje in Komen, je na tribunah veliko oglednikov, ki iščejo mlade talente. V tej starostni kategoriji so namreč mnogi fantje že na pragu morebitnih resnih nogometnih karier. Če te recimo opazi agent Benjamina Šeška, Elvis Bašanovič, ki je med gledalci turnirja, je to že lahko prva iskrica, ki morda katerega od teh fantov nekoč popelje na evropski in svetovni nogometni oder. Finale turnirja je vedno v Gradišču ob Soči, ostale reprezentance odigrajo še tekme za razvrstitev na ostala mesta. Največ 6 zmag ima Italija, Slovenija je na drugem mestu s 3. Dvakrat jo je na vrh popeljal Igor Benedejčič, enkrat Dušan Kosič. Po 2-krat na vrhu Hrvaška in Mehika, ostale zmagovalke imajo po 1 naslov. Letos našo reprezentanco vodi selektor Matej Drobnič, v njej pa so igralci iz 8 slovenskih in 3 klubov iz tujine.
0: Slovenija je dobila vse 3 tekme v ligaškem delu turnirja. Bila je boljša od Kitajske, Škotske in Velsa. Na finalni tekmi proti Češki so dobili polčas z zadetkom Emina Mešanoviča. V drugem delu je na 2-0 povišal Štefan Čapin. Čehi so znižali na 2-1. Zadetkom Jana Kilho.

0: katero smo se spopadli in prikazali pač najboljšo igro.
1: Te klapa, ste torej reprezentanca, ki drži skupaj, bomo še slišali o vas?
0: Upam. Mislim, da imamo potencial in treniramo dalje in bo.
1: Kakšni so bili ti dnevi, ko ste bili skupaj, so bili vzpodbudni, tudi težki?
0: Ja, bilo je kar naporno, ampak smo se z ekipo zelo povezali. Tudi trenerski štab je bil v redu, od ekonomov do trenerjev in ja, zelo smo uživali.
2: Reprezentanco do 15. leta vodi selektor Matej Drobnič, ki je deloval v klubskem pogonu Brava, bil je tudi pomočnik Milenku Ačimoviću v reprezentanci 21. leta. Ačimović, ki je danes direktor reprezentance, si je seveda tekmo v Gradiški ogledal v živo. Selektor Matej Drobnič je takole strnil misli po zmagi.
3: Zmagovalen občutek, kaj ćemo drugega reči. Četrta od štirih, edina reprezentanca na turnirju, ki smo uspeli vse tekme, ki smo jih imeli zmagati. Tako da, super občutek.
1: Kaj je bilo najtežje morda danes v zadnjih minutah proti Čehom?
3: Problem je bil predvsem utrujenost nekaterih fantov, ampak vedeli smo, da so Čehi fizična ekipa, da bomo mogli tu parirati, da imajo kar nekaj in uigranih prekinitev, predvsem pa tudi zahtevnih, no? Tako da smo tu uspeli skontrolirati in ključne stvari pobrati, tako da se veselimo.
1: Je med temi igralci kaj nogometašov, ki bodo lahko šli naprej proti višjim selekcijam vse do čas, ker recimo spomnimo se zadnje zmage, ko je Šeško dosegel zadetek leta 2018?
3: Jaz srčno upam, da ja, ker namen teh mladih reprezentancij je predvsem, da polnimo oziroma vzgajamo reprezentante za reprezentanco. In če je kaj, je tukaj skupina fantov, nekateri, ki so poškodovani, pa niso bili sploh z nami, predvsem res široka skupina fantov, ki ima pravi nogometni karakter, ki se znajo učiti in iz tekme v tekme v bistvu nagrajevati svoje znanje. Tako da jaz srčno upam, da se bomo čez par let pogovarjali o tem, podobno kot pri Šešku, zaenkrat pa korak po korak za vsakega fanta.
2: Finalistki 22. izvedbe turnirja narodov Slovenija in Češka sta bili po rednem delu edini neporaženi, serijo je v finalu podaljšala naša izbrana vrsta. Tretje mesto je osvojila Italija, ki je bila v malem finalu boljša od Škotske.

0: Danes 81-letni Slow Hand je bil z nami Eric Clapton in z njimi slišali smo tudi J.J. Cale. 18.4 minute je še zadnjih 30, slabih 30 minut smo z vami v športni redakciji Radio Koper. V naslednjih minutah se bomo posvetili tolminskemu atletskemu klubu Posočje. Ta se v zadnjih letih lahko pohvali z dobro infrastrukturo, ki je pripomogla k še boljšemu razvoju tega športa na tem koncu Primorske. Tolminci vsako leto organizirajo tudi zanimive domače tekme, pretežno v mlajših selekcijah. Kdaj lahko na tolminskem atletskem stadionu pričakujemo tudi kakšno pomembnejše tekmovanje v članski konkurenci? Poslušamo, kaj je v minutki Marko Lazarju povedal predsednik in trener atletskega kluba Posočje Matjaž Soldat.
1: Ja, vse tu se pa nekako ustavi s temi pogoji. Nimamo pogojev, zato ker naš stadion ni opremljen za eno tekmo dolgih metov. Ne? Nimamo kletke, nimamo tega dela, ne? In zato smo omejeni tudi na tale del mlajših tekmovanj, ne? Ker ne moramo izvajati dolgih tekem. Tu je malo tudi lokalna skupnost oziroma druge stvari so, ne, nogometaši so v nekem usponu, bi rekel, kar je tudi vsaka čas čestitke, ampak mi smo pa s tem tudi na koncu omejeni. Tukaj, kar so prej rekli, glede dvorane, je tudi tu na taka zapletena situacija, drugač pa sodnikov imamo dost v klubu, volja je, pomočnikov naberemo, vidimo na mitingu, da je tekma lepa. Tako da z tega vidika bi bilo lepo videti, ja, na domači tekmi, mogoče Tana Črnjegoja s Kočerja in podobne, ki so nam utekli, pa tudi druge, ne? Druge Primorce, ne? Na eni lepi članski tekmi, se strinjam.

0: Prometno obvestilo, pozor, pozor, na primorske avtoceste med razrtimi Studencem proti Ljubljani popolna zapora zaradi prometne nesreče. Ponavljam, prišlo je do popolne zapore primorske avtoceste med razrtimi Studencem proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Voznike, prosimo za strpnost in dosledno upoštevanje navodil, ustvarite reševalni pas, vozila na levem pasu naj se umaknejo na levo, na desnem, desno, nikakor ne obračajte na avtocesti, ne zapuščajte vozil, intervencijskim službam omogočite prost dostop, saj šteje vsaka minuta. Če je mogoče, že pred zaporo izberite voz po regionalnih cestah. Na valovih Radio Koper o namiznem tenisu v naslednjih minutah. V Londonu poteka ekipno svetovno prvenstvo. Slovenska moška reprezentanca je prvi del opravila z odliko, saj je v skupini premoč priznala zgolj Španiji, medtem ko je brez težav premagala Češko in Bahrajn. Pred izločilnimi boji smo za analizo zaprosili Erika Paulina, primorskega namiznoteniškega igralca, ki se je nekoč garderobo delil tudi s trenutno najboljšim članom reprezentance Darkom Jorgičem. Paulin je sicer nekdani državni prvak v mladinskih kategorijah, v katerih je osvajal lovorike tudi na evropskih prvenstvih, mu je bil pa ta šport podan v zibelko, saj se z njim ukvarja tudi oče in sestra Lea, članica slovenske B reprezentance in avstrijskega prvolegaškega kluba, ki v zadnjem obdobju osvaja številne nagrade. Prisluhnimo pogovoru z Andražem Velikovrhom.
1: Erik, dobrodošel v moji družbi. Trenutno poteka v Londonu ekipno svetovno prvenstvo v namiznem tenisu. Za začetek mi povejte, s kakšnimi pričakovanji so se naši podali na prvenstvo, kakšen je realen domet te reprezentance in kako ste vi videli skupinski del?
2: Torej, naša reprezentanca je po izkušnjah zadnjih let okoli 10. mesta na lestvici, če gledamo range igralcev. Tudi letos so ciljali oziroma ciljajo na mesto od 8. do 16. mesta. Z pogledom na četrtfinale, recimo temu tako. V skupini so nekoliko prekrižili načrte Španci, ki bodo v nadaljnjem žrebu imeli prednost, ampak kljub temu lahko naši še kaj izvlečejo po ugodnem žrebu, da dosežejo svoj cilj.
1: Kaj je tisto, kar se vam je pri naši igri najbolj dopadlo, na kaj je še potrebno dati popravek?
2: Ja, naši znajo pokazati veliko kvalitete v žogicah, v udarcih, pa tudi fleksibilni so v igri oziroma lahko iščejo najrazličnejše rešitve. V teh uvodnih tekmah se ni vedno posrečilo pokazati najboljše igre, to pomeni, da imajo še rezerve za naprej. Nekaj malega lahko dodajo na sprejemu servisa in pa na zadevanju enostavnejših, na neponavljanju enostavnejših napak.
1: Za kakšno zasedbo gre? Tukaj je miks izkušenih in mlajših. Kdo je vas navdušil, si morda od koga več pričakoval? Znova je tudi Bojan Tokič tukaj, Darko Jorgič, vaš nekdani soigralec.
2: Ja, če začnem z mlajšima članoma, Denijem in Darkom, to sta pravzaprav že igralca stara 28 in 29 let. So že v zrelejših letih in dejansko nosilci reprezentance. Zraven se mi pridružil še Bojan, ki je pravzaprav že upokojen igralec, ampak je priskočil na pomoč in je s tem pokazal izjemen ekipni duh, ko je vedno priskočil na pomoč, ko reprezentanca potrebuje dober rezultat.
1: Od koga se recimo največ pričakuje?
2: Tu je zagotovo Darko nosilec igre, ki lahko zapreti prav vsakemu igralcu na svetu. To ne pomeni, da je treba na njega vedno računati, ker ekipna tekma je le ekipna tekma, lahko pa proti više rangiranim ekipam vzame marsikakšen skalp in pokaže, da se lahko kozamo z vsemi.
1: Ja, podarek si že dal na ekipno tekmovanje. Kako se to razlikuje recimo pri posamezniku? Kako potekajo priprave na to? Vemo, da ne odločaš o svoji usodi.
2: Priprave potekajo podobno, ker vseeno je ekipna tekma sestavljena iz posameznih dvobojev. Sistem je tak, da prvi in drugi igralec igrata največ dve tekmi, tretji igralec se pa pomeri proti trojki v tretji tekmi zapored. Torej, mora vsak svoj doprinos dati. Še bolj pomembno postane, da se za vsako točko bori, ker nikoli tekma ni izgubljena, tudi po izgubljenem dvoboju pri ekipnih tekmovanjih v predpripravah in vsem prije tudi do zraza ekipni duh, kako igralci trenirajo pred tekmo, dihajo skupaj. To se vse pokaže v detajlih, ki so na koncu pomembni.
1: Sistem tekmovanja je malce zapleten. Kdo so potencialni nasprotniki, koga bi si morda vi želeli v nadaljevanju?
2: Tekmovanje je sestavljeno iz 64 najboljših ekip, ki so se prebile skozi kvalifikacijsko sito. V 16 skupinah. Prve dve ekipi so sestavljeni osmih prvih nosilcev, ki v skupinskem delu igrajo, igrajo isključno za mesto nosilcev, ne pa za preboj v naslednji krog tekmovanja. Skupine od 3 do 16 se pa potegujejo za nadaljnja mesta iz pretekmovanja. Naši so zaključili drugi v skupini, to pomeni, da se bojo vrstili naprej, vendar bojo dobili malo težji žreb za naprej. Od teh možnih ekip, ki jih lahko dobijo, je 7 izjemno neugodnih, 3 pa take, proti katerim se še da kar premagati. No.
1: Ja, slovenska reprezentanca je bila tretja na zadnjem evropskem prvenstvu, nekaj izkušenj je tudi iz olimpijskih iger. S kakšno uvrstitvijo bi bili vi osebno zadovoljni, kaj bi bilo mogoče razočaranje?
2: Po drugem mestu v skupini pač je strep, žreb nekoliko manj naklonjen, oziroma verjetno za dobro žreb je manj naklonjena. Kljub temu imamo kvaliteto v ekipi, imamo odlične igralce, ki se ne predajo in zagotovo lahko še marsikoga presenetijo za naprej. Načeloma smo lahko zadovoljni, po moje, z uvrstitvijo od 8. do 16. mesta, 9. no, do 16. mesta.
1: Ekipa deklet se je kar hitro poslovila, je to bilo pričakovano?
2: V skupini punc so bile tretje nosilke od 4 in tam so tudi ostale. Punce so šle predvsem nabirati izkušnje na to tekmovanje. Prikazali so tudi izjemne igre, v določenih primerih proti Tajski so nudili odličen odpor, na koncu jim žal ni uspelo vzeti skalpa nad njimi, ampak pravim, z igro so lahko zadovoljne in za dobro popotnico za naprej.
1: Katere reprezentance so favoritke na tem prvenstvu, tako pri moških kot pri ženskah?
2: Pri ženskah so glavne favoritkinje Kitajke zagotovo, potem za njimi so tudi Japonke, pa Korejke od evropejskih ekip so najboljši Romunija in bom rekel Nemčija lahko. Tukaj azijske ekipe bolj prednjačijo in so razlike nekoliko večje. Pri moških je še vedno favorit Kitajska, vendar ni tako velikih razlik. Tako da jaz bi rekel, da je drugi favorit kar Francija, tako da tukaj upamo na evropsko-azijski finale. Pa tudi druge ekipe niso dosti za njimi, lahko tudi zapretijo, kot so Švedska, Nemčija, Južna Koreja in Japonska, bi spostavil najbolj te države. Tako da še vedno evropske države so za pol koraka za azijskimi, ampak razlike niso tako velike več in lahko gledamo zelo izenačene in atraktivne tekme, tudi v končnih krogih.
1: Kako popularen je pri nas namizni tenis v Sloveniji, v slovenski Istri, kako se to spreminja skozi leta, raste, pada, v čem recimo zaostajamo za ostalimi velesilami, imamo dovolj strokoven kader, dovolj otrok?
2: V Sloveniji namizni tenis ima veliko tradicijo, še iz časov bivše Jugoslavije. V samostojni Sloveniji se opažamo neko težavo, nekaj malega je otrok, upisanih tudi star trenerski kader, ki se upokojuje, potem ni vedno v celoti zamenjan z novimi kadri. Še zmeraj je dovolj zanimanja za namizni tenis, rekreativni tenis, namizni tenis je v porastu, namizni tenis za invalide, za Parkinsonove bolnike in tudi na temu je treba graditi. Nam pa v zadnjem času veliko medijske pozornosti prinašajo naši najboljši igralci, na čemer lahko gradimo tudi za naprej. Kar se tiče ostalih stvari, se namizni tenis pravzaprav sreča z podobnimi težavami kot ostali manjši športi, ne? Kot so kadri, prekarnost trenerskega dela med drugim in majhnost države in trga, kot je Slovenija. Ne? Tako da mora Slovenija kot manjša država iskoristiti bolj organizacijsko iznajdljivost ter držati skupaj, ne? Mora biti povezano.
1: Erik, vi ste še aktivni. Kdo je vas nadušil za ta šport? Vemo, da ga igra tudi vaša sestra Lea, ki v zadnjem obdobju prejema veliko nagrad. Torej, družinski šport, namizni tenis.
2: Pravzaprav ja, že oče je igral namizni tenis, ki je tudi me prvič peljal v namizni teniško dvorano, ker je bil takrat v klubu je en zelo dober trener, tudi pedagoško. Kasneje se je nadušila še moja sestra zaradi tega, in to je to, ne.
1: Torej, namizni tenis je še vedno priljubljen tudi pri mlajših. Zdi se mi, da se ni zabati za namizni tenis v slovenski Istri.
2: Ja, tudi v slovenski Istri namizni tenis ostaje še kako živ z številnimi rekreativnimi centri in klubi, pa tudi z pri delu z mladimi. V Izoli je tak klub, ki se zelo osredotoča na mlade Letos je ta klub proizvedel državni prvakinji do 11 let, državne prvakinje ekipno do 13 let in pa punce so bile tudi tretje do 19 let. Delo z mladimi je odlično in tudi za naprej, glede na to, se ni zabatno.

0: V naših oddajah občasno, kot ste malce prej slišali, nekaj časa namenjamo tudi namiznemu tenisu, pri tem gre pozornost izolskemu klubu Arigoni, ki ima ta čas kot edini primorski predstavnik svoje ekipi v prvi ženski ter drugi moški ligi. Pred kratkim so igralci ter igralke odložile lopare ter končale z ligaškimi tekmovanji. Ob tej priložnosti se je kolega Branko Voga podal v izolski park Arigoni, kjer je že dolgo domicil istoimenskega namiznoteniškega kluba.
1: Od obdobja, ko so Izolanke v prvi ligi štirikrat zapored osvojile naslov državnih prvakinj, pravzaprav ni tako dolgo. V moštvu je zatem prišlo do menjave generacij, tako da pomlajene Izolanke ne posegajo več po mestih na vrhu lestvice. Letos so pristale na petem mestu ter s tem izgubile nastop v končnici. Do sprememb je prišlo tudi pri moški ekipi v drugi ligi, ki se je sicer letos prebila na tretje mesto v končni razvrstitvi. Zanimalo nas je, kako se te uvrstitve skladajo s pričakovanji pred sezono. Trener Ožbej Poročnik.
2: Torej, v letošnji sezoni so dobile priložnost predvsem tudi mlajše igralke. Najmlajša je bila stara zgolj 12 let, torej Ana Božeglav, in sledila je s 13 leti Kim Krajnc-Grižon, na to Sofija Žužek, poleg Lejle Turk, Vite Kocijančič, ki so tudi še relativno mlade, kajti so šele v mladinski kategoriji, tako da tudi obeti za prihodnje, če se bo delalo, bom rekel, zauzeto, redno, tudi tam lahko pričakujemo vidnejše rezultate v roku nekaj let.
3: No, zabeležili ste 8 porazov, ampak tudi 8 zmag. To ni zanemarljivo.
2: Absolutno, ampak kot že rečeno, v letošnji sezoni ni bil primarni cilj, vse v drugem delu sezone, ki so se, bom rekel, v ekipi zgodile neke spremembe. In ja, rezultat, kot še enkrat ponavljam, ni bil tisti primarni cilj, tako da z izkušnjami pridobljenimi in prikazano z igralkami sem zadovoljen.
3: Če pogledava še stanje pri moških, tretje mesto?
2: Ja, tudi v drugi ligi so letos dobili priložnost mlajši igralci, tako da cilj osnovni pred sezono je bil obstanek, sedaj smo zasegli tretje mesto, kar je absolutno krepko nad pričakovanji.
1: Izolske igralke so se udeležile tudi turnirjev za državno prvenstvo za mlajše kategorije in dosegle nekaj zelo dobrih uvrstitev.
2: Najboljši v državi v ekipni konkurenci je zagotovo eden izmed najlepših rezultatov vsakega kluba, kajti v ekipi je potrebno najmanj 3-4 vsaj enako vredni člani oziroma članice v našem primeru, tako da smo izredno ponosni na rezultate punc, ki so osvojile do 13. leta državni naslov v postavi Ana Božeglav, ki je tudi najboljša v kategoriji do 13 let v Sloveniji, potem Lija Drnovšek, Julija Renner in Arnesa Beriša. V kategoriji do 19 let pa tudi zelo, zelo več kot solidno tretje mesto v državi, zelo, zelo lepi uspehi. Ja, v mlajših kategorijah zagotovo je poudarek, kar se tiče pa samih rezultatov potem kasnej v prvi ligi, bo pa seveda še potrebno nekaj časa, da še igralke, igralci dozorijo, ampak tako kot zaenkrat kaže, se tudi v tej kategoriji obetajo dobri rezultati.
3: Kako pa je s pridobivanjem novih mladih fantov in deklet?
2: V tem trenutku, v letošnji sezoni, imamo zagotovo največji naraščaj do sedaj. Praktično vse skupine imamo relativno polne in tudi bom dejal, da se dela zelo kvalitetno, kar tudi ne nazadnje kaže v rezultati.

Hvala, Branko Vuga. To je bilo zadnje dejanje današnje oddaje Nedelja na športnih izidih. Igriščih, se upravičujem. To je bila športna zgodba iz namiznoteniškega kluba Arigoni. 18 in 27 minuti ura, kaj kmalo se povežemo s studijem Radija Slovenija. Kolegi so pripravili večerni radijski dnevnik, iz koprskega studija pa se znova oglasimo takoj po njem z izborom muzike. Še posebej kliček pozornosti Zvone Tomac, ki nam postreže skupino Vruja, Rudija Bučarja in Istra Novo ob 20. uri. Oddaje Legende pa vam bo Tomaš Sindrič predstavil glasbo s plošče Whistle Down the Wind ameriške kantautorice in politične aktivistke Joan Baez. Lep zaključek dneva, lep večer vam želiva Bojan Hlastec in Iztok Novak-Izi in seveda uspešen začetek novega delovnega tedna. Vsi, ki pa ste trenutno na poti proti prestolnici in iz nje, ponavljam, vsi, ki ste trenutno na poti proti prestolnici in iz nje, veliko strpnosti bo potrebno. Vnovič povem, da je Primorska avtocesta med Razdrtim in Studencem zaprta v obe smeri. Vzpostavili so popolno zaporo zaradi prometne nesreče. Strpno in srečno pot z Valov Radio Koper.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Konec prvomajskih praznikov in počitnic pomeni znova več pritiska na naše ceste in sicer zlasti na primorski avtocesti, ki je trenutno pri razdrtem zaradi prometne nesreče zaprta v obe smeri. Promet proti primorski naj bi sicer bil kmalu znova sproščen. Manj težav s prometom, sicer na švicarskih cestah, je imel ta teden Tadej Pogačar, ki je osvojil kolesarsko dirko po Romandiji. Skupna zmaga ni nikoli bila pod vprašajem.
2: Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
1: Z bistveno manjšo hitrostjo medtem poteka iskanje nove vlade pri nas, bo pa po pričakovanjih v prihodnjih dneh vendarle dobilo nekaj pospeška.
3: Bomo v prihajajočem tednu dobili mandatarja za sestavo vlade. Iran v najnovejšem predlogu za konec vojne želi tudi konec blokade in sankcij. Mineva 15 let od dogovora o dodatnih dvojezičnih tablah na avstrijskem Koroškem. Tudi jutri se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Tomaž Polak. Kljub navideznemu zatišju, ki so ga prinesli prvomajski prazniki, v ozadju intenzivno poteka oblikovanje nove desne vlade. Dodatni pospešek je pričakovati že v torek, ko se bo državni zbor seznanil z odločitvijo predsednice države, da predčasno konča prvi krok iskanja mandatarja in v izvolitev ne predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega mandatarja. Prispevek Roberta Škrjanca.
4: Pričakovati je bilo, da se bodo poslanci že prejšnji teden v sredo na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice, a je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič odločanje o tem zamaknil na torkovo izredno sejo. S tem bo v sredo začel teči drugi 14-dnevni rok, v katerem poleg predsednice kandidate lahko predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Medtem pa se nadaljuje tudi oblikovanje vladne koalicije. Janša je tistim, ki so podprli njegov predlog zakona o vladi, poslal izhodišča koalicijske pogodbe. Da so jih dobili, so v četrtek potrdili v Demokratih, v soboto tudi v SLS-u, v NSI so se zavili v Molk, v Fokusu, kjer jih menda še niso dobili, pa pričakujejo, da bodo enakopravno vključeni v pogovore. Izhodišča koalicijske pogodbe naj bi v torek dobili tudi poslanci SDS. Medtem pa v javnosti kroži tudi možen kadrovski razrez. Največ resorjev, 7, bi v morebitni novi vladi pripadalo SDS, koalicijskemu trojčku NSI, SLS in Fokus 4-5, demokratom pa 3. Ob tem se pojavljajo tudi imena morebitnih ministrov, a v strankah bodoče koalicije, pa tudi Janša, vztrajajo, da gre pri navajanju imen za špekulacije in da bodo sami najprej poskusili uskladiti vsebinske predloge za delovanje prihodne vlade. Po nekaterih neuradnih informacijah pa naj bi tudi na levici še vedno potekali sestanki in poskusi organiziranja oziroma vplivanja na posamezne poslance iz strank, ki so potencialne partnerice SDS v novi vladi, da ne bi podprli Janeza Janše za mandatarja.
1: Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev je slišati opozorila o vse slabšem položaju v panogi, ki ga tudi lani sprejeti nov zakon o medijih ni bistveno izboljšal. Številni zapuščajo novinarski poklic oziroma so službo v medijih izgubili. Po besedah predsednice sindikata novinarjev Alenke Potočnik so razmere skrb vzbujajoče predvsem v zasebnih medijih.
5: Ne poznam zasebnega medija, da bi usklajeval plače z inflacijo. To je v nekaterih medijskih hišah že več kot desetletje, kar pomeni, da so ogromno izgubili že v tem času.
1: Pravilno vrednoteno in nagrajeno delo novinarja pa je ključno, še dodaja. Kot je še slišati, novinarje glede na trenutno stanje v domači politiki čaka zahteven boj za avtonomijo. Že tako pa je Slovenija na najnovejši lestvici svobode medijev izgubila 3 mesta, zdaj je na 36. Na najnižji ravni zadnjih 25 letih je medtem svoboda tiska na Zahodnem Balkanu. Najslabše se je odrezala Srbija, kaže poročilo organizacije Novinarji brez meja. Mesečno beležijo od 30 do 40 napadov na novinarje. Lani je imel predsednik Aleksander Vučić kar 411 televizijskih nastopov, obvladuje pa 95% medijskega prostora. Iz Beograda Saša Banjanac, Lubej.
6: Srbski novinari že dolgo delajo v sovražnem okolju. Po tragediji na novosadski železniški postaji in množičnih protestih pa so se razmere v državi, kjer so novinarje v preteklosti tudi ubijali, dodatno zaostrile. Predsednik neodvisnega združenja novinarjev Srbije Željko Bodružić.
7: Mi razpravljamo o osnovnoj bezbednosti.
6: Pogovarjamo se o osnovni varnosti novinarjev, o tem, ali jih bo jutri kdo napadel na ulici, jim udrl stanovanje ali pa jim naredil še kaj hujšega. V zadnjih letih padajo rekordi. Mesečno imamo 30 do 40 prijav napadov. Medijska podoba Srbije je turobna. Po padcu Miloševićevega režima družba ni napredovala do zavedanja, da je pogoj za njeno svobodo prav svoboda medijev. Željko Bodružić še opozarja, da sedanja oblast obvladuje kar 95% medijev. Zlasti sporna je praksa oblastem naklonjenih tabloidov, kot sta Informer in Kurir. Novinari portala Istinomer so prepoznali kar 51 političnih akterjev, ki so del propagandnega stroja predsednika Aleksandra Vučića, odgovorna urednica Milijana Rogač. Ena skupina napada nasprotnike, druga širi nacionalistična sporočila, tretja poudarja gospodarske uspehe. Vsak ima svojo vlogo. Navzven delujejo kot neodvisni glasovi. V resnici pa gre za usklajeno mrežo pod vodstvom vrhovnega manipulatorja našega predsednika. Pravi Milijana Rogač. In predsednik Vučić rad nastopa. Lani je imel kar 411 televizijskih nastopov. Tiskani mediji pa se bojujejo za golo preživetje. Odgovorni urednik tednika Vreme Filip Švarm.
8: Živi smo, razvijamo
6: nove digitalne formate, delamo na izboljšavah znotraj hiše. Propadli ne bomo, rešitve nam ni. Znana fraza iz stripa Alan Ford kaže, da kolegov v Srbiji smisel za humor ni zapustil. Po oceni naših sogovornikov so pritiski novinarsko skupnost tudi povezali in zbližali. Proti vsem napadom se je mogoče bojevati samo skupaj, pravijo.
0: Radijski dnevnik.
1: Potem, ko so zaradi vojne na Bližnjem vzhodu poskočile cene pogonskih goriv in drugih energentov, v Nemčiji pričakujejo še zvišanje cen hrane. Stopnja relativne revščine v državi narašča, vlada pa načrtuje klestenje nekaterih socialnih pravic. Ob tem velika večina Nemk in Nemcev meni, da je premoženje v državi neenakomerno razporejeno in da bi morali premožni plačevati več davkov. Iz Berlina Maja Derčar.
9: Inflacija v Nemčiji se je zaradi dviga cen energentov močno povečala. Z 1,9% v februarju je poskočila na 2,7% v marcu, obakrat v medletni primerjavi. Vsi stroški povezani z avtomobilom so narasli za 7%, pričakuje se še dvig cen hrane v trgovinah. Nemčija je močna in stabilna socialna država, absolutne revščine skoraj ne pozna. Relativna revščina, ki statistično nastopi, ko oseba razpolaga z manj kot 60% povprečnega dohodka, pa se veča. 14,4% v letu 2023 je lani narasla na več kot 16%. Veliko ljudi nima denarja. Lahko rečem, veliko ljudem ne gre dobro. Revščina je velika, nam pove prebivalka Kelna na zahodu Nemčije. Michaela Hoffmann pomaga voditi Caritas v Kelnu. To, kar v zadnjih letih narašča, so tudi najemnine. In vzemimo samsko osebo, ki zasluži 1300 evrov neto mesečno in mora plačati 800 evrov najemnine. Na koncu zmanjka za plačilo računa za telefon ali nakup očal, za zdravila, javni prevoz ali za šolski izlet za otroka. Posebej pogosto so prizadeti starši samohranilci, osebe, ki živijo same, brezposelni in upokojenci. Najnovejša raziskava televizije ARD kaže, da 4 od 5 Nemcev menijo, da je razporeditev blaginje v državi nepravična. Mnogi podpirajo davek na premoženje in višji davek na dediščino in takšne reforme, ki ne bodo zarezale v blaginjo ljudi s povprečnimi dohodki. Nemška vlada še za letos obljublja celovite reforme na socialnih področjih.
1: V javnost curlja vse več podrobnosti mirovnega načrta, ki ga je Iran v minulem tednu poslal pakistanskim posrednikom za končanje vojne z Združenimi državami Amerike. Teheran med drugim zahteva rešitev odprtih vprašanj v 30 dneh.
3: Iranski mirovni predlog obsega 14 točk, z njimi pa odgovarja na 9 zahtev Washingtona. Teheran poudarja, da je cilj načrta končati vojno, ne pa podaljšati premirje. Kot poročajo mediji, v predlogu poziva tudi kot pravi sankcij proti Iranu, koncu pomorske blokade iranskih pristanišč, umiku ameriških sil iz regije in prenehanju vseh sovražnosti na Bližnjem vzhodu, vključno z vojno v Libanonu. Na jugu te države so izraelske sile danes obstreljevale več ciljev. Pogajanja o iranskem jedrskem programu bi prestavili na poznejši čas. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bo novi iranski predlog za premirje podrobneje preučil, a dvomi o njegovi sprejemljivosti. Ob tem je nakazal možnost novih napadov na Iran. Izrael je dokončno potrdil dogovor o nakupu dveh novih bojnih eskadril naprednih ameriških lovskih letal F-35 in F-15. Posel vrednosti več 10 milijard dolarjev bo po navedbah Izraela pripomogel k dolgoročni krepitvi izraelske vojske, obvladovanju groženj v regiji in ohranjanju strateške zračne premoči. Tel Aviv ob tem napoveduje, da bo naslednji korak dokončanje sporazumov z ameriško vlado in drugimi vojaškimi zavezniki.
1: Mineva 15 let od kompromisa o postavitvi dodatnih dvojezičnih krajevnih napisov na avstrijskem Koroškem. V tem memorandumu so koroškim Slovencem obljubili nov zakon o narodnih skupnostih, ki pa ga še vedno ni. Ob letošnji 50. obletnici zakona pripadniki manjšine zato pripravljajo nov predlog, poroča Petra Kozgnamuš.
8: Zakon o narodnih skupnostih je pred 50 leti nastal takoj po tako imenovanem Ortstafelšturmu, podiranju dvojezičnih tabel, zato ni bil naklonjen manjšini, je povedal predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko.
10: Mi si pa želimo, da prvič, da se ta zakon modernizira, da se posodobi in da se tudi tista področja, kjer je zakon restriktivna, ne, da se tam uvedejo neki novi standardi.
8: Že leta 2009 so se s pomankljivostmi zakona ukvarjali nekateri pravniki. Na tej podlagi zdaj pri manjšinskih političnih organizacijah pripravljajo nov predlog oziroma, kot je dejal predsednik skupnosti koroških Slovencev Bernard Sadovnik.
11: Osebno se tudi kot predsednik konference, predsednik v vso svetu zavzemam za to, da uskladimo prej naša stališča in jih potem tako rekoč soglasno. Znotraj slovenske narodne skupnosti kot tudi z ostalimi manjšinami predlagamo avstrijski zvezni ministrici in s tem tudi vladi, ki mora potem takšen nov zakon predlagati avstrijskemu parlamentu.
8: Prizadevajo si za boljše rešitve na področju dvojezičnega šolstva, vrtcev, sodstva, dvojezične topografije, poslovodja Zveze slovenskih organizacij Florian Vizer.
12: In bomo sedaj, letos, ko praznujemo, ko obhajamo 50 obletnico veljavnosti zakona o narodnih skupnostih, tudi točno preverili, kaj pomeni politiki sožitje.
8: Ali torej gre le za leporečje, ali pa bo dokončno prišlo do izpolnitve obljub.
3: O 89. letu starosti je umrl zgodovinar, muzealec in esejist Branko Marušič. Velik del poklicne poti je bil muzejski delavec, med drugim direktor Goriškega muzeja. Zgodovina Goriške, zlasti narodno-buditeljski čas in obdobje do prve svetovne vojne, je bila njegov osrednji predmet proučevanja. Temu je posvetil tudi večino od svojih več kot 2500 razprav, člankov, ocen in knjig. Ob tem je sodeloval v mešani slovensko-italijanski zgodovinski komisiji, ki je obravnavala obdobje med letoma 1880 in 1954. Marušič je bil tudi soustvarjalec primorskega slovenskega biografskega leksikona in pobudnik publikacij, kot sta Goriški letnik in Berila.
1: Sledi še pregled nedeljskega športnega dogajanja, ki je po novi etapni zmagi prinesel skupno slavje prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja na dirki po Romandiji. Z vami bo Marko Cirman, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
13: Tadej Pogačar je še z eno etapno zmago v vrhunskem slogu dokončal kolesarsko dirko po Romandiji. V njegovi zbirki je nova zmaga na enotedenskih dirkah, o razpletu zadnje etape pa več Igor Tominec.
14: Tudi tokrat sta bila v zaključku etape glavna akterja Tadej Pogačar v dresu Emiratov in Nemec Florian Lipovic Red Bull Bora Hansgrohe. Pogačar je tokrat v zaključku dirkal nekoliko bolj mirno, ni se odločil za kakšen napad od daleč na dolgem 14-kilometrskem zaključnem vzponu. Nemca je v boju za etapno zmago strl v zadnjih 500 metrih. To sta bili Pogačarjeva 116. in 117. poklicna zmaga. Ob etapi je seveda zanesljivo dobil tudi skupni seštevek.
2: Ne, to ni bila lahka. Flora mi je kar dal dela, bi rekel, res vsak dan so bili vsi aktivni proti meni in sem zelo vesel z Romandijo zmago. Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
14: Zadnji dan sta odlično dirkala tudi Jan Tratnik, ki je bil med ubežniki dneva, in Primož Roglič, ki se je na ciljnem vzponu odlično predstavil in dosegel tretje mesto v etapi z vsega 7 sekundami zaostanka. Pogačar je dosegel četrto zmago Slovencev v skupnem seštevku Romandije. Lipovic je na koncu zaostal 42 sekund, tretji Francoz Leni Martinez pa 2 minuti 44.
13: Švicarka Noemi Rijek pa je zmagovalka uvodne etape kolesarske dirke po Španiji. V skupini najboljših je uvodno etapo ženske Vuelte končala tudi edina slovenska predstavnica Urška Žigart, ki je bila na koncu 55. Danes bo končan 33. krog domačega nogometnega prvenstva. Na prvi današnji tekmi je v Murski Soboti Koper z golom Josipa Iličiča z 1:0 premagal Muro in na drugem mestu ohranil 5 točk prednosti pred tretjim Bravom. Četrti Mariborčani pa prav zdaj gostujejo pri Radomljanih. Zadnje tekme kroga se iz domžalskega športnega parka oglaša Boštjan Janežič.
15: 54. minuta teče v Domžalah, rezultat med Radomljami in Mariborom pa 1:1. Oba gola sta padla v prvem polčasu. Maribor, ki se bori za tretje mesto in za vstop v kvalifikacije konferenčne lige, je zadel že v 9. minuti, oziroma takrat je avtogol dosegel Bine Anžel, 19-letni branilec, ko so se domači zapletli po preigravanju v obrambi. Dan je pritisnil Vizinger, potem pa je zadel nebranjen del Pridgarjeve mreže, ki ni bil najbolje postavljen. V 23. minuti je Tio Cipot po strelu 16 metrov močno je udaril nizek strele, to bil zadel vratnico, no v 44. minuti pa 1-1, 11 metrov, ko je takrat realiziral v desno jugovo stran, nizek strele, to bil Andrej Pogačar, prej pa ogled Vara, kajti Žan Jazbec ni dosodil 11 metrovke, ko so ga poklicali na pogled posnetka, pa je bilo videti, da je Kranc nespretno spodnesel Mežnarja in bela točka ter rezultat 1:1. Vijoličasti so boljši, a sila neprepričljivi. Kranca je zamenjal Rekik po odmoru, za Radomlje je Kenija streljal v 18. minuti, a je bil Jug na mestu, za Radomljane pa potem še poizkus Kušiča z prostega strela 16 metrov, a še enkrat na mestu Ažbe Jug. Torej v Domžalah Radomlje Maribor 1:1, ko se je začela 55. minuta tekme.
13: Manchester United je v derbiju 35. kroga angleške Premier lige s 3:2 doma premagal Liverpool. Benjamin Šeško, ki je igral prvi polčas, je zadel za vodstvo Uniteda z 2:0 in tako dosegel svoj 11. prvenstveni gol sezone. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je izgubila finale turnirja WTA v kitajskem Huzhou. 6:0 in 6:4 je bila po dobri uri igre od Slovenke boljša Poljakinja Katažina Kava. Prvi igralec sveta Jannik Sinner pa je zmagovalec ATP turnirja v Madridu. Italijan je v finalu 6:1 in 6:2 premagal tretjega igralca sveta, Nemca Aleksandra Zvereva. Na Kitajskem so se v zadnjih dneh mudili tudi plezalci. Anže Peharc je na tekmi svetovne serije v Kečijaju osvojil 17. mesto. Na evropskem prvenstvu v strelstvu v Osijeku je Rajmond Devevec v neolimpijski disciplini velikokaliberska puška leže 300 metrov osvojil 5. mesto. Robi Markoja je bil 15. Organizatori dirke svetovnega prvenstva Formule 1 za veliko nagrado Miami pa so sporočili, da so zaradi napovedanega slabega vremena prestavili start današnje dirke. Ta bi se morala začeti ob 22, a se bo začela že čez nekaj minut, torej ob 19.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Jernej Pogačnik.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo zvečer še večinoma jasno, ponoči pa se bo od zahoda postopno povečala koprenasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9 stopinj Celzija. Jutri bo še večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji. Pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. V četrtek se bo delno zjasnilo, zlasti na zahodu bo možna kakšna ploha. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med Razdrtim in Studencem popolna zapora v obe smeri zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj. Priporočamo obvoz preko Senožeč in Razdrtega do Postojne. Na primorski avtocesti so zastoji tudi med Postojno in Studencem proti Kopru, na posameznih odsekih med Postojno in Ljubljano, kjer se čas potovanja podaljša za približno pol ure. Zastoji so tudi na cestah Dragonja-Koper, Valeta-Izola, v Postojni in na cestah od Postojne proti Ljubljani. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 18 in 51 minut bo ura.
0: Radio Koper. Veter Primorske.

Uči izmeri 1,3. Dači ju nikoli se ne godi krivica. Nikdar ne zajebe dobrega vica. Če dači hoče seksat, sploh ne sleče jakne. Dači zmeri prvo USB v kompu takne. Dači vedno najde gobe, kada gre v hostel. Na Merkur blagajni faše 90%. Seksi Darči sploh ne rabi zmakat si objektov. On privlači vse, razen insektov. Darči ima najjači flat z najnižjimi stroški. Če Darko gleda film, noter bodo joški. Če Darko bere knjigo, noter bodo joški. Nekje med slikami in humorističnimi vložki. On se ne sekira, Darči se ne upira. Niti ne blefira, niti se ne sabotira. In če vržeš ga iz tira, si popije en dva pira. Mal probleme zapauzira, pa pa itak zakumira. Darči obdrži organe, kadar gre v favele. Darči v monopoliju prvi ima hotele. Če Darči gre računat, gre na pamet, ne na list. Banka naredi napako, Darči ju korist. Darči je smooth talker, da zore ti kri. Čuni ko, ki te si. Darči ve, v čem je smisel, sem ne da se mu povedat. Darči ti niko za cash ne bo začel najedat. Darči zmeri ve in Darči zmeri šteka. Darči jo bo zmeri prav maturitetno obleka. Ker on se ne redi in on se ne pohujša. Po 200 gramski čokoladi 500 gramov shujša. On impresionira čist vsaga fenomena. Darči jo otrok nima modernega imena. Darko vedno je na konju, nikdar ni na psu. Mohamed gre k gori, gora gre pa k Darčiju. Darči ima kot stare in Darči ima kot brata in sestre. In vsi bi rad bili Darči, ker Darči vse rata. Darko mirno plove po življenju svojo barko. Po nesreč zadev na lotu, pol je zihr Darko.

Darči gre na morje. Darči ve vse plot, tviste, tiste žlahtne štorje, on ne jebe semaforje, Darči ju je čist se eno, on od Krškega do avtoceste zmer ima vse zelen. Darči jeva baterija, zmer je ful polna, če nima adblockerja, on res dobi iPhona, on se branit more dnarja, slave in zastojn prigrizkov, Darko res je vajen hudih pritiskov. Darči pred golom zmeri golmana predribla, Darči ja ugrizli, ne preseneti štibla, in ko Darko se onako spravi skejtat v Monako, za ogrevanje nakaže impossibla straight to fibla. Darko tu iz glave nikoli ne pade krona, Darči sploh ne ve, kaj je to kolona. Če Darči ja ustavijo, zmeri neki zvuti, Darči ju se telemah oglasi v minuti. Trzalca mu pade z roke, najde jo v sekundi. Prvo trzalco, pa še 20 evrov v bundi. On ker najde, pa čeprav nikoli zares ne išče, Darko tu ni treba iti na vlaku na stranišče. Darči najboljš izolira vaše strešne kritine, postavt mu hočejo kip, sam nimajo do žlahtne zlitine, postavt mu hočejo server, samo ni dost interneta, Darči ja na rojstni dan povabi striptizeta. Niti luksuz, niti revšna ne bo zmotla Darka, lahk prži hude bakle, sam ne bo se branu čmarka. Če si obična kitara, pol je Darči Fender Strat, on vsem je res ful dober, sam najboljši je pa brat. Ajde.

Štefan, urar v sivem predmestju, je bil od nekdaj bolj zadržan. Skrben, natančen, do kraja predan le uram, na steni in na zapestju. Spretno zamenil je škrbaste zobce, tanko oglasil razglašeni tik-tak. Vsaki sekundi je izčistil korak, s kolesi odstranil skrhane drobce. Zračenje zgibi ptičjih peres, mali delavnic izbrano in vneto, premikal kot igla osko pinceto in tiho obračal na moje koles. Sklonjen je klub, sklonil obraz in iskal v globini izgubljene trenutke. Kazalcem ostril je tope občutke, da so s premiki pisali čas. Z očmi se je Štefan prilepil na dan, ko se brezčasno čez pult je nagnila. Prihodnost se v hipu razsula je van in se nikoli ni več vrnila.

Čeprav so minila komaj 3 leta, se zdi, kot bi minilo jih 100. Zazidano okno strmi v temo, razbita je lupa in zvita pinceta. Po vlažnih se stenah razrasel je mah, nad pult se nagiba stara omara, s predalov se suta je rjasta šara. Na zlomljeni stol sedel je prah. Zapahnjena vrata, obrasel je zlak, na krivljastem žeblju niha izvesek. Mrzel in sipek, sivkasti pesek, tu pa tam zdrsne spod boje na prak. Močeči urar samotno sedi pred malo delavnico v sivem predmestju. Nepremično zazrt, v obris na zapestju, pokvarjena ura, mesa in krvi. Z očmi se je Štefan prilepil na dan, ko se brezčasna čez pult je nagnila. Prihodnost se v hipu razsula je van in se nikoli, nikoli ni več vrnila.

se stopi. Lepota vase se seseda, glamurja nikjer, nikjer več ni. Temna roka šminkerica, črno meglo te zavila, z večnostjo ti oči pokrila. Še tako lepa, lastna podoba, na koncu ugasne, ko pride do roba. Lepotica, šminkarica, joj ta rob, do roba.

Z nami je ameriška kantautorica in politična aktivistka Joan Baez. Joan sodi v generacijo glasbenikov, ki so v 60-ih letih pripomogli k ponovnem rojstvu ameriške folk glasbe, ob tem je bila pogosto v ospredju vprašanj, ki se nanašajo na socialne pravice. Kraljica folka, kot so jo označili, si je pridobila poslušalce tudi zunaj Združenih držav Amerike. Širše občinstvo jo je imelo priložnost prvič slišati leta 1959 na folk festivalu Newportu, leto pozneje pa si je na njem že prislužila samostojni nastop. Kot folk pevka je v 60-ih letih odigrala eno ključnih vlog pri oživitvi žanra, v tem turbulentnem obdobju ameriške zgodovine pa je skozi glasbo izražila svoja družbena in politična prepričanja. Družbena angažiranost jo je ustoličila

označila kot eno vodilnih izvajalk protestnih pesmi. Marca leta 2018 je John Baez objavila svojo 25. studijsko ploščo naslovljeno Whistle Down the Wind. Gre za ploščo po skoraj desetletnem premoru. Na plošči najdemo prepesnitve skladbe avtorjev kot Tom Waits, Josh Ritter in Mary Chapin Carpenter. Kako zveni, bom Tomaž Cindrič razkrijem že čez nekaj trenutkov na radiju Koper.

Be of Good Heart in John Baez. Odskočna deska je bil njen nastop na Newport Folk Festivalu leta 1959. Leto kasneje je posnela svoj prvenec John Baez, ki je takoj osvojil Združene države Amerike. Plošča je bila polna folk pesmi in škotskih balad. John je rušila vse pred seboj v pričo njenih nastopov, s katerimi je dosegla neverjetno popularnost in priznanje. Svojo šele v povojih odkrito politično zavest je manifestirala najbolje in najbolj verodostojno v pesmi We Shall Overcome, ki je takoj ob izidu postala zaščitni znak mladih na levi hemisferi, tudi v pričo številnih protestnih shodov za pravice ljudi. Njen altruizem je imel neizmeren učinek na vso glasbeno sceno. Spomnimo, da je na svojih koncertih kar redno predstavljala mladega glasbenika v sponu Boba Dylana, ki pa John ni, vsaj ne na začetku, vrnil sluge. Ne glede na dejstvo, da sta bila ljubimca in neuradno neokronana kralj in kraljica folka. Ko sta se razšla, se je njuna ljubezenska zveza nadaljevala v profesionalnem smislu. Dylan je namreč napisal vse pesmi z njene dvojne plošče Any Day Now. Prisluhnimo John Baez v skladbi Another World.

Ona je John Baez, skladbo z njene 25. studijske plošče z naslovom Whistle Down the Wind. V sodelovanju s producentom John Henryjem se je prva dama folka John Baez vrnila marca v letu 2018 po kar desetletju premora s ploščo, ki se kar precej naslanjena izročila z njene predzadnje plošče The After Tomorrow iz leta 2008. Producent je bil Steve Earle in poleg njegovih treh pesmi je plošča vsebovala še prepesnitve drugih kantavtorskih velikanov, kot so Tom Waits, Elvis Costello in T-Bone Burnett. Da bo tako tudi v slučaju plošče Whistle Down the Wind, smo lahko predvideli že po naslovu plošče, saj kot njen predhodnik naslov črpa po pesmi Toma Waitsa. V tem slučaju gre za četrt stoletja stari baladi Whistle Down the Wind z Waitsove plošče Born Machine, ki jo najdemo na začetku Johnine plošče. Toma Waitsa pa srečamo še v prepesnitvi njegove pesmi Last Leaf s plošče Bad as Me.

President's Sang Amazing Grace, z nami je John Baez, skladbo z njene 25. studijske plošče Whistle Down the Wind. Od drugih velikih imen, katerih material se stavlja plošče Whistle Down the Wind, lahko izpostavimo Josha Ritterja z njegovima dvema pesmima, ki se naslanjata na folk tradicijo, za katerega je oživito pred več kot pol stoletja zaslužna prav John Baez. Med drugimi jim lahko omenimo še Antonija Hagertija, znan kot Anohni, od katerega si je John Baez posodila pesem Another World. Tukaj je še Mary Chapin Carpenter z njeno The Things That We Are Made Of.

ploščo Whistle Down the Wind zaključi pesema Wish the Worlds Were All Over z univerzalnim folk sporočilom, ki je odnekdaj prisoten v glasbi John Baez.

0: John Baez je leta 1963 utrla pot Bobu Dylanu in se z njim odpravila na turnejo. Prav ta vez je zaznamovala folk glasbo v 60-ih letih preteklega stoletja, leta 1968 pa je na samostojnem albumu Any Day Now izdala tudi svoje različice njegovih danes dobro znanih pesmi. Leta 1969 je bila tudi ena od nastopajočih na festivalu Woodstock.
1: Would you like to sing We Shall Overcome?

Z glasbo John Baez smo prišli do konca nocojšnje oddaje Legende. Tomaž Cindrič vam želim prijeten preostanek večera in mirno noč. Naslišanje znova prihodnjo nedeljo ob 21.

od babice se kaj naučiti.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami, Sara Lotrič. Po praznikih se bo nadaljevalo pestro politično dogajanje. Že danes bodo stekli prvi sestanki usklajevanja izhodišč za oblikovanje nove vlade. Po neuradnih informacijah naj bi se sešli tudi vodje SDS-a, NSI-ja in demokratov Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Po jutrišnji seznanitvi s poslancev z odločitvijo predsednice republike, da ne predlaga kandidata za mandatarja, se bo v sredo začel drugi krog, v katerem je pričakovati Janševo kandidaturo. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob Svetovnem dnevu svobode medijev izpostavila pomen svobodnih, odgovornih in strokovnih medijev, brez katerih po njenih besedah ni mogoče zagotoviti obveščenosti, nadzirati oblasti in graditi zaupanja v institucije. Opozorila je na poslanstvo javnega medija in nevarnost populističnih, nepremišljenih napovedi o ukinjanju RTV prispevka. Iran je prejel odgovor ameriškega predsednika Donalda Trumpa na njihov najnovejši mirovni predlog in ga zdaj preučuje, poročajo tamkajšnji mediji. Trump je predtem sporočil, da dvomi o sprejemljivosti predloga ter nakazal na možnost novih napadov na Iran. Predlog med drugim predvideva odprtje Hormuške ožine in konec ameriške blokade, pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi se začela pozneje. V ruskih napadih na jugu Ukrajine so bili ubiti 4 ljudje, še 4 pa v ukrajinskih napadih na Rusijo in zasedena območja. Ukrajina je med drugim napadla rusko pristanišče Primorsk za natovarjanje nafte, kjer je izbruhnil požar. Prav tako so ukrajinske sile napadle 3 tankerje ruske flote v Senci, ki po svetu prevažajo sankcionirano nafto. V hudi prometni nesreči na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani, zaradi katere je bila cesta več ur zaprta v obe smeri, je bilo

0: kot Sirman.
1: Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in skupno prednostjo 42 sekund pred Nemcem Florianom Lipovicem zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Na zadnji etapi je v skupnem seštevku 18. Primož Roglič osvojil tretje mesto, Švicarka Noemi Rijek pa je zmagovalka uvodne etape kolesarske dirke po Španiji. V skupini najboljših je uvodno etapo ženske Vuelte končala edina slovenska predstavnica Urška Žigart, ki je na koncu zasedla 55. To mesto. Na zadnjih tekmah 33. kroga domačega nogometnega prvenstva je Koper v gosteh 1:0 premagal Muro in se utrdil na drugem mestu lestvice. Četrti Maribor pa je po preobratu v Domžalah z 2:1 izgubil 6 Radomljami. Veronika Erjavec je izgubila finale teniškega turnirja VTA v kitajskem Huzhou. Z 2:0 v nizih jo je premagala Poljakinja Katažina Kava. Janik Sinner pa je z istim izidom v finalu ATP turnirja v Madridu premagal Nemca Aleksandra Zvezdeva. Zmagovalec četrte dirke za svetovno prvenstvo voznikov Formule 1 za veliko nagrado Miamija je Kimi Antonelli v Mercedesu. V skupnem seštevku vodilni Italijan je dobil še tretjo zaporedno dirko na odru, za zmagovalce pa sta mu družbo delala voznika McLarena, Britanec Lando Norris in Avstralec Oscar Piastri.
0: Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi, v četrtek se bo delno zjasnilo.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. Aida Kurtović je pripravila izbor glasbe za to ponedeljkovo noč do 5. ure zjutraj, ko vam bodo delale družbo tudi izbrane govorne oddaje. Delavske pravice v Evropi veljajo za ene najmočnejših na svetu, a pritiski deregulacije in globalne konkurence jih vse bolj načenjajo. Sekretarka Evropske konfederacije sindikatov Teja Jarc opozarja, da se socialna Evropa umika logiki trga. V ospredju so vprašanja, ki že krojijo prihodnost dela, vpliv kriz na življenjski standard, izguba delovnih mest v zelenem prehodu ter vse večji nadzor nad zaposlenimi z umetno inteligenco. Sogovornici nastavljamo tudi ogledalo. Sindikati izgubljajo svoje člane, nove generacije kolektivno organiziranje ne zanima več. Kaj morajo torej narediti sindikati, da v svoje vrste privabijo mlade? S Tejo Jarce je o 1. maju, prazniku dela, pogovarjala Urška Valjavec.

0: dan v koledarju. Je opomnik na čas, ko so si delavci izborili osnovne pravice, ki jih danes pogosto jemljemo kot samoumevne. 8-urni delovnik, varnejše pogoje dela, dostojno plačilo. Korenine 1. maja segajo v Združene države Amerike. Konec 19. stoletja so množični protesti delavcev zahtevali pravičnejšo razdelitev časa med delom, počitkom in življenjem. Tudi pri nas ima praznik dolgo tradicijo. Na slovenskih tleh se je začel uveljavljati v začetku 20. stoletja. Po drugi svetovni vojni je bil leta 1948 uzakonjen kot državni praznik. Posebnost Slovenije ostaja, da praznujemo kar 2 dneva, 1. in 2. maj, kar dodatno poudarja simbolni pomen dela in pravic zaposlenih. O pomenu 1. maja danes, v času spremenjenega trga dela, novih oblik zaposlovanja in vse večjih razlik med delavci, se bomo pogovarjali s povabljeno gostjo. Z nami je sekretarka Evropske konfederacije sindikatov Teja Jarc. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo, živo.
0: Najprej za začetek, če začnemo nekoliko bolj sproščeno, v praznični luči, katera je vaša prva misel, ko rečem 1. maj in kaj vam osebno pomeni ta praznik?
1: Je za me to v resnici najlepši in konec koncev najpomembnejši praznik. Ne samo zaradi zgodovinske simbolike, ampak zato, ker se v bistvu s tem tudi ja profesionalno ukvarjam kot sindikalistka. In že od malih nog se torej spomnim, da je bil to dan, ko smo se starši odpravili na krisovanje, ko smo se zbrali na Rožniku, ker sem z Ljubljane, ko se je torej v bistvu izobesali neke rdeče zastave, pel torej tudi sindikalne himne in se torej poudarjali neke vrednote solidarnosti, skupnega boja, tega, da ko se ljudstvo nekako združi, lahko doseže tudi neke spremembe. Tako da mi osebno zelo velik pomen, spomini na vsak 1. maj so izjemno lepi. Hkrati pa pač ja, v sindikatih želimo ta dan tudi izkoristiti, zato da mogoče osvetlimo kakšne delovske tematike mal bolj, kot v vsakodnevnem življenju.
0: Torej, praznik je priložnost, da izpostavimo položaj delavcev, ki ga tudi v Sloveniji še danes zaznamujejo številne kršitve z področja delovne zakonodaje, ampak če pogledava zdaj malce širše, rečemo lahko, da je Evropska unija prostor, kjer so delovske pravice še vedno najbolj spoštovane, tukaj imamo kolektivne pogodbe, varnost zaposlitve je še vedno visoka, spoštuje se po večini držav socialne norme, recimo v Združenih državah Amerike dajo več poudarka fleksibilnosti trga dela, bolj individualnim pogodbom, Azija pa je popolnoma neenotna, imamo visoko zaščitene sisteme, recimo Japonsko, Južno Korejo in pa države z bistveno šibkejšo zaščito in nižjimi standardi. Lahko torej rečemo, da v Uniji ne gre tako slabo, ampak zagotovo imate kakšen dodatek tukaj, ne? Kako bi vi orisali stanje delovskih pravic v Sloveniji in v Uniji seveda?
1: Ja, res je zagotovo, da je Evropska unija, predvsem in pa tudi širša Evropa, še vedno tist najsvetlejši delček na zemljevidu, ko gledamo stvari globalno. Res so naši standardi z področja dela in socialnih pravic najbolj trdni, najbolj zaščiteni konec koncev. Je pa res, da se ne moramo pretvarjati, da tudi Evropa ni deležna vse več pritiskov. Ta težnja po fleksibilizaciji trga dela, ta težnja po deregulaciji se v bistvu zelo vidi predvsem od začetka mandata te nove Evropske komisije. Prednost torej ni več postala ta vizija Evrope, kot je socialna Evropa. Evropa je enotnega trga, kjer je lahko prehajati, pa bodo vse tvoje delovske in socialne pravice priznane. Ker živimo na enotnem trgu, ampak to ne pomeni, da spodbujamo socialni dumping ali pa torej nižje plače iz enega konca Evropa v drug konec Evrope. Ampak kot rečeno, v bistvu zdaj v zadnjih letih vidimo zelo velik pritisk, predvsem strani ZDA, predvsem v smeri deregulacije. Torej, da se zrahlja določene standarde v imenu neke konkurenčnosti, v imenu tega, da moramo biti bolj, da moramo bolj tekmovati, tako z ZDA kot s Kitajsko in z drugimi velesilami in da so nekako ta pravila za njih birokratska ovira. Kar je seveda zelo težko slišati, ker konec koncev govorimo o standardih, za katere smo se borili stoletja, desetletja, za katere, kot rečeno, smo se borili, nikoli niso bili podeljeni in ki se da nekako predstavljajo to neko kakovost življenja. Jaz bi rekla, da največja konkurenčna prednost Evrope je ravno to, da je to kontinent, kjer je dobro delati in dobro živeti. In bi morali torej več graditi na tem, da ustvarjamo kakovostna delovna mesta, da s tem privabljamo talente, da s tem torej odpiramo trg, da s tem proizvajamo produkte, ki konec koncev imajo neko verodostojnost. dostojnost in da se v bistvu s tem dviguje standard tudi na globalni ravni. Jaz bi si želela, da bi šla torej Evropa bolj v tej smeri in ne bi torej podlegali pritiskom, ki se izvajajo ali strani torej v bistvu nekih tarif, ki smo jim priča v zadnjih letih, ali pa v bistvu torej res to neko težnjo po deregulaciji, kot jo oni poimenujejo.
0: Zdaj, Evropska konfederacija sindikatov, odkoder prihajate, zastopa več kot 45 milijonov delavcev v 41 državah po vsej celini. Slovenijo tamkaj zastopa Zveza svobodnih sindikatov, odkoder prihajate vi. V ETUK se drugo leto pridruži še konfederacija sindikatov javnega sektorja. Torej, v Sloveniji znajo sindikalne centrale stopiti skupaj. Ko so pomembna vprašanja delavstva, se znajo povezati, so pa tudi države v Uniji, kjer so sindikati na popolnoma različnih bregovih, mogoče kakšen primer izpostavite in poveste, zakaj je to povezovanje sindikatov tako zelo pomembno.
1: Ja, v bistvu sam razvoj delovskega gibanja v bistvu temelji na tej mednarodnosti, na tej mednarodni solidarnosti, na povezavah delovstva onkraj meja. In dan danes, ko se v bistvu kapital zelo prosto širi, ko se politike zelo prosto širajo onkraj meja, je izjemno pomembno se seveda tudi delovsko gibanje. In kot rečeno, ko je potrebno govoriti o pomembnih vprašanjih, se mi res zdi, da smo enotni, da sporočamo to enotnost delovskega razreda. In tudi, če pogledamo sestavo na evropski ravni, kako delujemo socialni partnerji, med sindikati smo torej mi tista največja konfederacija, ki torej združuje vse te sindikate, medtem ko so delodajalske organizacije veliko bolj razdrobljene. Imajo recimo kar 3 delodajalske organizacije na evropski ravni kot tiste priznane socialne partnerje. Seveda pa ja, to ne pomeni, da so vsi sindikati enotni in enaki. Res prihajamo iz različnih sindikalnih družin. Nekatere sindikalne družine so bolj odprte, bolj progresivne, druge so morda bolj konzervativne. Imamo zelo močne torej tudi katoliške sindikate v Evropi. Recimo v Belgiji poznamo 3 močne sindikate, ki se tudi delijo torej po neki politični pripadnosti in pa tudi po nekem političnem nazoru za prihodnost. Kot rečeno, pa vsem mislim, da se vedno znova poenotimo, predvsem, ko je treba zagovarjati torej interese delavstva napram kapitalu in konc koncev napram evropskim institucijam.
0: Mm-hmm. In če še ostaneva na nivoju Evrope in evropskih konfederacij sindikatov. Tam, kaj opozarjate na širše posledice zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu, predvsem na pritisk, ki ga imajo na cene energije in s tem tudi na življenjski standard ljudi v Evropi. Zdaj pa, če pogledamo še nekoliko širše, katere pa so še ostale pomembne teme, s katerimi se ukvarjate v konfederaciji? V kolikšni meri so te agende danes neposredno povezane z zaostrenimi geopolitičnimi razmerami, ki torej vse bolj vplivajo tudi na trg dela in na socialno varnost v Evropi?
1: Ja, res, v trenutnem svetu, kjer živimo, je ta geopolitični vidik izjemno pomemben. Živimo v globalnem svetu, kjer tisto, kar se zgodi na nekem koncu, res direktno vpliva na naša življenja, na naša delovna mesta, na standarde, ki jih imamo tudi v Evropi in konc koncev znotraj tega v vsaki posamični državi. Od seveda vojen, ki posledično potem vplivajo, kot rečeno, na stroške ne samo energije in goriva, ampak torej v bistvu tudi na neke inflacije, ki se zaradi tega sprožijo. Drug primer so zagotovo tarife. Večmesečno pogajanje o tarifah, spreminjanje tarif ima direkten vpliv torej na proizvodnje, na industrije. Hkrati se sindikati zelo veliko ukvarjamo z zelenim prehodom. Vidimo namreč torej, da se že zgubljajo delovna mesta, predvsem v industrijskih panogah. Dnevno umre več tisoče delovnih mest zaradi zelenega prehoda. In seveda je zeleni prehod pomemben in moramo obvarovati planet, ampak pri tem se lahko vprašamo, kako bomo to storili. In da bomo poskrbeli, da so delavke in delavce v ta proces vključeni, da so lokalne skupnosti v to vključene in da se torej v zameno za izgubljena delovna mesta ustvari nova delovna mesta, kakovostna zelena delovna mesta. Potem se zelo veliko tudi ukvarjamo s neko prihodnostjo dela, z umetno inteligenco, z algoritmskim upravljanjem, s tem, kako se konc koncev delovna mesta spreminjajo tudi zaradi vedno več dela od doma in zaradi orodij, ki obstajajo. Konkreten primer tega je, da algoritmsko upravljanje posega v naša delovna okolja vedno bolj. Če je to prej veljalo predvsem za platformno delo, torej za tiste, ki raznašajo hrano ali pa nudijo prevoz preko platform. To nekako algoritemsko upravljanje, kot to poimenujemo, je sedaj prisotno na vseh delovnih mestih. Več kot 80% vseh delovnih mest uporablja vsaj eno izmed pametnih orodij ali pa umetno inteligenco. In ponovno je vprašanje, kako bomo to regulirali. Zato na evropski ravni poskušamo spostaviti novo direktivo ravno za področje umetne inteligence in upravljanje preko algoritmov.
0: Kako daleč ste?
1: Zaenkrat kaže, da bi bila to lahko tema, ki bi Evropska komisija naslovila še letos in sicer v okviru prihajajočega akta o kakovostnih delovnih mestih. Po pravic povedan, ta Evropska komisija ni naslovila velik delovskih vprašanj. V prvem letu je predstavila zelo velik zakonskih predlogov, ki naslavljajo predvsem interese kapitala in delodajalcev in deregulacije in te evropski omnibusi, kot jih oni poimenujejo. Je pa von der Leyen in komisarka pristojna za področje dela Minzatu, Roxana Minzatu, napovedala, da bo do decembra predstavili nov akt o kakovostnih delovnih mestih. In ta ne bi pokrival kar precej področji, od torej umetne inteligence do zelenega prehoda in pa krati tudi duševnega zdravja na delovnem mestu, morda tudi pravice do odklopa in dela od doma in seveda nekih drugih stvari, ki smo jih tudi konc koncev predlagali sami sindikati.
0: Zdaj, ko so ravno pri umetni inteligenci, a ne, omenili ste že, da ne gre samo za tehnološko vprašanje, ampak izrazito socialno vprašanje, ta nadzor nad zaposlenimi, prestrukturiranje delovnih mest, pa kako daleč v resnici smo, ne, so še vedno to akti, bo umetna inteligenca, ko govorimo, ko se pogovarjamo o tem, ne, vemo, danes govorimo nekaj, jutri je že vse drugače, ne, a bo ta regulacija v resnici pomagala in dohitela to dogajanje na trgu dela, ki ga zdaj kroji popolnoma nov svet.
1: Ja, absolutno smo v zaostanku. Tukaj si moramo res priznati, da tehnologija se vsakodnevno spreminja, da je res težko slediti tem vedno novim izzivom. Ravno zato je pa toliko bolj pomembno, da je ta zakonski okvir relevanten tudi za prihodnost. In da ta zakonski okvir ne obstaja samo na nacionalni ravni, ker za enkrat je že kar nekaj držav, ki so se tega lotili, kar je seveda pohvalno, ampak zato, ker gre ponavadi za orodja, ki so širša, ki delujejo tudi na celotnem evropskem trgu, je torej smiselno, da spremljamo tudi nek evropski okvir, evropsko direktivo v tem primeru. Ker to algoritemsko upravljanje in ta umetna inteligenca res direktno vpliva na delovna mesta. Določena dela se absolutno izgubljajo. Torej, ukinja se določene poklice, če že ne celotne poklice, pa določene storitve. Poveča se intenzivnost dela. Ravno zato, ker veliko teh orodij ti sledi, ti daje navodila, te potem v bistvu sili, da delaš hitreje. Hkrati potem je res vprašanje, kaj vse te algoritmi spremljajo. In nažalost se je večkrat pokazalo, da ti res sledijo tudi v prostem času, tudi izven delovnega okolja, da zbirajo podatke, ki jih absolutno ne bi smeli, tudi osebne podatke, tudi podatke konc koncev o zdravju ljudi, o osebnem življenju, o premoženju in to je absolutno potrebno regulirati, ker podatki so danes tisto, s čimer se trguje. In samo zato, ker upravljaš določeno delo, še ne pomeni, da moraš soglašati, da prodaš vse svoje podatke, brez seveda spoh svoje vednosti in da bi kot delavka in delavc karkoli imel tega.
0: Pred kratkim je v Sloveniji odmeval ta primer podjetja, ki je prikrito nadzorovalo aktivnosti zaposlenih na računalnikih. S tem je delodajalec dobil ta popoln pregled nad delovno aktivnostjo zaposlenih, tudi nad njihovim zasebnim življenjem. Kako vi kot sindikalistka gledate na takšne primere, ki bi morala biti ta jasna meja dopustnega nadzora in ali so obstoječi mehanizmi zaščite delavcev na tem področju sploh še zadostni?
1: Ja, res gre eden izmed žalostnih primerov, katerih je pa vedno več, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v različnih državah. S to tehnologijo, ki se res uvaja netransparentno, delavke in delavci sploh ne vejo, kaj ta tehnologija spremlja in kako se uporablja. Tako da prva vrzel, ki se mora zakriti, je torej to oziroma pač zapolniti, je torej to, da se predstavi vsako novo tehnologijo, da se predstavi delavkam in delavcem, da se predstavi sindikatom in se predstavi tudi posledice te tehnologije. In seveda na to, da imajo potem delavke in delavci možnost participacije pri uvajanju tega, povratne informacije, seveda tudi izražanju zadržkov. Da se torej v bistvu vključi, torej informira in se posvetuje z delavkami in delavci. Po drugi strani je treba narediti algoritme odprte. Torej, odpreti se mora ta black box, kot se temu reče, in predstaviti, kako algoritem deluje. Recimo, algoritmi dan danes konc koncu tudi odpuščajo ali najemajo nove ljudi. Ko se ti prijavljaš na določeno delovno mesto, je velikokrat tvoja prijavnica v resnici pregledana ne strani človeka, ampak strani algoritma. In kar se je izkazalo tudi je, da so ti algoritmi diskriminatorni. Da vedno znova preferirajo tega idealnega delavca, ki absolutno nikoli ni ženska, ali pa nikoli ni oseba, ki ima morda majhne otroke, ali pa ni oseba z migrantskim poreklom, vkolikor seveda se ne izkaže, da bi lahko to osebo bolj zlahka izkoriščali. Tako da algoritmi so torej tudi nastavljeni tako, da so diskriminatorni in tudi to je potem potrebno nasloviti. Potrebno je, kot rečeno, torej odpreti te algoritme, dati delavkam in delavcem in njihovim sindikatom vpogled. In ko rečemo ta vpogled, jih moramo narediti razumljive. To ne pomeni, da mi dobimo neko kodo, ki je ne razumemo, ampak to pomeni, da se nam v resnici predstavi navodila, ki jih je ta algoritem dobil. Ker konec koncev ne gre za tako težke programske zadeve, ampak gre še vedno za neko usmerjanje delovnega procesa, ki še vedno prihaja strani tistega šefa, torej ne strani računalnika.
0: Ja, točno to, ne. Sej vemo, kdo stoji za to umetno inteligenco oziroma za temi algoritmi. Ne. Najbrž je treba nagovarjati te osebe.
1: Točno to. V bistvu vsi te naši šefi, te menedžeri, ta kapital konc koncev se želi samo skriti z algoritmom, zato da bi se rešili neke svoje odgovornosti. Ampak kot delavke in delavci seveda ne smemo slepo verjeti temu in misliti, da res tehnologija vpliva oziroma posega na naša delovna mesta. Ne, na koncu je še vedno tisti šef, ki odloča o tem, kaj bomo delali, kako bomo delali, koliko bomo za to plačani in pa, kot rečeno, fino bi bilo, če nas ne spremljajo tudi izven delovnega mesta, za katerega nas ne plačujejo in izven katerega si zaslužimo imeti neko dostojno in seveda tudi zasebno življenje.
0: Tudi delo doma ne odpira številna vprašanja na tem področju. Je pa res, da recimo je delo doma po pandemiji postalo neka osnova za neka nova realnost. Iskalci zaposlitve menijo, da ga morajo delodajalci omogočiti. To, da istočasno po praksi se tam briše meja med delom in prostim časom, med odgovornostjo za organizacijo dela, se pogosto prenaša na posameznika, ne? Tudi na to opozarjate v vaši organizaciji.
1: Ja, res je. Tudi to področje želimo že več let nasloviti preko evropske zakonodaje, torej preko evropske direktive, ki bi pokrila področje dela od doma in pa seveda tudi pravice do odklopa, ki je neizmerno povezana s celotnim tem vprašanjem. Mi nekako seveda verjamemo, da pravica do odklopa že obstaja. Delodajalec ne more pričakovati storitev in dela izven delovnega časa. Ne more torej pričakovati, da odgovarjamo na maile, da dvigujemo telefonske klice, da pripravljamo gradiva za naslednji dan, izven časa, za katerega nas konc koncev plačuje. Tako da jaz bi si želela, da bi bilo tukaj tudi več delavk in delavcev, ki bi bili pripravljeni postaviti meje, ampak ker vemo, da je to izjemno težko, je potrebno, da se to zagotovi na neki zakonodajni ravni. Torej, da veljajo standardi za vse. In jaz si da res želim, da bi bila tukaj evropska direktiva in pa konc koncev tudi neka nacionalna zakonodaja, ki bo potem to morda res implementirala v konkretnih primerih. Veliko tega napredka pa moram priznati, da smo že videli v primeru kolektivnih pogodb. Torej, vsaj kako se ureja delo od doma je zdaj veliko krat že nekako dogovorjeno ravno zaradi sindikatov in delodajalcev na ravni podjetja ali pa celo na ravni celotnega sektorja.
0: Zdaj, če v tem drugem delu proti konci najnega pogovora nastavijo ogledalo sindikatom, ne, eden od izzivov je zagotovo vprašanje, kako nasloviti mlade, kako privabiti mlade v sindikalno gibanje. Vemo, da je ta generacija, ki danes vstopa na trg dela, bolj fleksibilna, želi si več nadzora nad svojim časom, so bolj odločni, manj se podrejo zahtevam delodajalca za vsako ceno. Kako naj torej sindikati nagovorijo to generacijo, ki ne verjame več v tradicionalno lojalnost delodajalcu in kaj bi morali recimo konkretno sindikati spremeniti, da bi mladi prepoznali to organiziranje kot nekaj pozitivnega, nekaj, kar je za njihovo dobro.
1: Ja, to je res ključno vprašanje, s katerim se ukvarja večina sindikatov, bi rekla, ampak lahko pa torej tudi vidimo neke res primere dobrih praks, kako so že poskušali nasloviti mlade na bolj uspešne načine. Jaz bi rekla, da v prvi vrsti je torej predvsem odpreti sindikat, se pogovarjati z mladimi samimi, ugotoviti, katere so tiste teme, ki so mladim pomembne dan danes. In res je, da so mlajše generacije dan danes lahko drugačne kot starejše generacije ali pa imajo drugačne potrebe. Recimo raziskava, ki jo je naredil moj bivši sindikat, torej sindikat Mladi Plus, ravno pred časom je pokazala, da najpomembnejše mladim na delovnem mestu so odnosi. Torej ne morda tista plača, ne morda tiste res pravice ali pa stalnost pogodbe o zaposlitve, ampak res tega, da so sprejeti na delovnem mestu, da se lahko tam izrazijo, da imajo dobre odnose, da torej ni nekega nadlegovanja, mobinga, šikaniranja in takih podobnih zadev. Tako da jaz mislim, da prvo je res, da se sindikati z mladimi pogovarjajo, da na podlagi tega identificirajo, katere so tiste teme in da potem seveda se tudi sindikat odpre in začne take teme naslavljati. Mladi dan danes niso toliko drugačni, da jim vrednote solidarnosti ne bi bile več pomembne, da jim vrednote skupnega delovanja ne bi bile več pomembne. Hkrati pa tudi mladi niso pasivni. Mladi se aktivirajo za teme podnebnega boja, mladi se aktivirajo za teme feminizma in v bistvu neke progresivne ideje. In če bomo tudi sindikati torej znali vključiti torej teme podnebnega prehoda, zelenega planeta, torej v bistvu enakosti in pa tudi konc koncev usklajevanje dela in prostega časa, kar je tudi mladim izjemno pomembno, se mi zdi, da bi se torej tudi več mladih počutili naslovljene. Hkrati pa se tudi moramo zavedati, da večina mladih dan danes, ko vstopa na trg dela, se res srečujejo s kršitvami in z nekimi atipičnimi oblikami zaposlitve. Torej, to niso delavke in delavci, ki bi se torej odločili za nek poklic in ostali v tem poklicu 40 let in imeli pogodbo o zaposlitvi, ampak se bodo najverjetneje znašali v neki prekarni obliki dela, ali bo to samo pogodba za določen čas, ki jim jo bodo verižali, ali bo to celo prikrito delovno razmerje, kjer jih bodo silali v to, da odprejo SP, ali pa bo to morda celo neko platformno delo. In se mi zdi, da tudi sindikati moramo torej v bistvu poskrbeti, da spremenimo naše pristope, torej kako sploh najdemo te naše mlade, morda jih moramo loviti po ulici, ko raznašajo hrano. Morda pa pač ja, moramo v bistvu torej se z njimi pogovarjati in tudi odpreti naše vrste in torej združevati vse delavke in delavce, ne glede na to, kakšno obliko dela imajo, ne glede na to, ali govorimo o naših ali tujih delavcih, vedno več je tudi tujih delavcev, migrantov, moramo bolj vključevati konc koncev ženske, tudi delavke in delavce invalide in v bistvu s tem poskrbeti, da kot sindikati upravljamo tisto, kar je naša glavna naloga in to je, da združujemo in zagovarjamo prav vse delavke in delavce.
0: Tam v prvem delu pogovora so govorili o umetni inteligenci in o tem, kako bo nekako nadomestila številna delovna mesta. A boste takrat, ko bo umetna inteligenca res prevzela veliko dela, veliko del, sindikati sploh še potrebni?
1: Absolutno. Takrat se bomo morda lahko ukvarjali bolj s tem, kako razdeliti to premoženje, ki je ustvarjeno in torej poskrbeti bolj za enakopravne deleže vsem. Jaz sicer mislim, da umetna inteligenca nikoli ne bo popolnoma nadomestila ljudi. Tudi dan danes se v bistvu že kažejo veliki manki te umetne inteligence in kako v bistvu tudi spreminja neke človeške odnose. Jaz mislim, da sindikati smo tukaj predvsem tisti faktor, ki res temelji torej tudi na nekih medosebnih odnosih, na tej skupnosti, na tem kolektivnem delovanju konec koncev. In kljub temu, da nas celoten kapitalizem in tudi umetna inteligenca sili v vedno večji individualizem, se mi zdi, da tudi to doseže svoje meje in da potem ljudje iščejo alternative. Tako da jaz mislim, da smo dan danes sindikati, če ne celo bolj kot v preteklosti, pa vsaj enako pomembni kot pred več kot 100 leti, ko smo se borili za 8-urni delovnik. Tako da pomembno sindikatu se ne zmanjšuje, kvečemu povečuje z vsemi temi novimi izzivi.
0: Kako pa odgovarjate recimo na kritike nekoga posameznika, delavca, zaposlenega v en izmed tovarn, v neki pisarni tukaj v Sloveniji, ko reče, aha, pa ti z Bruselj spet neke nove direktive, spet nekaj hočejo od nas. Kako recimo posameznik lahko prispeva k izboljšanju delovnega okolja v Sloveniji in na evropski ravni recimo?
1: Ja, res je, velikrat se ta Bruselj predstavlja kot neka oddaljenega, ki samo diktira stvari. Po drugi strani pa mislim, da se lahko ljudje začnejo vedno bolj zavedati tega, kako odločitve v Bruslu direktno vplivajo na njihovo življenje. In pri teh odločitvah ne gre za neke abstraktne pojme. Gre za točno konkretne primere tega delavca, ki v svojem delovnem okolju morda išče načine, da bi nekaj sporočal. In ko mi zberemo dovolj teh signalov, dovolj teh sporočil, torej ugotovimo, kaj so neki trendi, ki se ponavljajo. In kljub temu, da so seveda okolja različna, da so konc koncev delovna mesta različna, panoge različne, imamo tudi zelo veliko skupnega. Torej, slovenski delavec ima zelo veliko skupnega z romunskim delavcem in konc koncev tudi s švedskim delavcem, predvsem, ko gre za torej neka razmerja moči. Tako da jaz bi rekla, da lahko vsak prispeva k temu s tem, da se seveda ja, primarno bori tam, kjer lahko naredi največji učinek. Včasih je to na ravni podjetja, včasih je to na ravni dejavnosti ali panoge, včasih je to na nacionalni ravni, jaz pa sem nekako po vseh teh nivojih nekako zdaj pristala na evropski ravni, kjer se mi zdi torej smiselno, da poenotimo te standarde. In to počnemo v Bruslu, to počnemo znotraj Evropske unije. Torej, da zagotovimo, da ima delavec ali delavka v Sloveniji popolnoma enake pravice, popolnoma enake standarde kot švedski delavec ali pa francoski delavec ali pa romunski delavec in da torej ne prihaja do neke nelojalne konkurence in socialnega dampinga.
0: No, je pa vseeno težko primerjati delavca v Luksemburgu pa delavca v Bolgariji, ne?
1: Ja, res je, predvsem so, ker je Luksemburg država, kjer so skoraj izkoreninili neenako splačila med ženskami in moškimi. Tako da Luksemburg je v bistvu ena izmed edinih držav, kjer so ženske plačene več kot moškim, tako da je za ženske nekoliko bolj ugodno. In pa pač ja, seveda so recimo plače drugačne. Plače v Luksemburgu so neprimerljivo večje od plač v Bolgariji, vendar pa je to nekako, vsaj z novo direktivo o minimalnih plačah na evropski ravni, poskušano vezati na stopnjo inflacije, torej na rasti nekih stroškov, ki obstajajo v tisti državi. Torej na tisto povprečje plač, ki obstaja in pa tudi medijano plač, ki obstaja. Tako da jaz bi rekla tudi pred dvema letoma sprejeta direktiva o minimalnih plačah, poskuša ravno to nekako nasloviti. Vsaj z tega vidika, da ne bi bilo več zaposlenih revnih, da se torej plače povišujejo, ne samo znotraj države, ampak tudi znotraj celotne evropske skupnosti.
0: Kako je z implementacijo te direktive, kje smo?
1: Večina držav jo je že implementirala, obstaja še ene 5-6 držav, ki jih še čakamo, predvsem pa je pomembno, da morajo države znotraj te direktive pripraviti tudi akcijski načrt za spodbujanje kolektivnih pogajanj. Ker kolektivna pogajanja so še vedno tist osnovni in najboljši mehanizem za izboljšanje delovnih mest. To ni nacionalna zakonodaja, to niso samo različne politike, ampak je res tisti dogovor med delavci in delodajalci, ki konkretno poznajo razmere na delovnem mestu, da se med sabo pogajajo in torej tudi dogovorijo. Tako da tudi Slovenija bo morala pripraviti ta akcijski načrt in sicer zato, ker to je naloga za vse države, ki dosegajo kolektivno pokritost, oziroma ki je njihova kolektivna pokritost manjša od 80%. Tako da Slovenija ima tudi domačo nalogo še za izpolniti.
0: No, ko smo ravno pri domačih nalogah, zdaj za nami je politično pomembno obdobje, razmerje moči se na novo postavljajo, pričakovanja so visoko, odgovori po tem trenutku, ko snemo na ta pogovor, še niso povsem izoblikovani. Teja Jarc, sogovornica v današnji praznični oddaji, kaj bi si vi želeli od predstavnikov oblasti, predvsem z vidika položaja delavcev in socialnega dialoga, katere vsebine naj bodo izpostavljene recimo zdaj v prihodnjih mesecih in v času nove vlade, ko bo ta oblikovana?
1: Yes, meni se zdi, da res ponovno živimo v času neke krize, torej v bistvu krize življenjskih stroškov, ki se povečujejo, čas inflacije, sploh si še nismo pomogli od COVID krize, tako da jaz bi si res želela, da bi bodoče politike v ospredje dajale potrebe ljudi in okolja. Mene je izjemno skrbela celotna ta debata o znižanju davkov, ker seveda, kolikor se gre v to smer, se lahko pričakuje, da bodo upadle tudi določene javne storitve. Nekako moramo poskrbeti, da bo Slovenija še vseeno socialna država, država blaginje. In konec koncev to pomeni enake priložnosti za vse. To mora pomeniti brezplačno izobraževanje, brezplačno zdravstvo, brezplačne javne storitve, pomoč brezposelnim, pomoč najšibkejšim, tistim, ki se soočajo z revščino. To mora pomeniti neke dostojne pokojnine in konec koncev to mora pomeniti tudi dostojna delovna mesta. Tako da jaz bi si res želela, da Slovenija ne bi izgubila tega kompasa, ampak bi torej v bistvu tudi poskrbela, da ne bomo ponovno drveli v tekmo proti dnu, ker konec koncev nižanje davkov je ravno to. To je tekma proti dnu, kjer na konec koncev največjo ceno plačajo ravno delavke in delavci.
0: Zdaj, vaš sedež je v Bruslju, danes smo vas ujeli med obiskom Sloveniji. Na predvečer 1. maja pri nas v Sloveniji zagorijo kresovi, po državi odmevajo budnice, potem naslednji dan postavljajo se mlaji, številni se odpravljajo na prvomajske pohode. Kako pa 1. maj živi Brusel oziroma Belgija? Gre tam bolj za praznik, tudi dan aktivnega javnega izražanja zahtev delavcev. Kakšen je torej 1. maj v Bruslju? In kako ga boste preživeli vi?
1: Ja, za 1. maj v Bruslu se praznovanja res začnejo šele 1. maja, tako da jaz moram priznati, da je meni 30. aprila vedno precej dolg čas in spremljam dogajanje po Sloveniji, ampak za 1. maj pa poteka v Bruslu številne aktivnosti, tako v bistvu seveda organizirane strani sindikatov kot strani drugih družbenih skupin. Tam so zelo aktivne seveda tudi politične stranke, ki to praznujejo, zelo aktivne različne organizacije, organizacije civilne družbe. Se mi res zdi, da se takrat ljudstvo nekako prebudi in res vsi pridemo na plano, od tega, da imamo shode, da imamo manifestacije, da so seveda koncerti, da so prireditve za otroke konec koncev. Tako da jaz bom tudi letos v Bruslju bi se praznovala na glavnem trgu s sindikati iz Belgije, s svojimi kolegicami in kolegi in pa seveda tudi v tem borbenem duhu.
0: Zdaj pogledava še malce prihodnost. Vaš mandat v okviru Evropske konfederacije sindikatov se počasi izteka. Razmišljate o nadaljevanju te poti oziroma o ponovni kandidaturi. Če da, zakaj?
1: Ja, res je, čez eno leto tudi nas čaka kongres, kjer bomo torej izvolili novo vodstvo. Jaz bi si absolutno želela nadaljevati, ker se mi zdi, da v teh 3 letih sem res dodobra spoznala pomen evropske politike, kje se lahko vpliva, kaj pomeni ta nek evropski okvir in hkrati v bistvu tudi, s čim vse se soočamo kot sindikalno gibanje in kako to nasloviti. Tako da jaz imam absolutno še dovolj energije in idej. Je pa to seveda konec koncev odvisno od nekega širšega kompromisa. Mi smo res ogromna organizacija, kjer se pri vsakem vodstvu vedno torej gleda na neko regijsko uravnoteženost, uravnoteženost po spolu in pa tudi uravnoteženost sindikalnih družin. Tako da jaz mislim, da so vsa ta razmerja izjemno pomembna in ne glede na to, kaj se bo zgodilo, bomo kot gibanje, kot delovsko gibanje, seveda ostali še naprej enotni in pa tudi borbeni.
0: Teja Jarc, hvala za obisk v današnji oddaji.
1: Hvala vam in živel 1. in 2. maj.
0: Od današnje oddaje sem vodila Urška Valjavec, posnel jo je Janez Ahlin, urednica oddaje pa je Nataša Lang. Srečno in lepo praznovanje še naprej.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Razmere v medijih pri nas se ne izboljšujejo, so ob včerajšnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozorile novinarske organizacije. Društvo novinarjev Slovenije ob tem izpostavlja zahtevne razmere, ko so grožnje z odpovedjo vse pogostejše in pritiski vsakokratne oblasti vse večji. Slovaški premier Robert Fico je po pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim napovedal, da bo obiskal Kijev, čemur se je doslej izogibal. Kot je sporočil, Slovaška podpira pridružitev Ukrajine Evropski uniji, saj si želi, da bi bila njena soseda stabilna in demokratična. V Maroku pogrešajo dva ameriška vojaka, ki sta sodelovala v vojaški vaji na jugu države. V iskanju sodelujejo kopenske, zračne in pomorske enote maroških, ameriških in drugih sil. Na vaji Afriški lev sicer sodeluje skoraj 5000 vojakov iz več kot 40 držav. V 89. letu starosti je umrl zgodovinar, muzealec in esejist Branko Marušič. Dolgoletnega ravnatelja Goriškega muzeja je zanimal zlasti narodnobuditeljski čas in obdobje do Prve svetovne vojne. Temu je posvetil tudi večino od svojih več kot 2500 razprav, člankov, monografij in znanstvenih del. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprinasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.

0: sledi prek morja čez ocean je naslov zbornika, ki osvetljuje izseljenske poti prek Murcev in porabcev v Združene države Amerike. Osebne zgodbe, ki jih je zbrala in zapisala Klaudija Sedar, razkrivajo življenje skupnosti v mestu Betlehem v začetku 20. stoletja. Skozi zgodbe, ki ohranjajo spomin na življenje čez ocean, sta se sprehodili novinarka Vida Toš in avtorica zbornika Klaudija Sedar.
1: Zbrala sem 13 zgodb, od teh je 10 intervjuvencev, torej katerih stari starši so prišli v Ameriko, 2 intervjuvanca imam že precej starejšo, proti 100 let, se pravi, da so prišli njihovi starši, no eno pa imam mlajšo generacijo, 83. letnik, kar pomeni, da so prišli v Ameriko njeni prastarši in ona je bila tudi leta 2024 v Sloveniji, prav s tem namenom, da vidi, od kje so prišli njeni prastarši, da nekako spoznate kraje.
2: Povej vam mogoče, zakaj so prekmurci in porabci šli prav v Betlehem?
1: V Betlehem je bil industrijsko mesto v začetku 20. stoletja. Industrija je bila res zelo dobro razvita. Tukaj je potrebno seveda omeniti jeklarno, ki je bila kot druga največja proizvajalka jekla v svetu. Ta jeklarna je zaposlovala ogromno število ljudi. Na voljo je bilo veliko delovnih mest in dejansko je vsak, ki je prišel, si je lahko tam zagotovil službo. Tako da to je bil eden tistih pomembnih vidikov, da nekje torej začnejo delati, da si zaslužijo denar, da se nekako ustalijo. Poleg tega pa je Betlehem zelo spominjal, lahko rečemo na domačo pokrajino, torej na prekmurje porabje, kajti bila je tam rodovitna zemlja, nekako je bila domačno, se je čutila v tistem kraju, kajti dotlej je bila tista, ta južni del Betlehema je bil precej nenaseljen in so ga potem začeli naseljevati torej iz srednje vzhodne Evrope, tako da dejansko je potem z izseljenci se ta južni Betlehem naselil.
2: Mogoče še odgovor na vprašanje, zakaj pa so hajali iz prekmurja in porabja ljudje?
1: V tistem času, torej začetku 20. stoletja, so bile družine zelo številčne. Po družinah je bilo od 5 pa do 10 pa še več otrok in bila je velika revščina. Zemlja na Goričkem ni bila ravno rodovitna in težko je bilo preživeti, torej celotno družino, tako da so se potem začeli nekako odpravljati, da si zagotovijo neko boljše življenje, kajti verjetno so ugotovili, da doma tega ne bodo mogli uresničiti. Tudi ni bilo v prekmurju porabijo, ni bilo nobenih zaposlitvenih možnosti, pač bil si odvisen od domače zemlje in seveda za toliko lačnih ust, bom rekla, pa tudi za neko dostojno življenje je bilo zelo težko.
2: Mogoče zdaj prelistajva, povejva, kdo so ti in odkot seveda so se izselili.
1: Zdaj, ti izseljenci, ki jih imam zbrane v publikaciji, so prihajali v glavnem iz goričkega dela prekmorja, iz ravenskega dela imam resimo Beltince, Mursko Soboto, vse ostalo pa je goričko, torej Križevci, Peskovci, Košarovci, še druge vasi, Dolenci, potem tudi čez sedanjo mejo porabje imam Števanovce, Sakalovce, tudi Otkovci se omenjajo, ki jih danes ni več, potem tudi Čretnik, recimo Črtnek, ki je na današnjem Madžarskem. Tako da ta zgornji del Prekmurja, ne vem, tudi Lemerje, recimo, tukaj dejansko vidimo, da iz tega kraja je bilo množično izseljevanje.
2: Poveva tudi imena, priimke?
1: Seveda. Ti intervjuvanci, torej s katerimi sem opravila intervjuje, so Steven Antalič, no njega poznamo predvsem kot strastnega raziskovalca, ki se je veliko let spraševal, zakaj sem vindiš. In potem je tudi seveda prišel po večletnem študiju, tudi iskanju številnih virov v različnih knjižnicah, tako v Ameriki, kot tudi potem tukaj v Prekmurju, da so dejansko to Slovenci, ne? Ampak ti izseljenci so ves čas živeli v prepričanju, da so oni vindiš, ne? Oni izraza Slovenci niso poznali in potem, ko jim je Antalič pač to poskušal povedati, pravi, da so bili kar jezni nanj, da nekako zdaj on to spreminja njihovo, kar so do sedaj verjeli, da so. Potem imamo Katie Bokan Rimeli, tja so se izselili njeni stari starši, ima tudi izredno lepe spomine, na nje so bili zelo povezani, tudi vidimo potem primek Boka, ne, tukaj recimo zanimivo, zdaj, ko so izseljenci prišli, da so jih začeli popisovati, se je veliko krat zgodilo, da so zapisali bodi si ime, bodi si priimek nekoliko drugače, tako kot so ga pač slišali. In tukaj v njenem primeru so zapisali Bakan, tako da so potem šele kasneje pač v družini spremenili Bakan nazaj v Bokan, kakor je bilo prvotno. Potem imamo Shirley DeLuisio, zdaj seveda povsem drugačen primek, no, ta gospa je leta, lanskega leta prišla tudi v Slovenijo in porabje, kajti prav njeni stari starši po očetovi strani prihajajo iz porabja. No in ko smo se srečali v Betlehemu, je potem prinesla številne fotografije, dokumente pač od svojih starih staršev in mi tudi tako kaže, kje je ta cerkev, kje bi bila ta cerkev, no in potem smo ugotovili, da je to Števanovska cerkev. Naprej imamo Ronalda Harija, gre za duhovnika zdaj že upokojenega, ki ima prav tako prednike iz Prekmurja, je pa sicer znan, da zelo po svoji kulinariki, v katero tudi vnaša te prekmurske, pa tudi madžarske elemente, torej od svojih starih staršev in pripravijo tudi pred leti eno knjigo, torej kot kakšen gulaš, potem retaš in tako naprej, torej tisto, kar se je naučil, ne, ko je bil mlajši, potem nekako to predaje zdaj naprej. Carol Hen je pisateljica, ki je pred leti pripravila tudi v Betlehemu eno knjigo. Prav tako opisuje izseljenske zgodbe, ampak se ne osredotoča na kakšno specifično skupino, temveč na vse priseljence. Tako opisuje zgodbe različnih narodov, ki so bili tam. Potem imamo Alberta Holzmana, to je gospod, ki še danes govori prekmorsko, kako sem prej omenila, tako da je tudi zelo ena zelo nenavadna zgodba pri njegovih starih starši, torej vsi trije so prihajali iz Prekmurja, eden pa iz Štajerske. No in bilo je tako, da so se poročili, ne, pa je ta njegov dedek po očetovi strani je imel štiri otroke in žena mu je zelo hitro umrla pri 35 letih in potem je svojo mamo iz Murske Sobote nagovarjal, naj pride v Betlehem, kajti sam je s štirimi fanti. Pa je potem popustila in šla, pa je umrla čez kakšna tri leta, tako da je zopet ostal sam. No, v tistem času pa se je drugi dedek in babica, se je pa tisti dedek ponesrečil in je babica ostala sam. No in potem sta se ona dva nekako spoprijateljila. Ampak se je zgodilo to, da je, zdaj mislim, da nekje pred poroko ali nekaj takega, da je ta dedek padel po stopnicah in se pa smrtno ponesrečil, tako da je ta babica, torej te štiri otroke potem sama naprej vzgajala, tako da je res ena nenavadna zgodba. Potem imamo Kristino Hričak, to je ta mlajša generacija, ona je prišla potem leta 24 pogledati tudi te kraje, kjer so, odkud so prihajali njeni stari starši, tudi v evangeličanski cerkveni občini Bodonci je potem našla opis svoje stare, prastare mame. Potem imamo Marie Jordan, ona je katoliške vere in pa je potem nekako tudi bolj opisala, kako je bilo torej v tej skupnosti katoliški. Za njeni stari starši so prihajali iz Dolencev, torej kar blizu današnje meje porabijo, tako da tudi po eni strani je priimek Dončec, kar mogoče celo so prišli, tudi se preselili iz porabja. Potem Mary Carroll, to je gospa, ki je prišla v Betlehem leta 1957, no in še danes tudi govori prekmursko, se je potem tudi nekako ustalila tam, znašla, kot je povedala, in ni bilo lahko. Potem Sharon Klintner, ona zelo, po eni strani, zelo slabo pozna te korenine, ima pa seveda spomine in je tudi bila navezana na te svoje stare starše. Potem imamo Gina Novaka, da sta njegova starša sta prišla v Ameriko, stara starša, že poročena. Sta pa boje pustila doma majhno dojenčico, verjetno iz razloga, to se je seveda dogajalo, da si nekako se najprej ustalita, ne, pa se potem vrnata po njo, ampak se to ni zgodilo, tako da je odraščala pri starih starših. Potem imamo Šilo Elaine Novak, tudi tukaj vidimo torej Novak priimek, je pa pravzaprav ona poročena od, z bratom od Gina Novaka. Tudi mi je pokazala eno redkih fotografij, ki je tudi na naslovnici te publikacije, kako se je ta njen stric oziroma oče peljal z ladjo torej v Betlehem. Ne? Tako da to je ena, mislim, da je ena redkih fotografij, ki jih lahko vidim, kako se izseljenci torej so na ladji. No in potem imamo še Beti Silvo, to je tudi ta starejša gospa, od katere starši so se preselili. No in me je tako prijetno presenetila, ko smo bili po bogoslužju nedeljskem, pa je slišala, da se pogovarjam z eno drugo gospo v prekmoščini, z Mari Škrilec, ki je dejansko bila tukaj moja desna roka, lahko rečem, ker je vse skupaj, pač te intervjuvance tudi jih skoordinirala, da smo se razporedila, da smo nekako se lahko dobili. Ko smo se pogovarjali, je šla tako mimo in je rekla, samo malo gučin slovenski. Se spomni tudi kakšnih besed, kakšen tošlen, pa ajta, pa kaj takega, pa kruj recimo.
2: Povej vam še, kdo je izdajatelj tega in v koliko izvodih je šla?
1: Izdajatelj je Zavod Primoža Trubarja. Dejansko je bil ta projekt prijavljen na uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je projekt tudi podprt, kar sem zelo hvaležna. Šla pa je publikacija v 150 izvodih.

0: V naslednjih minutah bomo spoznali mlado učiteljico, ki prihaja iz Kitajske. Huihui Peng v Sloveniji živi od leta 2022, čeprav je prišla k nam predvsem z željo po izobraževanju in pridobivanju novih izkušenj, pa se je tukaj kmalu po prihodu zaljubila, poročila in se z možem iz našega glavnega mesta preselila v Novo Gorico, kjer živi danes. Kaj je najbolj všeč v Sloveniji, kako pogosto obišče kitajske restauracije in katero je njeno najljubše prevozno sredstvo? Vse to je med drugim povedala Tadej Bizil v oddaji Drugi pogled.
1: Drugi pogled.
2: Dobro dan, jaz sem Huihui, prihajam iz Kitajske, živim v Novi Gorici, učim se slovenščino pol leta.
3: Huihui Peng je k nam v Slovenijo prišla pred 4 leti, ko je v času študija dobila priložnost za prostovoljno delo in izobraževanje v tujini.
2: I came to Slovenia in 2022, during the pandemic.
4: V Slovenijo sem prišla med pandemijo COVID-a. O vaši državi do takrat nisem vedela prav veliko. Na spletu sem videla le čudovite fotografije narave in mesta Bled. Na šoli, kjer sem študirala, se je pojavila izjemna priložnost, na katero so nas opozorili učitelji. Ponudili so nam sodelovanje v programu Volunteer Chinese Language Teacher. V okviru tega programa smo lahko potovali ven iz Kitajske. Jaz do takrat tega še nisem izkusila, zato sem se odločila, da priložnost sprejmem.
2: And this is actually my first time to go abroad.
3: Kljub že videnim fotografijam narave na spletu, pa jo je pogled na naše travnike, gozdove povsem očaral.
2: I would say the nature, yeah, surprised me the most. Actually in China,
4: rekla bi, da me je ob prihodu najbolj presenetila lepota narave in pa njena bližina. Na Kitajskem moraš, če živiš v mestu, sesti v avto in se peljati vsaj uro dve, da prideš do stika s pristno naravo. Pri vas pa je, kjerkoli si, skoraj na dosegu roke. Na začetku sem živela v Ljubljani in mislila sem si, da me tudi tukaj, glede na to, da je to vaše glavno mesto, čaka dolga pot do narave. Bila sem res prijetno presenečena, ko sem le v nekaj minutah iz središča prišla peš do Tivolija, Rožnika. Tudi v Kromberku pri Novi Gorici, kjer živim sedaj, je vse zeleno, to mi je res všeč. V naravi se dobro počutim, tja se odpravim tudi, ko moram delati ali ko si le želim opazovati razne rastline in rože.
3: Huihui prihaja iz mesta Jiayang, ki sodi v provinco Guangdong.
2: Actually, if you ask the Chinese, then like this question, where you come from, usually we will answer the question like...
4: Če Kitajca vprašate, odkot prihaja, vam bo odgovoril tako, da bo pravzaprav povedal ime mesta, odkoder prihaja njegov oče. Moj oče prihaja iz mesta Jian, ta je v provinci Jiangxi. Tam smo živeli le kratek čas mojega otroštva v manjši vasici. Nato pa smo se preselili bliže Kobali v mesto Jiayang, kjer sem preživela večino življenja do sedaj, več kot 20 let torej. Ko sem živela tam, se mi je zdelo mesto majhno. Prav tako se mi ni zdelo, da ima veliko prebivalcev. A ko sem primerjala to naše mesto s Slovenijo, je bilo prav zanimivo. Pri nas je na območju malo več kot 5000 kvadratnih kilometrov, kar je precej manj, kot meri vaša celotna država, kar dvakrat več prebivalcev.
2: 5000 square kilometers. It's smaller than Slovenia actually.
3: A to niso edine razlike, ki jih je naša sogovornica občutila ob selitvi.
2: The weather is totally different. Yeah. In my home city is warm, let's say it's warm the whole year because it's
4: Največja razlika, lahko rečem, da je vreme. Naše domače mesto leži v južnem delu države, zato je tam toplo vse leto. Temperature tudi po zimi ne gredo pod 20 stopinj Celzija. Poletja pa so nekaj drugega. V Slovenijo sem prišla v mesecu avgustu, ko je bilo tukaj prijetnih 30 stopinj, kar je bilo skoraj osvežujoče zame, saj jih je bilo takrat na Kitajskem čez 40. To je zame prevroče. Je pa tudi res, da prej nikoli nisem občutila prave zime, dokler nisem prišla k vam. Tukaj je precej bolj hladno, pa tudi toliko snega, kot ga zapade pri vas, nisem še nikoli prej videla. Sedaj pa sem se ga že navadila in mi je prav všeč.
2: Ja, I get used to it. I love snow.
3: V nekaj letih življenja v Sloveniji je spoznala že veliko novih prijateljev, obenem pa slišala tudi marsikakšen stereotip o svojem narodu.
2: Yeah, it's an interesting question. I heard one of my friends, he said he heard that the Chinese...
4: Ja, slišala sem, da smo Kitajci odlični v matematiki. To ne drži ravno v celoti. Sama sem namreč v matematiki res slaba in mi ta res ne gre. Precej bolje mi gredo jeziki. Poleg kitajščine znam tudi angleško, pa malo japonsko, slovensko in korejsko. Sicer pa bi rekla, da ste Slovenci precej mirni, včasih tudi zelo zadržani ljudje. Osebno mi to povsem ustreza, saj sem tudi sama taka, bolj introvertirana. Zato mi je všeč, da je večina mojih prijateljev podobnih. Imam pa tudi nekaj znancev, ki so Italijani. To pa je popolno nasprotje od vas. Oni pa ves čas samo govorijo in so v primerjavi s Slovenci tudi precej bolj odprti in tudi bolj glasni.
3: Čeprav je bila prvo leto v Sloveniji deležna nekaj čudnih pogledov, ko so ljudje, najverjetneje kot sama pravi, zaradi njene narodnosti strmeli vanjo, pa dan danes tega ne opazi več. Pravi, da smo Slovenci res prijazni in da ceni to, da smo vedno pripravljeni pomagati tujcu. In to je tudi ena od stvari, zakaj je še vedno v Sloveniji.
2: In general people are nice to me. If I need some help, I seek help from people, they always nicely to help.
4: Slovenci ste res izjemni ljudje. Tudi vaša država mi je res prirasla k srcu. Moj študijski program, prek katerega sem prišla sem, se je pravzaprav končal že pred letom dni. Takrat bi morala oditi nazaj domov. A sem se prijavila na razpis za delo v turizmu in bila sprejeta. Prav tako še vedno občasno delam in pomagam tudi na fakulteti, kjer je potekal moj program, tako da so moji dnevi precej pestri. Nekako lahko rečem, da sem se navadila na to vaše prijetno okolje, da je to življenje lepo. In ja, priznam, mislim, da je živeti tukaj precej boljše kot na Kitajskem.
3: Hui Hui Peng je povedala tudi, da pri nas v Sloveniji najbolj pogreša svojo družino in prijatelje, no pa tudi tisto pravo kitajsko hrano.
2: I like cooking. I cook very often at home. Yeah, because somehow
4: Zelo rada kuham, zato si večino obrokov pripravim kar sama doma. Moram priznati, da mi je kitajska hrana vseeno še vedno precej ljubša od slovenske. Sem pa že poskusila kar nekaj vaših jedi.
2: The dessert partica and yota and what else did I try? Polenta and some other sausage. I forgot the name.
5: Kranjska klobasa.
2: Yeah.
5: Was it good for you?
2: Yes, it is. It is good. I like spicy food, so that's why I cook at home because usually
4: Rada imam dobro in močno začinjeno hrano. Večino sestavin, ki so del kitajske kulinarike, naročim na spletu. Kitajska hrana je res znana po različnih okusih in harmoniji med sladkim, kislim, grenkim, pikantnim in slanim okusom. Prijateljem, ki pridejo k meni na obisk, najpogosteje pripravim hot pot oziroma vroči lonec, znan tudi kot parnik. To je jed iz juhe ali osnove, ki se kuha v loncu skupaj z mesom, zelenjavo in sojinimi živili. Spomnim se, da sem samo enkrat, še bolj na začetku, ko sem prišla v Slovenijo, obiskala kitajsko restauracijo. Prosila sem jih, da mi dajo dodatno porcijo čilija v jed, a še vseeno je bila jed preblaga zame.
3: In če se je k nam na radio pripeljala iz Nove Gorice z vlakom, je njeno najljubše prevozno sredstvo kar kolo.
2: In Nova Gorica I take a bike. I have my own small bike.
4: Po Novi Gorici se vozim kar s kolesom. Imam svoje majhno kolo, s katerim grem povsod. Ponavadi, ko moram v Ljubljano ali kam drugam, pogledam avtobusni in železniški vozni red in se potem odločim, s čim bom šla. Vlak je sicer res bolj udoben, a iskreno nimam najboljših izkušenj s točnostjo, saj je pri večini vožen zamuda. Doma na Kitajskem sem se prav tako vozila z javnim prevozom, a tam so vlaki res zelo hitri. Tukaj pa včasih hitreje prideš z avtom kot z vlakom.
3: In če se zdi, da pri nas javni promet ni tako hiter, kot bi moral biti, je mišljenje enako, ko pridemo do njenega učenja slovenščine. Čeprav se jo uči šele pol leta, pravi, da bo morala učenje pospešiti.
2: Zelo težke. Zelo težko.
3: Zakaj?
2: Slovenščina ima different.
3: Drugačne?
2: Drugačne. Grammar, I don't know how to say.
3: Drugačno slovnico.
2: Ja, drugačno slovnico. Vse besede z R, order letters with this R, with this R, still very hard, I couldn't pronounce it properly.
3: Njene želje za prihodnost ostajajo v Sloveniji. Tukaj bi rada gradila svojo kariero. Morda nekoč, ko bo izpopolnila svoje znanje slovenščine, imela tudi svojo jezikovno šolo. Vsem poslušalcem pa za konec Huj Huj Peng sporoča naslednje.
2: Želim vam veliko sreče in miru in lepo se imejte.
1: Drugi pogled. Vsak torek ob 7.35 na prvem.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Danes se bodo odvili prvi sestanki okoli usklajevanja koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Dodaten pospešek je pričakovati jutri, ko se bo državni zbor na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice države Nataše Pirc-Musar, da predčasno zaključi prvi krog iskanja mandatarja in v izvolitev na predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo vodje SDS-a Janeza Janše za novega mandatarja. Poljski predsednik Karol Nawrocki je imenoval svet za ustavne spremembe, v katerem je več ljudi povezanih s konzervativno stranko Zakon in pravičnost, ki ga podpira. Poteza je že naletela na kritike premijeja Donalda Tuska iz nasprotnega političnega tabora. Nawrocki si želi razširiti svoja trenutno omejena pooblastila, a spremembe ustave morata potrditi 2/3 poslancev v spodnjem domu parlamenta in absolutna večina v senatu. Oba sta trenutno pod nadzorom liberalne vlade premijeja Tuska. Izrael je dokončno potrdil dogovor o nakupu 2 novih bojnih eskadril naprednih ameriških lovskih letal F-35 in F-15. Posel v vrednosti več 10 milijard dolarjev bo po navedbah Izraela pripomogel k dolgoročni krepitvi izraelske vojske, obvladovanju groženj v regiji in ohranjanju strateške zračne premoči. Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Primož Roglič je bil na zaključni etapi 3., v skupnem seštevku dirke pa 18. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprinasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.